0: ook op BOKTV.
1: Vier prinses, jy is my wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom steel.

0: Volk Radio.
1: Vergewe my, is jy opstaan? Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak, my

0: van vroeg tot laat. Al jou gunsteling musiek. Die beter alternatief net vir jou. Radio.
1: Ek vind nog my voete.

When I was 6 years old, I broke my leg

die môre ste. Ek weer die dag, let drie uur ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die heer.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Daar's niks

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kommer weens druk op die land se nasionale bloedvoorraad en drankhandelaars vra vir meer samewerking.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die regering vra Suid-Afrikaners om bloed te skenk omrede die bloedvoorraad onder druk verkeer. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens benodig 3500 eenhede per dag om 'n voorraad van 5 dae vir elke bloedgroep te handhaaf. Die diens beklemtoon, bloed kan nie vervaardig word nie en met 'n beperkte rakleeftyd is gereelde skenkings noodsaaklik om hospitale van genoeg bloed te voorsien. Regeringswoordvoerder William Baloyi sê die druk op die land se nasionale bloedvoorraad is kommerwekkend. Die Gautengse Vereniging van Drankhandelaars vra nouer samewerking tussen die polisie, gemeenskappe en ondernemings om massaskietvoorvalle te voorkom. Na aanleiding van die dood van 18 mense in Wodela aan die Wesrand, vra die vereniging die owerhede om inligting te deel, sigbare polisieering te verhoog en pogings te koördineer om georganiseerde misdaad in hoë risikogebiede te bekamp. Jongikawa Kraai van die organisasie sê besighede kan kringtelevisie en paniekknoppies gebruik om sekuriteit te verbeter, maar dit kan nie polisieoptrede vervang nie. En die nasionale regeringsskool het 2 nuwe kwalifikasies vir staatsamptenare ingestel in die vorm van staatsdiensadministrateur vlak 5 en algemene bestuurder staatsdiens vlak 6. Die kwalifikasies met 120 krediete behoort binne 12 maande afgehandel te wees. Die skoolse waarnemende hoof, Pendile Mkwanazi, sê die 2 nuwe beroepskwalifikasies is daarop gemik om gestruktureerde riglyne aan staatsamptenare te verskaf om die kennis, praktiese vaardighede en werksplekbevoegdheid te ontwikkel wat nodig is om doeltreffend te werk. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kommer weens druk op die land se nasionale bloedvoorraad. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
4: Well, goeiemôre.
1: Hallo. Yes, ek kan dit vir jou voorstel nie, mense.
4: Ja, as jy my laatklaas gehoor het, daar is redes daarvoor. En jy gaan my net vir 'n kort wyle hoor, dan gaan jy my lank weer nie hoor nie.
1: Ja, so kyk, ons mis jou as jy nie is, maar ons weet jy is besig om allerlei dinge te doen wat tot ons allemaal se voordeel is.
4: Ja, so met maar weer terug en dan is daar nog 'n paar dinge wat moet gebeur en dan weer terug en dan is daar baie dinge wat moet gebeur.
1: Dit loop nou 'n bietjie min, hè?
4: Ja, tyd trok men ongelukkig, het is wat het is, en ons hou van om onder druk te functioneer, dis mos die inding, trap my in die grond in.
1: Ja, dis mos hoe die diamante gevorm word.
4: Ja, as een liekie van, wat is sy naam, Gerard Stein, kan trap my in die grond in.
1: Is dit dan nou nodig?
4: Ja, so, kom ek vertel jy van die weer, wat intussen aanhou. Sonnig en koel volgend met 'n ligte suidoostelike wind, dit word warm teen vanmiddag. Nou ek kan vir jou sê, ek het gevlieg Johannesburg toe, wanneer was dit maandag, en ek het daarheen gegaan, want toe ons hier vertrek, toe is dit lekker warm hier.
1: Mm.
4: En ek het gegaan soen toe in my beste langbroek met my twee beste kort my hemde.
1: En jy het een topje gevat, hè?
4: Nee.
1: Nee, o baie kiekie of een ding, nie?
4: Nee, want het was 30 grade.
1: Ja, maar hier!
4: Ja, maar ek het gekyk daar, toe is het 30 grade daar. Toe ons land in Pretoria, toe land ons midde in 'n storm. En dit was insane. Dit was net dood eenvoudig donder op blitse en ons het dit afgeneem. Dit was soos 'n rolprent voor jou. En dit het aangehou vandat ons die lughawe verlaat het. Ek wonder of die mense wat saam met ons gevlieg het al hulle bagasie gekry het, want hulle kon nie hulle bagasie kry nie. Daar was 'n aankondiging dat hulle sal moet wag tot hulle die storm bedaar, want hulle kan nie die bagasie in die
1: vliegtuig kry. O, die vliegtuig gaan kry nie. Just like it.
4: So ek wonder of hulle nou al enigszins hulle bagasie het, maar ons is toe nou daar weg, want ons het net een hand luggage gehad. En dit het gesaus al die pad vanaf die lughawe tot binnen in Centurion en toe het ons gaan sit en eet.
1: Het jy kar gevat of die trein?
4: Een hierka. En in die eetsaal of met die eetery het dit nog steeds aangehou. Soveel so dat ek nog een video daarvan geneem het. Dit was incredible. Dit was asof jy by een muziekvertoning was. Dit was net
1: lichte op lichte.
4: Flash op flash op flash gevolg deur die donder weer, donder weer, donder weer. Maar dit was fantastisch, want ek het dit so gemis. En dit was...
1: Dit is ongehoord vir ons hier die kop.
4: Ja. En gister, toe ons daar uitgaan om na die vergadering toe te gaan by Supersport Park, toe saus dit. En het is koud. Dit was 14 grade. En ek en Louis staan daar met ons kort by MP's.
1: Het jy net nie maar daar na die naaste winkeltjie gegaan en net 'n sweetpak top of 'n ding gaan kry?
4: Nee, ek het toe gedink dit gaan 'n totale waste wees, want ek het baie sweetpak toppe by die huis en dit maak toch nou nie, het gaan nie verskil nou maak vir 'n paar ure. En toe ons terugvlieg hier na toe, toe land ons hier in die middel van 'n fantastiese somerdag. So dit was al die seisoene in een dag, en
1: dit was die Kaap.
4: Dit was die Kaap, so, maar fantasties, baie lekker gewees daar in die mooiste Pretoria, en ja, kom ek vertel jou van die weer vir hier. Sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind, dit word warm teen vanmiddag, bring sommer dit lekker warm temperature ook vir jou, daai temperature gaan 36 in die stad bereik, 35 in die Parel, 35 ook by ons in Brackenfell, 33 vir Woester, 36 in Mamesbury, 31 grade in Langebaan, Redlinghuis is op 37, 36 Klein William en 38 grade in Vredendal. Ek het jou gesê, Woester is 33 en dan Hermanus is op 27 grade. Die goeie nuus vir Hermanus, sowel as Langebaan, is dat jy hierdie dag moet geniet, want dit is 'n feitelike... Daar is een lichte winkie wat gemaai van die 20 km per uur en jy weet wanneer jy een dag kry en het is 31 grade in Langebaan en die wind is net 20 km per uur, dan moet jy jou bootjie hak en jy moet iewers gaan seil met hom.
1: Jy bel allemaal.
4: Want dit is amper die perfecte dag om daar by Kraalbaai te gaan nee. So, dus omtrent dit, dan as jy reis, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 26 grade, en dan in Port Elizabeth vanmorgen 22, in Gauteng, Johannesburg is op 22, of op 19, en Pretoria is op 22, dit reën in Johannesburg, en dit reën ook in Pretoria. Bloemfontein is op 21, Durban 20 grade, in Kimberley is dit 21, Upington is op 28, en Oos-London is op 20 grade Celsius. Dan die rest van jou week lyk so, jy kan morgen 28 verwag, wat donderig is, hier so by ons in Brackenfell, Vrydag is 20 grade en Saterdag is dit 21 grade hier by ons in goeie ou Brackenfell. Dit is jou weer. Die son, as jy wil weet, is uit vir oggend en hy gaan uitwees hier rondom 23 minute oor 6.
1: Alweer een minuut vroeger. Abu Dhabi, goeiemorgen, allemaal daar so 32 grade op die oomlik en het voel soos 41. Julle gaan draai by 35 en het bly net so in die 30s. Niks meer 40s vir julle nie. Dubai, hallo, hallo, hallo, 26 grade voel soos 29 en hy gaan op 39 eindig. Dan het julle net so paar 40s die week wat opkom en is niks erg, is net 40 en 41. Die rest van die dag is alles in die hoë 37s. Julle lyk of julle weer nou baie mooi begin draai, alle voorspoed daar.
4: Lekker, ok. So dis dit.
1: So ek en jy het nou laasweek aangegaan met die weer en die weer apps.

0: Coldenwit.
1: En Nat.
0: Coldenwit, dit is die registrasienommer.
1: Die registrasienommer gestand genoeg.
0: Hulle het jou gewaarsku. Niks van dit op vleesbaai nie.
1: Is dit?
0: Net so ou misrentjie een oggend, net genoeg om die hare te laat mins in jou kar vuil te maak. Nie 'n druppel geval nie.
1: Ja. Wys jy die verskil tussen Mosselbaai en
0: en Vleesbaai. Vleesbaai is, en Gouroet sit maar so half in sulke kommetjies.
1: En
0: Hartenbos. Ja. En die weer lyk het my, hy hou net so N2 langs. Daar wil hom op
1: daar. Weer daar op die N2.
0: Ja, hy rij met die kar daar langs.
1: Nee, dit het lekker gereen daar in George omgeving. Wanneer was dit? Saterdagmiddag. En dit was koud. Gelukkig het ek daar al baiekie saam.
0: Ja, sy, dit was my volgende vraag.
1: Ja, lekker gewees. Talma het een paar lekker shows gehad, ek het lekker gesien. Opgekree en het was baie, baie lekker.
0: Kruid maar, nou is ons terug in die week en baie dinge wat al gebeur het en nog moet gebeur. En ons sien uit op al die nieuws.
1: Kruid die dinge, jy wil nie alles weet nie, ek wil vir jou so stelselmatig soos wat
0: soos wat jy onthou.
1: Dan sal ek jou vertel. Hier soos jou song, as jy jou self vandag in Langebaan of Hermanus bevind, hierdie is wat jy moet doen. I was on a boat that day.
0: Because

0: werkers om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersdienstbulletin hier op Bokradio 25 minute oor 5 in die môre. Goeiemôre en welkom by die BOK Breakfast. Do you like it, boy?
4: Nee, nog rustig op hierdie stadium. Hier is nou 'n paar oudjies wat verby kom. Dis heerlik met die skoolvakansie en die oggende dat jy lekker vinnig kom by jou bestemming. Kom ons hoop vandag is dieselfde. Trap and Speak is oop en mooi toestande daarso. Franshoek pas is steeds gesluit. En dan was daar pas 'n voertuigongeluk gewees by Jan van Riebeeck en Viking. Dit is in Epping, 'n enkel voertuig daar betrokke. Maar jy moet nog steeds by die werk kom as jy vandag daartoe moet gaan. Dan gaan dit jou 27 minute vat hier van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af, goeiemôre. Gaan seker lekker warm wees in die Parel vandag. 48 minute vir julle van die Parel af stad toe op hierdie stadium. Somerset West 54. Mamasbury, seker net so lekker warm by julle vandag. Min of meer dieselfde. En Tableview 23 minute van julle af stad toe. Abu Dhabi na Dubai, waar het hierdie extra 3 minute nou vandaan gekom? Hier in 23 minute vir julle. Die volle tolhek ingesit is of wat nie, maar jy het nou eweskielik 'n ekstra 3 minute. Maak die beste daarvan.
3: Dis omtrent dit wat ons weer het, behalwe die sportnuus met die team wat op pad is met Johan Ferreira. So stick around, that's on its way in the next couple of minutes. But voordat ons daarby kom, het ons weer so 'n stukkie ABBA, want jy kan nie net die week binne gaan sonder ABBA nie.
4: Nee, ons gaan net beslis nie doen nie, want ons gaan vanavond Mamma Mia.
3: Oh, gaan jy?
4: Ja, okay, nice. Een hele klomp van ons hier by die kantoor gaan vanavond optrek, stadse kant toe, en dan gaan ons bykie Mamma Mia.
3: Nice.
4: So begin my so bykie voorbereid.
3: Okay.
4: Homer up.
3: Ek is teken, jy gaan gimme gimme.
4: Gimme gimme gimme some apple, man.
3: Ja, so dit is op pad vir jou. Hierdie gaan jy vat in die sporten, die eerste ene vir die oggend met Johan. Goeiemorgen, Kaapstad.

0: Die res van die wêreld op www.bokrare.co.za. Baie binnekort ook op 'n app wat jy sal kan aflaai, en as jy Apple iPhone het, sal jy hom kan kry op die App Store, en as jy Android phone het, sal jy hom kan kry op die Android Play Store.
1: So
0: bly skakel hier by ons, dan vertel ons jou wanneer jy die app kan gaan aflaai. Jy sal Bok Radio hier, Bok Radio Dubai en Bok TV op dieselfde app kry.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
4: Be okay, sport.
5: Be okay, sport.
6: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met cricket. Die Jespley T20 kompetisie het gister in die Parel en in Kebega 'n draai gemaak. Hier in die Boland het Knights eerste gekolf, die manne van die Vrystaat. Hulle het 160 vir 5 van hulle toegelate bulbeerte aangeteken en hulle was lank in beheer van die wedstrijd, maar Gavin Kaplan het gesorg dat Boland net die hele tyd aan die deur klop en toe is die wiskunde som 4 van 1 bul. Gavin Kaplan slaan 'n pragtige dryf hou grens toe en hy eindig met 'n onoorwonde 58 wat die wenlopies ingesluit het en Boland van die wedstrijd met 5 paaltjies. In Kebega was dit die Warriors teen Limpopo. Warriors golf eerste 175 vir 4. Jordan Herman het sy hand opgesteek met 'n mooi 70 en Limpopo in antwoord het ook so hier en daar gelyk as wat hulle dalk vir 'n groot verrassing gaan sorg, maar uiteindelik maak hulle klaar op 140 vir die verlies van 8 paaltjies. Thomas Kaber met 4 vir 25 het gehelp dat die Warriors toe die wedstrijd wen met die 35 lopies. Groep A se top 2 is Grens en Noordwes na gisterse wedstrijde en groep B se top 2 is die Titans en Boland. Ons het vandag ook 2 wedstrijde, Dolphins teen Noordkaap en Oostlikes speel teen Mpumalanga. Die Tbilisi beker is 'n rugby kompetisie wat gespeel word oor see daar in Georgië en ons het 3 spanne wat Suid-Afrika daar verteenwoordig, die Cheetahs, Pumas en Griquas. Gemengde sukses, ongelukkig het 2 van ons spanne vasgeval. Griquas het die dag afgesluit met 'n baie indrukwekkende vertoning teen Lusitanos waar hulle gewen het met 59 punte teenoor 19. 19 is 'n tema want in die Cheetah wedstryd, Cheetahs het verloor teen Iberians 22-19 en die Pumas het verloor teen Black Lion 21-19. So ongelukkig 2 van die spanne wat vasgevall het daar. Nog 1 ronde van wedstryde wat oorbly. Formule 1 nuus. Voormalige wêreldkampioen Fernando Alonso het vasgemaak by Aston Martin vir 2027. Sy spanmaat is Lance Stroll vir die 5de seisoen in 'n ry. En Ferrari, dit was baie vinnig om uit te kom en te sê, hoorie, ons is heel vertroud en gelukkig met Frédéric Vasseur wat die prinsipaal is van Ferrari se Formule 1 span. Daar is gerugte waar daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie. Red Bull, voormalige man by Red Bull, Christian Horner, het in die media gesê, ek sal nogal belangstel as daar 'n posisie by Ferrari oopmaak. Ja, regte ding om te sê dat Ferrari ook vinnig uitkom en sê, ons geen verandering nie, moenie bekommerd wees nie, ons het alle vertroue nog in Frédéric Vasseur. Tennis om jou af te sluit, daar was 2 finale gister. Ja, dit is 'n bietjie snaaks om op 'n Dinsdag oor tennisfinale te praat, gister natuurlik, maar dit was so gewees, die Chengdu Open was dit Alejandro Davidovich vir China, wat Hubert Hurkacz geklop het 6-4 en 7-6, en Daniel Medvedev het die Hangzhou Open gewen, hy het Andrei Rublev in skoonstelling geklop 7-5 en 6-4. Dis dit wat ek vir jou het van my eerste sport bydra vir vanoggend. Ek gaan tekkies aantrek en bietjie hardloop en dan praat ek weer met jou om 6:30.

0: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay, traffic. Bring ons by die verkeersnuusbulletin. Dit is die tweede ene vir die oggend en dit lyk asof daar lewe op die pad is. Hoe lyk dinge, Marisa?
4: Ek sien die Golden Arrow bus is op tyd. Hy so pas hierso verby. Dit is nou 5:44. As jy nodig het om vir ons as jou wekker en jou baken te gebruik die tyd van die oggend. Kom ons loer gou wat sê die amptelike verslae. Ons het ons nou vroeër vanoggend 6:00 was daar 'n voertuigongeluk gewees by Jan van Riebeeck en Viking in Epping. Enkel voertuig daar betrokke. Baden Powell is oop, natuurlijk iets een bykie sand daar in die pad en dan baie slegte nuus van een noodlottige ongeluk op die R304 Philadelphia tussen Ou Mamre pad en die N7 daar in Cape Farms en daar is meer as een fatality daar so. As jy in daar die area ry, kyk maar of jy daar pad daar kan vir my of nie, het so oomlikie gee vir alles om net opgeklaar te word. As jy nou moet stad toe van Cape Gate af 33 minute, daar is nog geen groot opeenhoping nie, van die Parel af 'n uur, van Somerset West af min of meer dieselfde, van Malmesbury af stad toe 55 minute en van Tableview af stad toe 26 minute. Nou Bumpie, jy het ons een bykie uitgemis op al ons planne van hoe ons onself kan sterker en beter maak. Hoe gaan my jou boobene?
3: Man, bykie bewerig.
4: Van wat?
3: Nee, my boobere is nog ok, man.
4: Ons weet, jou skouer is die probleem. Ons het gister gepraat oor handsterkte.
3: Ja.
4: En hoe belangrik dit is om jou eie blikkies te kan oopmaak en die greep wat jy moet hê as jy jouself wil optrek of jou kredeniersware vashou of iemand anders te kan help of so. En vandag besef ons hoe belangrik jou bobeenkrag is. Soos wat ek vir julle gister gesê het, thick thighs saves lives. Want jy moet self kan opstaan en jy moet self kan trappe klim.
3: Lekker.
4: En dit was of jou uitdaging vir vandag. Waar jy ook al jouself bevind, hoekom vat jy nie vandag die trappe nie?
3: In plaas van die huiser.
4: Alles van die huiser. En dan vat jy die trappe, dan kyk jy, hoe voel ek vandag as ek die trappe vat? En as ek het nou elke dag by die werk doen, hoe voel ek oor so'n maand of twee? Want die sterk bene geef jou reserves. Het maak seker dat as jy struikel, dat jy jou balans kan hou. Want help jy balans, maar jy het die krag in jou bene nie. En daai is 'n belangrike storie, want dit hou jou onafhanklik.
3: Ja, dit doen.
4: Dat jy self by jou eie voertuig kan aankom, jy kan self in 'n bus inklim, jy kan self by 'n vliegtuig jouself help en al daai dinge doen. So die eenvoudige uitdaging vir jou vir hierdie week is kyk of jy die trappe kan klim eerder as om die huisbak te vat of die roltrap.
3: Dit is maklik. Ja? Eindelijk is dit, want die meeste van die tyd is dit net een vloer, so nou moet jy
4: Ja, maar dis nie die krag en die balans nie. Dis ook daai wat my baie keer vang met roltrappe wat stil staan. is daar handoogkoördinasie en die voetoogkoördinasie van daai lyne pla jou oë en jy weet nie lekker hoe diep is dit nie en hoe hoog en vlak. So dit vat 'n bietjie konsentrasie om die konsternasie te voorkom.
3: Nee, dit is alles ou mens probleme.
4: Dit is so.
3: Okay.
4: Dis die probleem wat jy nou oplos dat jy dit oor 5 of 10 of 20 jaar het hè.
3: Ja, kom nie as weet oor 5 of 10 of 20 jaar. Wat is ek dur. Anyway.
4: Nog hier. Dis die antwoord.
3: Nog hier. Ja, hierso is 'n interessante storie in die koerant vandag. Want dit is daai tyd van die jaar wanneer
4: ja, jy gesien.
3: Dit is matriek afskeid tyd
4: ja, en soveel het al reeds gekom en gegaan.
3: Arme ouers, ek kry vir julle so bitter jammer, want ek staan en kyk na die kostes van die matriek afskeid. So daar's drie opsies vir jou. Opsie nommer 1 is jy kan soveel as moontlik alles doen vir so min as moontlik. Dit beteken jy doen self jou hare, jy doen self jou grimering as jy 'n girl is, of jy kry 'n ma om jou grimering te doen, of jy kry 'n tannie om jou grimering te doen, of iemand in die familie wat goed is daarmee. So gaan identifiseer, kyk vir tannie Clara, hoe lyk sy? Yes, die tannie lyk altyd so mooi, kom doen my make-up.
4: Wel, dis wat ons in die naweek doen. My peedogter trou en ek doen haar en make-up.
3: Free, gratis en verniet.
4: Ja.
3: Daar sy.
4: En is 'n lekker bonding experience.
3: Kry jy daarom 'n bottle wijn vir dit of iets?
4: Die wijn moet ek self saamvat, ja.
3: Okay. Alright, cool. So jy betaal in.
4: Ja, maar dis 'n lekker geleentheid vir die vrouens om by mekaar te kom, bietjie te klets, te kere te gaan en almal sit daar so op die stoep en doen sommer gemeering. Nare, ja.
3: Ja. Okay, so jy kan alles verniet doen basis. Jy gaan net die geld betaal vir die partytjie wat lyk my so R800 kos, ek die ding reg kyk.
4: Okay, van wanneer af betaal die matrieks vir hulle eie? Want in ons jare het die standaard
3: 9's
4: geld ingesamel, ja.
3: Ja, I don't know. Ek weet nie wanneer dit verander het nie. Dit kan enige tyd in die laaste 50 jaar verander het. So.
4: Ja, dis baie moeilik. Jy het betaal daai tyd in ons jare. Het jy net betaal as jy 'n date buite die skool vat?
3: Okay, wel ek weet nie hoe dit vandag werk nie. Miskien kan 'n luisteraar vir ons sê. Dan is daar die middelslag, wil ek amper sê. Dit is nou wanneer die middelklas matriek afskeid, dit is wanneer jou hare gaan doen, die girl gaan doen hare, kos is R700. Young Designers Emporium Rock, vir so R1200.
4: Ja, hierdie like doenbaar.
3: Dit is nog steeds, fotograaf vir R800, so, jy kyk na R8200, dit lyk my, dit is die gemiddelde een. En dan is daar nou die een wat gaan uithang, Marisa. Dis nou wanneer jy luxe weelderige matriek afskeid het en jy het jy, die oukie gaan sy hare by 'n barbier met 'n baardskeer en die hele werke. Dan sal polo pak vir so R7200.
4: Gaan jy vir die seun 'n pak koop?
3: Ja, I don't know.
4: Gaan dit nou 'n jaar gaan hy dit uitgroei?
3: Ja, ontwerpers rok by Bride & Company, so R8000, ek het klaar probeer
4: nog mee.
3: Bride & Company, dis nie een trouwe nie, is een matriek afskeid. Al die skoene, R1600, sy skoene, R2000, dis omtrent reg, ja. Luxe motor, hier, daar by Melrose Arch, kan jy Rolls Royce gaan hier vir R8000.
4: Goeie genade.
3: So dit bring jou by 'n totaal van R34,060 vir 'n matriek afskeid.
4: Jy sien nou van die Bride & Co. Wie wat sê een van my skoonsissies is studente, want sy is 'n hoërskoolonderwyser van vandag. Want sy sê toe ook, hoe kom spandeer jy so baie by matriek afskeid? Dis nie 'n troue nie, toe sê sy... Goed, ek sê vir jou. Toe sê sy ja, want jy gaan een matriek afskeid ooit in jou lewe hê. Jy gaan dalk meer as een trou kans hê. Jy het net een matriek afskeid.
3: Was so baie wat ek nou
4: kan sê. Hoe waar is dit?
3: Ek dink hierdie liedjie is heel gepast. Sy naam is Uptown Girl van Billy Joel. Dit vat jy na die nieuws toe. Die 6 en die spulletien is

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa kondig 4-punt plan aan om geweld teen vroue aan te spreek en VSA verbied invoere uit Kanada ter waarde van bykans 16,4 miljard rand.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Hy het gister aan die land toegespreek en gesê wat die regering gaan doen om geslagsgeweld en vrouemoord in die land te stuit. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 11 vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte insluit. Die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende optrede om kritieke personeeltekorte in KwaZulu-Natal se openbare gesondheidsorgstelsel aan te spreek. Volgens die vakbond is gekwalifiseerde dokters werkloos, terwyl befondste poste bevries of ongevul gelaat word, wat bykomende druk plaas op gesondheidsorgwerkers en pasiëntedienste beïnvloed. Zamani Dlada van die vereniging sê die provinsie moet vakante mediese poste dringend vul en voorkeur gee aan die aanstelling van gekwalifiseerde werklose dokters. En die VSA het Kanadese invoere ter waarde van bykans 16,4 miljard rand, insluitend alkohol, suiwelprodukte en motorfietse, verbied. Dit dien as vergelding vir Kanada se instelling van tariewe op 'n reeks Amerikaanse goedere vroeër van dese maand, na mislukking in handelssamesprekings. Ongeveer 93% van alle Kanadese drankuitvoere in 2025 was aan die VSA. President Donald Trump sê hy verwag Ottawa sal toegee in die handelsgeskil, terwyl Kanadese amptenare sê hulle sal nie 'n ooreenkoms onderteken wat nadelig is nie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa kondig 4-punt plan aan om geweld teen vroue aan te spreek. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: safe hands.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
4: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kyk die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepboor gitaar

En jy, daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoortgitaar

Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoor gitaar

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport.
4: Dit gaan vir ons bring by die sporties bulletin. So, en ek was nou so lang klaas hier.
5: Moet ek vir jou wys waarom vir Johan te bel?
4: Dat ek nie weet waarom vir Johan vir haar in die hande te kry. Kan jy dit oorvertel?
5: Nee, is okay.
4: Maar my nie bekommerd wees nie, ek het dit. En hy behoort enige oomblik nou te sê, hallo daar. Hallo Johan.
6: Hi, goeiemorgen.
5: Hallo daar.
4: Jy sal nou nie geloof nie, ek was so lang klaas hier, dat ek vergeet het waar die knoppie is om vir jou te bel.
6: Wel, jy was so lang klaas daar, ek het nie gedink jy bel my nou nie, ek het gedink jy is nog in Johannesburg met weerlig en donderwolke en bultong wat jy kies van raak af.
4: Hoorie, buddy is al.
5: Nee, ek hoor net, ek sien niks nie, dis al, ek hoor net.
4: Kyk, daar is een slaghuis in Pretoria, as jy ooit in jou leven daar kom, die plek se naam is Kingsmead, dit is die Bultong Koninkryk van Godse wereld. Dit is unbelievable. Dit is die lekkerste Bultong, jy sit in jou mond, dan los jy dit, want dit smelt vanself.
5: Ons is ons binnenkort daar.
4: Dit is unbelievable. En toe ek gisteraan daar is, of gistermiddag op pad terug, voor ons op die vliegtuig klim, toe lee daar sulke flitsteiks binnen in op saus, wat ek sommer kan sien, ek gaan het like. En toe koop ek het. Dus ek hoor die so, bring
5: my daai. Moet jy het op die vliegtuig?
4: Hoor die water by my.
5: Hoor die water jou mond.
4: Toe vat ek het op die vliegtuig gegaan, ek pak het in my bagasie in. En ek kom by die huis gisteraand, en ek sê vir allemaal in die huis, nou gaan ons braai. En toe maak ons daai flits, en dit was, ek het het met 'n bottermes gesny.
5: Oh.
4: Hoe unbelievable is dit? En daar lê nog 2 pakke bultong wat ek wegsteek tussen my onderbroeke. Ek hoop nie my kinders luister nie.
5: Vir wie? Ja, ek bedoel vra vir wie steek jy dit weg? Vir jouself of vir die ander mense in die huis?
4: Nee, daar is een persoon in die huis wat net soveel van bultong is as ek.
5: Uh-huh.
4: As ek daai bultong hoor, ek moet keer, want dit verdwyn net. Ek sal nou maar nie name neem nie.
6: Nou, dit is hartje dag vir my. Ek moet sê, dit is waar hartje dag vir my, want ek die foto's sien, hier kom vir ons luisteraars, Wimpie laat my van Postmansburg afry, Bloemfontein toe, om vir hom 100 rand se bultong te koop.
5: 100 rand se
6: bultong. En toe sien ek nou gister die foto, toe stuur ek nou 'n briefie vir die Bloemfontein plek om te sê, jammer, dis nie julle nie, Wimpie het nou 'n ander plek gekry. So ek gaan dalk nou eers weer baie later in my lewe daar aankom, maar dankie vir julle diens. Ons sal, as ons weer mense het in Bloemfontein, weet jy knoppie druk, maar dankie vir al. Right, kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met bietjie cricket, want ons het vandag, dit is in Afrika en Australië, as jy die reeks vervolg het tot dusver, het Suid-Afrika 2 gewen en Australië nog nie een wedstrijd achter hulle naam nie. Suid-Afrika wat in 10 kere gespeel het daar by Wanderers en dit was met bewismaking vir borskanker, altyd een baie mooie initiatief wat die Proteas ook voorspeel, en 2-0, altyd enige reeksege teen Australië in enige sportverband is een goeie wen. So vandag is hulle in Potchefstroom en gewoonlik, traditioneel, een goeie baanblad, so loopies, hulle boot loopies in te reig, al twee spanne, en dit is maar eindelijk maar wat die mense wil heen, en hoe kom hulle die kaartjes koop. So ook een bietjie geleentheid om miskien blootstelling te gee vir een paar spelers in ons groep wat nog nie gespeel het nie, en dan te focus op die groter prentjie, met alle respect en al die witbal cricket liefhebbers. Toetscricket is wat jy jouself teen meet, en die top 2 in wereld cricket is Australië en Suid-Afrika. So wie ook al die reeks neem, gaan een klomp punte saam met hulle vat en een groot sprong vat na nog een wereldtoetskampioenskap finaal. Die was die twee spanne wat in die laaste finaal ten mekaar by Lords gespeel het, dat Suid-Afrika gewen het. So Australië se motivering sal daar wees om in Suid-Afrika een reeks te wen, maar vir nou vir hulle is het ook belangrik net van die selfvertroue oogpunt om die laaste eendagwedstrijd te probeer wen. Ons het al deurloop met 'n nasionale tema vandag, want Bafana Bafana speel ook vanaand. Dit is ons tweede wedstrijd in die 2027 Afrika Nasies beker kwalifiseringsveldtog, en ons speel teen Eritrea, en die wedstrijd is op neutrale grond, dit is by Cairo, Egypte, en dan speel Suid-Afrika ook nog teen Egypte in 'n vriendskaplike wedstrijd, maar vanaand groot wedstrijd vir Piet Somosemane en sy spelers, 2-1 teen Genee by Orlando Stadion. Goeie begin, eerste blokkie is afgemerk, nou moet ons dit gaan doen weg van die huis af. Daai wedstrijd is vanaand 5:50, so hopelijk kan Suid-Afrika dit 2-2 maak. India speel ook cricket in die West-Indiese eilande vandag, die tweede wedstrijd van hulle reeks. Daar is tennis aan die gang, die Japan open, die China open, so dis wat jy nou kan uitsien van professionele sport. Die Tbilisi beker, dit is een competitie wat normaal tweede gedeelte van die Toyota uitdagreeks is, so vir arm wat verleng word. Cheetahs wat verloor het hier Iberians, ek vind dit is nogal een verrassing geweest, want die Cheetahs was totaal in beheer geweest van die wedstrijd, en toe kom die Iberians terug en wen 22-19, so bykie van een terugslag daar vir die Cheetahs. Pumas het verloor teen Black Lion, dit was 2 punte verskil, 21-19, en Griek was met een groot wen teen Lusitanos, 59-19, daar is nog een ronde van wedstrijd wat oorblijf. Voor my en Wimpie, Fernando Alonso en Lance Stroll weer by Aston Martin vir 2027 vir die 5de seisoen in die reis. Baie wenkbrauwe word gelig. Ja, jy het nou perfect gesê.
4: Hulle wil die klomkarre afskryf en hulle wil maar nie weet nie.
5: Is nou nie maar net een belasting afskryfinkie daar nie?
4: Jy weet, ek het daarin nog gelees, toevallig, dat Lance Stroll het nog net een Formule 1 wedren hierdie jaar voltooi.
6: Ja, en dit kan moest nou nie die criteria wees om jaar na jaar in hy sitplek te wees. Sekerlik.
4: Was papa die span besit, dan kan jy seker maar...
5: So die grootste borg wat hy nodig het is ook vir tekkies, want hy stap meer terug na die Kuipe toe as wat hy ry.
4: Wel, sy scooterkie waarmee hy terug ry, het meer kilo's as sy Formule 1 kar.
6: Ja, daar is ek hou van precies hoe hy daar ingewerk het, Marisa, die ook. Die ook verwijs aan my en Marisa, maar
5: Landstrook...
6: ook, weet al. So, ja, Lance Stroll, 21ste plek uit 23. Al wie onder hom is Cadillac. Dis jammer, maar my fiets is voor Cadillac. Kom ons tyd af met Ferrari, jou span, Wimpie, is ongelooflik hoe vandag jy persverklaring uitstuur, wanneer Christian Horner net sê, as hy gevraag word, so Christian, Red Bull, are you missing Red Bull? Yes, I am, but you know what? I would really love to be at Ferrari. Ready? We haven't lost any faith in Frederick Vasseur. He's still our team principal. Don't worry. Everything's good, Frederick. He has a bonus. Can we take you for lunch? So, as you know, iemand op omkrap moet jy persverklaring uitreik met die voormalige oppositie op de see. Hy kom nie en ek beloof vir jou. So, interessant dat hy, het was het gebeur in Formule 1 hierdie jaar. So ons sien uit na die laaste gedeelte van die seisoen en die vraag is daar iemand wat Kimi Antonelli gaan vang? Persoonlik dink ek nie so nie.
4: Watter wedren dink jy, watter wedren gaan hulle dit call? Ek meen, as hy die volgende een wen, surely dan iets over.
6: Ja, ek dink is klag. As jy dat hulle gaan sê hulle gewen, denk jy hulle gaan zwaar hoe gang is?
4: Ja, wel, daar is nie meer iemand...
5: Die somme gaan het self bepaal.
4: Ja, dis klaar by die punt waar... As hy nie as hy nie 'n paar wedrenne nie klaar maak en geen punte aanteken nie, dan kan niemand hom meer vang.
5: Ja.
6: Ja, so, as op die oomblik is daar 66 verskil en jy kry 25 vir 'n wen, so daar's 2 rondes klaar uitding op baie wiskunde. So ek sou sê Wimpie nog
4: maar
6: drie klaar, hoeveel, nog 3 klaar.
4: Hoeveel punte is die volgende nou agter hom?
6: 18. Nee, ja, 18 kan jy op 'n tweede plek, maar die punte verskil tussen 1 en 2 is 66.
4: Ja, en hoeveel wedrenne is oor?
6: Wel, dit is nog 'n oop vraag, maar volgens
4: dit
6: wat
4: is drie,
6: nou, volgens 8. Het dan wel klaar maak, op jou met technisch 8, maar ok, want ek denk nie, ons gaan die laaste gedeelte sien nie, so kom ons werk, ja, jy maak een goeie punt, kom ons werk op 5 dalk, 4 of 5 dalk, so ja, miskien, dan het 2 rond is, as hy die volgende 2 wen en George doen nie veel nie, dan doet dit.
4: Ja,
6: it's coming home. Italië het dit.
4: Oh Lord.
6: So dit is wel, dit is dit.
4: Thanks, jy het een lekker oogend doen.
6: Mooi gang, bye.
4: Ja, Ferreira met die sporties, bulletinies op Bokkerade, 6:38, iemand het vir my laat weet, vraag gevra, die vrijdag aand vertoning, hulle het een kaartjie gekoop vir Kip Moore, en daar vertoning sê, Tommy Dell is op die lys, so Tommy is nie op die lys nie, soos wat jy weet, Tommy was in 'n ongeluk, ek het baie goeie nuus oor Tommy, hy is op pad terug Kaap toe, hy het gerecover, baie dankie aan almal wat 'n bydrae gemaak het by die Back a Buddy fonds, as jy nog ene wil maak, is jy baie welkom, want hy kom nou terug, en ons gaan hom vir 2 weke by, hulle noem het een step down kliniek inboek, en seker maak alles is fijn, en daarna gaan hy na sy huis toe gaan met verpleegster wat nou gaan omsien by die huis, en dit is alles moontlik gemaakt deur hele donasies, so baie baie dankie daarvoor. Ek is seker om Tommy gaan een van die dae terug wees agter die mikrofoon en ek is seker hy gaan vir julle almal baie dankie sê, maar baie dankie vir julle bydra, dit is as gevolg van julle dat dit kan gebeur en ek gaan nog eendag die story vertel van alles wat gebeur
5: het elke dag,
4: dit is absolute craziness en baie dankie aan almal wat die bydra gemaak het vir Tommy Dell om terug te kom huis toe hierdie week. So ons is baie baie opgewonde, ons vlieg om terug en hy gaan terug wees by die huis baie binnenkort en baie binnenkort terug by Bokkerade en sien my dan nou om terug te heen.
5: Baie dankie, so, ons sien juist vir oggend weer is daar bydrae gemaak of genomineer namens sy aftree oord in ons area.
4: Yeah.
5: Ons sê vir julle baie dankie.
4: Baie dankie, so Tommy gaan nie deel wees van die Kip Moore vertoning nie as gevolg van die feit dat hy in die ongeluk was en nog nie so herstel het nie, maar sy plek word ingeneem door die ouse en ons Brandon Miles.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Traffic. Wat ons hier op die amptelike blad het, Chap and Speak is oop en so ook Biden Powell, maar ons het slegte nuus van 'n noodlottige ongeluk vroeër vanoggend 20:40. Dit is op die R304 Philadelphia tussen Ou Mamre en die N7 en dan ook 'n voetgangerongeluk net na 6 op Christian Barnard onder die N1 brug daar in die Kaap. Die res van die verkeer gaan ons vir jou later van die oggend gee saam met Afskop, so bly net ingeskakel. Jy kan natuurlik vir ons op die WhatsApp lyn sê wat in jou area aangaan op 0742000989.
2: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersbulletin. Ons het 'n boodskap gekry van oom Tommy se seun af Nolan. Nolan, thank you so much for your message. I'm going to play it for the listeners. So Tommy, ongelukkig kan dan nou nie deel wees van die Keep Moore ding nie. Mense vra vir my so wat is dan nou die line-up. So dit is Brandon Miles van dan nou in Tommy se plek is
1: die
2: Vrydag aand. Hy het groot skoene om vol te staan. En dan is dit Ivan Roo, dan is dit John Boucher en dan is dit Keep Moore om 9:00 die aand is Keep op die verhoog. Dan die Saterdag se line-up is so klein bietjie anderster. Die Saterdag is dit Ivan Roo, dan is dit John Boucher, dis Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher, Spoegwolf, en dan is dit Keep Moore op die verhoog om 9:00. So daar het jy dit. Dis jou hele program. Ek gaan vinnig ook net vir jou sê, daar is 'n hele biertuin wat in die Market Hall gebeur en daar sal jy kan gaan sit tussen vertonings. So onthou, die vertoning, jy gaan nie daar staan as jy nou 'n Golden Circle kaartjie het. Jy gaan nie daar staan die hele aand en jy kan nou nie beweeg nie.
1: Dis 'n kwessie van jy word ingelaat en jy word ingehok en jy kan nie weer uitloop en dinge doen nie.
2: Glad nie. So daar is meer as genoeg spasie in die Golden Circle, sowel as in die General Access Area, vir jou om te staan en vir jou mense om jou te staan. En dan wanneer die kunstenaars optree, hulle tree op vir 45 minute en daarna is daar 'n breek van seker 45 minute tussen elke kunstenaar. So dan kan jy in die Market Hall gaan sit. Daar's sitplekke en bankies en goed vir jou. Jy kan ietsie gaan drink daar. Hulle gaan vir jou hot dogs en hamburgers en al die Amerikaanse country en western kos daar hê. So jy kan gaan sit en lekker rustig eet en dan sal daar 'n klokkie lui wat weer sê die volgende kunstenaar gaan nou optree. En as dit iemand is wat jy graag wil sien, dan gaan jy, as dit iemand is wat jy voorheen nog sien het, jy dink jy gaan hierdie ene skiep, dan skiep jy hom. En dan gaan jy na die volgende een toe. So daar's baie tyd vir jou. Jy gaan nie staan vir 8 ure om, want hierdie kunstenaar en dan sit direk hierdie een. Daar is 'n lekker breek tussenin vir jou te gaan eet, drink, piepie, koeldrank kry, whatever dit is wat jy wil doen. Meer is genoeg tyd tussen die kunstenaars. En dan 9 uur die aand te skiep op die verhoog.
1: Nou, as jy al was daar voorheen by Grand Wessel, sal jy weet, alles is toeganklik. Jy gaan vinnig by 'n badkamer kan in en uit. Jy gaan vinnig by die kroeg gehelp word. Jy gaan nie veel mis as jy besluit, wie wat, ek

0: nou dors. Of nou wie wat hele, is nou vrolijk
1: begaan hele biertuin. En ons gaan die muziek van die binnen af relay naar die biertuin toe. Jy gaan niks mis nie. Alles gaan gebeur daar.
0: Nou. Ons Afrikaners het allemaal vang, nou.
1: Ja.
0: Ons vang nog op van al die jare wat ons die shows gehad het.
1: Baie dankie aan Nolan, wat vir ons hierdie boodskap gestuur het. Dit is om Tommy Dell se seun en ek speel het vir jou.
2: Wimpy, Nolan this side, I trust you are well. I just want to take this opportunity, Wimpy, now while you are on the air, to thank you and Bok Radio and your loyal listeners once again for everything you've done for us as a family and for my dad. Without Bok Radio and your loyal listeners and supporters, I don't know what we would have done as a family. We would have been completely buggered. So thank you, Wimpy. You have made it possible for my dad's speedy recovery, to get him back home where he belongs so that he can recover further. Thank you once again, Wimpy, you and your fantastic, magnificent team and all your loyal listeners. We as a family, we really appreciate it from the bottom of our hearts. Thanks, Wimpy.
1: Thank you so much, Nolan, and it's awesome news to hear that Uncle Tommy will be back. He's flying back to Cape Town this week. He will be in a step down clinic that will be for 2 weeks, and then after that he will be at home where he will be taken care of by a private nurse for the next couple of months until he's fully fit again. So yeah, thank you to all the listeners. Baie dankie aan al die luisteraars vir elke bydrae wat julle gemaak het. Dit het 'n reuse verskil gemaak. En ek dink nie julle weet die verskil wat dit gemaak het nie, want ek het nog nie die volle storie vertel nie.
0: Nee, dit moet nog 'n bietjie uitspeel eers.
1: Maar daai storie moet eers uitspeel, ja. En as hy klaar uitgespeel het, dan sal ons die hele storie vertel en dan sal julle verstaan en besef wat alles gebeur het agter die skerms. But as dit nie vir julle bydraes was nie,
0: en julle genade, die gebede van almal se ondersteuning, almal se goeie wense, almal se navrae, ons is so dankbaar vir die belangstelling en die liefde wat hy ontvang het. En soos ek vir hom nadag in die videoetjie wat ons gemaak het gesê het, om Tommy, die Kaap is leeg sonder jou, jy moet nou huis toe kom.
1: Ja, so hy is op pad terug, ons laat weet jy wanneer hy terug is in die Kaap. Julle met 'n lekker dag, is los jy vir die afskopspan. Terug met jou morgenoggend, gaan gewees hoe vir ou laas, maar is as ek weer weg.
0: Sit nou 'n pin net gou gedaan in jou foon, want jy vanoggend hier instap, toe gaan sit jy sommer by verkeerde mikrofoon.
1: Ja, en ek het nie geweet waarvoor Johan Ferreira te bel, dis ons ken. Okay, jy het 'n lekker dag, ek terug met jou morgen.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop. Vandag 4-punt plan aan om geweld teen vroue aan te spreek.
2: Afskop. Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Motorbedryf Personeelvereniging sê die werkloosheidskrisis word vererger. Die regeringsbeleid insluit in die onlangse verhoging van die terugkoopkoers. Pakamile Hlubi Majola van die vereniging voer aan die koersverhoging van 7% na 7.25% sal lenings duurder maak en kan die motorbedryf benadeel deur die vraag na voertuie te laat afneem. Hlubi Majola doen 'n beroep op groter openbare belegging en werkskepping om werkloosheid aan te spreek. President Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Hy het gisteraand die land toegespreek en gesê wat die regering gaan doen om geslagsgeweld en vrouemoord in die land te stuit. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 11 vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte insluit. Die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende optrede om kritieke personeeltekorte in KwaZulu-Natal se openbare gesondheidsorgstelsel aan te spreek. Volgens die vakbond is gekwalifiseerde dokters werkloos terwyl befondste poste bevries of ongevul gelaat word, wat bykomende druk plaas op gesondheidsorgwerkers en pasiëntedienste beïnvloed. Zamani Dladla van die vereniging sê die provinsie moet vakante poste dringend vul en voorkeur gee aan die aanstelling van gekwalifiseerde werklose dokters. En die VSA het Canadese invoere ter waarde van bykans 16.4 miljard rand insluitend alkohol, suiwelprodukte en motorfietse verbied. Dit dien as vergelding vir Canada se instelling van tariewe op 'n reeks Amerikaanse goedere vroeër van dese maand na mislukking in handelssamesprekings. Ongeveer 93% van alle Canadese drankuitvoere in 2025 was aan die VSA. President Donald Trump sê hy verwag Ottawa sal toegee in die handelsgeskil terwyl Canadese amptenare sê hulle sal nie 'n ooreenkoms onderteken wat nadelig is nie.

0: Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $100.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,277. Ten slotte net weer die hoofnuus, Misa sê staatsbeleid vererger die werkloosheidskrisis. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988
6: en 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
8: Afskop weer.
9: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 6 minute na 7. Die laaste dag van September is hier. Dit gaan bloedig warm wees hier in Kaapstad en die noordelike voorstede, as ook die Weskus. 38 in Vredendal vandag. Klein William, jy kan 36 verwag, 37 in Relinghuis, Langebaan is 31, 34 vir Ceres, Malmesbury op 36, die strand, jy kan 30 grade verwag, 31 in Grabouw, Hermanus op 27, Effens koeler in Kopagallas op 25, 31 vir Riversdal, Mosselbaai 25, 26 vir George en Plet, Uitsoring, jy is 30, 29 in Lyngsburg, Woester is 33, 35 in die Parel, Kaapstad is 36 en Brackenfell 36 grade vandag.
7: Bakkie wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, môre en nogmaals môre. Baie welkom by Afskop hier op Bok Radio en jy gebring deur Halfway Tygervallei. My eie persoonlike naam is nog steeds Martin en oor aan my sit Jolani Viljoen. Hoe gaan dit met jou?
0: Goed en met jou?
9: Nee, lekker, heerlik, fantastisch, heerlik uitgevat. Is jou pad na funksie toe?
0: Baie dankie. Vir die wat nog nie weet nie, ons het elke oggend het ons fashion analyse, debrief, bietjie inlig oor
9: die... Dis belangrik.
0: Ja, en julle twee lyk self fantastisch. Jy het baie mooi, soos, amper soos 'n ligte olyfblaar groen aan en jy het

0: soos ouder gewoonte jou kantoorklere aan wat 'n golfpakkie is.
1: Ja, reg, ek sien jy. Jy sê dit gaan warm wees vandag.
2: Dit gaan warm wees. Waar speel jy vandag?
1: 33 grade in Stellenbosch. So, terwyl jy by die kantoor sit, lekker in die koelte, air conditioning, dink nou aan my nou uitheen want daar in die son moet gaan soeg en sweet.
0: Ja. Shame.
1: Maar iemand moet dit doen. Almal happy, kan ons wegspring?
2: Let's go.
1: Groot verrassings op die show vandag. Maar ons begin eers met jou banger.
3: Meer bangers. Minder mash.
4: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad kan ons Wimpy kry.
5: Papa, waarom maak sy belief nou Wimpy by Sonnyke?
1: Môre, Nalien, hoe gaan het met jou vandag?
6: Dit gaan goed met julle, Martin.
1: Ja, yeah, fantastisch, sorry. Sy vraag my, wat moet ek doen? Ek weet nie wat moet ek doen nie. Wat moet ek doen? Hoe werk ek? Wat moet ek doen? Nalien, jy vlug te doen. Jy moet net bykie met ons chat, man. Waar is jy vandaan?
6: Ek is van Brakkelpal in die noordelike voorstede.
1: Okay, ken hom. Ek het al gehoor van hom. En waar, wat doen jy vir 'n lewer?
6: Weet jy, ek is by ons, die groot blou versekeringsmaatskappy. Ek is 'n besigheidskonsultant vir hulle. So ek is baie die pad. En wanneer ek die pad is, en ek kry julle opgevang, luister ek na julle en baie graag ook na Lulu wat 10 uur program het.
2: Shout out vir Lulu.
0: Dat sy, dankie nice vir daai. Julle het op een stadium verskriklike lekker Victorinox mense verkoop daar in julle groot gebou. Ek onthou dit.
6: Net so, my sien. Dat sy,
0: ek
6: so,
0: het nog een box van hulle.
6: Soek jy nog? Jy kan net met my praat.
0: Ek gaan met jou praat, want ek soek nog, want ek kry net nie weer daai mense nie.
6: Nee, jy is baie skerp, hoor. Jy weet precies van wat een groot blauw gebouw is.
0: 100%, ek skakel jou nou die show, Nalien.
6: 100%, buis.
1: Ek is confused. Verkoop jy Cumulus Eco R-Eyes of verkoop jy mense?
6: Net so in die tax-free styling en moet nie van premies maat vergeet.
1: Jy is een constant, as jy dienstmakelaar, so wat jy sê.
6: Oeh, jy ken my te goed. Ek dien vir groot blouwseer bezighede. Dit is ons
0: Dat sy.
6: Dit is waar ek betrokken.
0: 100%.
1: Fantastisch, wonderlijke maatschappij, ek moet sê.
6: Baie dankie daarvoor.
1: Wat luister ons vanmorgen, Aline?
6: Kijk, hier is wat ek jou gesê het, nee. Kurt Darren, dit was my eerste en my enigste. Jy weet, back in the day was CD's was nou die ding. Jy het gebruik met jou rak CD's.
0: Ja.
6: Allemaal CD's weet. So, ek praat al van een goeie 25-27 jaar gelede.
0: Ja.
6: Toe ek my betere helfte leer ken het en ontmoet het. En by die KKMK was Kurt Darren se hit, Meisie was toe die ding.
0: Yes.
6: En net daar en dan koop hy vir my die CD. En ja, dit is nog altyd een baie trotse CD in my versameling, maar ons luister moest dan meer CD's neem. Toe jylle nou sê, a banger van Way Back When.
0: Yes.
6: Toe denk ek aan dit, en op pad huis toe, toe speel hulle gistermiddag, in Wien hulle gesang, speel hulle die version wat Kurt van met John Sonnekus doen.
0: Ja.
6: Come on word, what a full circle today. So ja, Meisie.
0: Hoorie meisie, maar jy het 'n lekker storie. Ja, ek love it. Ja. Ek is amper gedink sy gaan sê dit was al eerste en al enigste liefde. Was ek daar?
1: Nee. Lekker, Kuras.
0: Want my ouma Corrie het so gevoel oor Bless Bridges, so ek weet precies waarvan jy praat.
1: Jy is fantastisch, Nalien. As ek volgende keer siek is, denk ek moet jy die show kom aanbied.
0: Ja.
1: Sterk met jou dag, baie dankie vir jou tyd. As die mense van jou liekie hou, stuur ons vir jou 'n Wimpie voucher.
6: Baie dankie, dit sal lekker wees. Jolandi, praat met my wat hy mes is.
0: Ek bel jou later. Bye.
6: Bye.
1: Elke dag het jy werk toe rij en voor 10 oor 7 een nieuwe bestie for life maak nie, Jollies.
0: Hoorie, ons luisteraars is die beste.
1: Wat denk jy van Aline's liekie 074-2009-89?

0: Hier is Kurt Darren en Maisie Maisie, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Is kwart oor 7 en ons het 'n groot voorreg vanmôre om te kuier saam met die ongelooflike Andriet in die ateljee. Daar is 6 woensdae oor vir die bokkies. En elke woensdag bring ons hulde aan een van die kunstenaars wat betrokke is. En Andriet is vandag aan die beurt. Dis Andriet dag. Ons gaan baie van jou musiek speel vandag, maar eers kuier ons bietjie saam. Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan goed met jou, Martin.
0: Fantasties, is lekker om jou te sien.
1: Is lekker om jy te wees.
0: Jou home wrecker.
1: Is ek 'n home
0: wrecker? Daai gesien
2: kom. Nou, daar kom jy.
0: Ek sien
2: Sondag in Rapport.
0: Ja, ek sien jy en Jan Raap het 'n show op pad by Heroes.
1: Ja.
0: En ek is nou uit die band uitgeskop.
1: Ja.
2: Is dit skop of hoor jy aan 'n break?
0: Ek hoor dit deur die grapevine. So wat nou?
1: Nee, ek het net gehoor julle verkoop shows uit dat dit goed gaan. So nou het ek myself maar deel gemaak van hierdie wenresep.
2: Ja.
0: Okay. Ja. Is dit kan ek vra, is dit dieselfde formaat as ons show? Doen jy ook stand-up comedy vir 1/2 uur en dan kom sing hy?
1: Ja nee, ek is van nature stand-up comedy artist.
0: Okay. Hoorie, nie opgewonde. Toe ek het sien nou dat ek gedink dit sal ongelooflik wees.
2: Jy ja.
0: Het die liedjie uitgebring 'n paar weke gelede. Liedjie doen fantasties. Ja. Opgewonde vir die show?
1: Ja, ek dink dit gaan iets anders wees want ons gaan so 'n paar goed saambring, duette en dan gaan hy van sy eie goed doen en ek van my eie goed.
0: Okay.
1: En ek dink dis weer tyd vir so 'n show. Ek dink daar was lanklaas 'n show waar 'n man en 'n vrou so half weer saamgekom het en net iets gedoen het en ek hou van sy stem en ek hou van hom, hy's 'n lekker mens.
0: Ja,
2: hy is 'n fantastiese

0: Fantastiese mens. Ja. Nou dat jy so sê, letterlik die laaste wat ek so show kon onthou, was Juanita en Teets.
1: Ja, ja, dis so lank terug. Ek het gedink, het, miskien kan ons op hulle ding ry.
0: Dis great.
2: Ja, ja, ja, ja. En jy weet, as Raap in die Kaap is, dan word die promote op hierdie show.
0: Kijk. As Raap in die Kaap is.
1: En ek het nou geweet, Maarten is deel van die breakfast pand, en denk ek, okay, dit is net, dit kan net wen hierdie story.
0: maar André, weet jy wat, hopelijk is jy nou een nicer ander helfte van die show, want die een het vir my in stem niks incentive gegee, toe ons help verkoop het.
1: Ja, nee, so, ek sal die minste, met, ja.
0: Fantastisch.
1: Ek sal vir julle tafel gee met pizzas en alles, en so, wow. Dankie sê.
0: Bietjie spotters
1: piece. Julle hoef vir ons te kom kyk, ek sal vir jou vir 'n ander show gee.
2: Op my nood, julle twee skuld my nog geld, vir die kaartjes verhaal, anyway. Wow. André, het fantastisch om jou te sien, en buiten nou die show, heroeslive.net, by the way, is die kaartjes, wat op datum vir dit is?
1: Die 4 december.
2: 4 december. Besige maand vir jou, nog liekies op pad, ek denk 2 het jy gesê.
1: Ja, ek is nogal baie opgewonde oor hierdie maand, want vandag neem ons een liekie op, die liekies naam is Bittermooi Boland, in Franshoek, is die skryf het FHK competitie se wenliekie, en dan het ek, hulle het gesê, ek moet vir 7 Oceane weer uitbring, toe sê ek, ek sal het net uitbring as ek het saam met Steve Wolfmeyer kan opneem, en hy kom later hierdie maand uit, en dan is daar nog een liekie wat uitkom, sy naam is as die muziek stop, en dit kom ook uit, so dit is nogal een besige maand van liedjes uitbring, as die mense weer vir my vraag, sing jy nog dan?
2: Dat is ook jy kwaad geraak daarvoor.
1: Gaan ek een koronair skiet.
0: Ja, sing jy nog, want dan sien jy maak nou net kos.
1: Ja, ja. Ja, ek sing en dan maak ek kos.
2: Bokkies is om die draai 15 November Grand ja. West Arena, kaartjes beskikbaar by iTickets. Het jy gesien die line-up, is jy opgewonde vir die aand?
1: Ek is nogal opgewonde en ek is opgewonde om te hoor wat ek gaan sing daar, want mens word altyd verras met ietsie niet.
2: Ja.
1: So ja, ek sien baie baie uit daarna.
2: En dis een dress-up, nee. Vanoggend was af my gevra deur die BOK span, het ek al my rok gekry. Vir die aand. Blykbaar, allemaal sit nou al en dink aan rokke en pakke en goeders.
1: Maar ek weet jy of Titleist en die mense rokke maakie.
2: Nou, dis al moed. Ja. Ek gaan vandag bykie my mense bel dan, sê, weet jy, wanneer ek jou vir een footjoy aand uitrusting.
1: Ja, ja. Net een golfskoen met een hakkie, of?
0: Ja, en weet jy, by sikke geleentheid, dat hulle ons gewoonlik soos een kiri, wat net deel gaan sommer die soekie, jy kan soos een patter vat.
2: Dis een goeie idee.
0: Ja.
1: Yes, see, dis nou idee en al.
0: Nee?
2: Great idee. Wat gaan jy aantrek? Who are you wearing?
1: ek denk ek gaan een broekpak ding doen, want ek voel vir myself nog nooit mooi in een rokkie. So
0: ek dit, voel dieselfde.
1: Ja, ek weet jy, rok, ek weet jy. Ek het wil die werk vir my.
0: Ek en jy kan die dam en dammer ding doen.
2: Okay. As jylle pakke aantrek, gaan ek in stemrokke aantrek.
0: Okay.
1: Ja. Ek skry nou as ek een bouncy rokke, jylle kan ook dit doen.
0: Ek en André het gaan beter afwees as jylle twee. Ja. Maar nie te min, so,
2: terug op die bokkies.
0: Ja, terug op die bokkies. We digress. So, ons het hierdie ding waar ons het 'n interne competitie.
1: Okay.
0: En vir al die luisteraars wat nog wil kaartjies skryf vir die bokkies, het ons hierdie link. Wat jy, dis soos die mense wat promotions doen vir produkte op social media en sê hulle, as jy my link gebruik, ek kry 10% afslag. Okay. Nou, ons het so 'n link, die afskop link. So, as die luisteraars nou vir ons die woord link WhatsApp na 074-2009-89. Dan staan hier die kans om saam met ons drie by die bokkies te kom sit op die dag en dalk die twee in rokke te sien. Dan het jy 'n meet and greet met Jan Blom en dan sweeten ek die deal vandag met Andreet, wat gaan jy bydra? Tot hierdie ding. Wat gaan ons een meeting greet voor jou?
2: Ek
1: kan vir jou wijnpak gee.
0: Das sy. Okay, so as jy nou stuur link na 074-2009-89, ons stuur vir jou afskop link, jy koop jou kaartjies, jy kom in een draw, dan kan jou gewone kaartjie geupgrade word. Jy sit by ons, jy trek jou mooi moois aan, een meeting greet met Jan Blom en André het so te wijnpak vir jou uit.
1: Lekker man.
2: En die afterparty is by Stemshuis. Groot
0: hoorie, pret. Hier is nog een paar kunstenaars oor vir ons hierdie story. Hier die
1: en jy krijg kaartjies vir ons show ook.
0: En jy krijg kaartjies vir Jan Raap en Andreetse show.
1: Ja.
0: Look at you.
2: Maar heel achter.
0: Maar ja.
2: Heel
0: langs
2: achter.
0: My en stem.
2: Op die pooltafel. Dis waar jy gaan sit. Hoorie, hoe hou jy kop van alles? As jy so besig is, jy het soveel dinge om te doen.
0: Ja.
2: Ek weet Elon Musk doen time boxing. Hy beplan sy dag in 10 minute blokke. Wat is jou strategie? Hoe kry jy alles gedoen?
0: Ja.
1: Nee, ek het nou gedagte sê iemand dat haar man het al sy daks in 'n rou, maar sy het nie geweet daar's daks nie. Ek is nou een daai een wat nie weet daar's daks nie. Daks is oral, maar eventually kom hulle by mekaar uit. ek weet ten minste aan die einde van die dag wat ek moes gedoen het en dan vergeet ek so twee goed en dan môre dan maak ek nou maar weer op daarvoor. Dis hoe ek die lewe vat.
0: Ek ook. Ek het ook die daks nie. En dit klink vir my amper soos asof my tandarts daai storie vertel het.
1: Ja, dit kan nog gebeur.
0: Ja, jy ken haar ook.
2: Andrea, dankie vir ons kom kuier. Ons gaan nog so 'n bietjie verder kuier, ja. 'n bietjie musiek om te speel, ja. Maar nog dinge oor te gesels en miskien betrek ons jou in die 60 second showdown of iets in daai lyn ons.
0: Ek sê niks.
2: Dis terug saam met Andrea het net
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Afskop verkeer.
0: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. As ek so na die formele verslag kyk, jy kan sien dit is nou wel skoolvakansie, so die paaie is heel wat rustiger. Maar as ek vir jou kan kyk na waar daar druk verkeer is, dit is die N7 noordwaarts by die Bosmans Dam afrit. N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit, ongeluk vroeër gewees op Jakes Gerwel in noordwaarts, een van die bane is gesluit en dan was daar 'n noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is by Christian Barnard straat, dis onder die N1 brug in Kaapstad, so as jy kan vermy daardie omgewing. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
4: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iweave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Happiness vir klein en groot boutjies.
7: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid ons hart.
2: Do you ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities that you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger. Good, because there is. See Youth by CellC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that can help you take the next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit CYouth by CellC.co.za and start exploring.
8: Your premium klank ervaring.

0: is zonde. Die ons fantastisch en Tashay, en dit is Bok Radio, Bok TV, en bring ons na 7:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom, tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, dag sê, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemorgen allemaal, dit gaan goed en met julle.
0: Lekker, nou dat jy hier is.
2: Dankie, ek waardeer dit, dit betekent my baie maartje. Kom ons kyk na die wêreld van sport, ons het cricket op die spyskaart vandag, Suid-Afrika speel teen Australië in Potchefstroom. Hoorie, maar het reen al in Gauteng in Noordwes, ek het gaan kyk na die weer en ook het lyk asof ons sal deurkom vandag, hulle voorspel so klein of net so spoegie hier en daar, 0,1 mil 2 uur vanmiddag en dis omtrent dit wat hulle het. Maar temperatuurgewys 18 grade, lyk my is die maximum vir die dag. Maar ons behoor dan cricket te kry. Die rede hoe ek het so graag wil sien, is bloot dat Suid-Afrika die geleentheid het om 3-0 te wen, en dis nie aldag dat jy dit in Australië doen nie. Die laaste keer wat hulle is dat hulle vandag geskeduleer. En het is interessant is, hoe lyk ons beginspan en wat doen jy? Wat doen jy al boe? Ons nou vertel nie de Zorgie gesien, ons het van Eden Markram gesien, maar wat nou? Altyd het mislukt. Wat maak jy, waar maak jy die vang in?
0: Nee, jy speel Markram elke dag van die week. Elke lewe keer.
2: Wel, kom ek sê vir jou volgens die journaliste, het hulle de Zorgie in as de Koks openingsvernoot, met Wickleton op 3, Breekske 4, Stubbs 5, Miller 6, Doan Jansen 7, Keshav om te lei op 8, 9, Dion Fortuyn 10, en Kobani Mokoena en Lizard Williams. Dit is wel die so, daar is altyd moes waar daar rookie is, is al vierkie. Dit kom uit die gang uit.
0: Ek denk net, Markram se draaibalwerk is so waardevol tegen een Australiese span wat 5 linkerarmse kolvers het in die top 7.
2: Baie goeie punt wat jy maak, want daar was 30 balbeerte afgestuur door die draaiers in die wedstrijd in Johannesburg en dit gaan meer vriendelike toestande wees vir draaiers in Potchefstroom. Alhoewel het altyd een goeie kolfblad is, moet nie fout maak nie, maar ek dink hulle sal een grote rol daar vertolk. Maar ok, dit is die opbou na die wedstrijd, wat hulle sal doen, ek glo as hulle by die veld kom en hulle kyk na toestande, dan sal hulle finale 11 kies, wat gepaard gaan met hoe hulle voel.
0: Ek wil net ook by sê, die 5 uit 7 linkerhandse kolfers het ek totaal opgemaak, het geen idee hoeveel heeft die sal erg gesien, maar daar is een paar.
2: Dit was baie oortuigend.
0: Ja.
2: Was
0: jy wil net goed sê met selfvertrouwe, dan vat mense dit as een feit.
2: Dat was baie, baie goed. Baie respect vir jou. Okay. Kom ons kyk verder aan die wereld van sport, en ons is by rugby. Kom ons doen net ook eerst die terugkijk na gisteren onze T20

0: wedstryde, daar was twee gewees in Suid-Afrika, een was in die Parel, en die Knights, wat die wedstryd, as jy het gekyk het, daar was geen toeskouers by die veld nie, want hulle is besig om die veld oor te doen, so net die kameramanne was daar en die commentators en die wat daar werk, so die Knights maak toe 160 vir 5 die besoekers van Bloemfontein, Boland, 4 loopies nodig van 1 bal, Kevin Kaplan steek sy hand op en sê, kyk, hy het vir my gegaan, alles pas, ek snu hier, staan 58 nie uit nie, en sluit in te 4 van die laaste bal, en Boland wen met 5 balkies, en Kaberga Warriors wat Limpopo geklop het met 35 loopies, Jordan Herman het 70 gemaakt, en Thomas Kaber 4 vir 25, so die top 2 in elke groep, groep A is het Grens en Noordwest, die top 2, en in groep B, Titans Boland. Vandag speel Dolphins teen Noordkaap en Oostelike teen Mpumalanga, dis die wedstryd wat vir jou wag. Nou kan ons oorbeweeg na sokker, is 'n groot dag vir Bafana Bafana, hulle speel in die Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryd, dit is vanaand en dit is in Kairo, so as jy wil kyk, dit is, ek dink is hier rondom 6 uur wat hulle speel, so Pietje Mosimane se manne wat goed begin het, met 'n 2-1 oorwinning hier op tuisbodem, vanaand doen ons dit nou weg by 'n neutrale veld in Kairo, en hopelik in Suid-Afrika weer 'n goeie vertoning lewer. Dit is teen Eritrea en dit is 10-6. So jy kan dit dop hou ook as jy wil. Hoor jy die sokker stories rondom Man City
1: Johan,
0: raak baie interessant.
1: Johan, skuis ek val jou in die rede. Ons hardloop uit tyd uit. Ons het 'n paar dinge wat ons moet doen. Ek wil baie graag met jou gesels oor die Man City storie. Kan ons dit hou vir 8:30?
0: Kom ons doen dit. Ja. So okay, dis net aan vir sport van my kant af. Ons doen dit weer 8:30.
1: Dankie my vriend. Ons gesels oor 'n uur.
0: Bye.
1: Tot ziens. Okay, so ons moet vir André het by ding hee.
2: Ja.
1: So sy het nog net 10 minute by ons.
2: Ja.
1: En ons wil graag hees met die 60 second showdown.
2: Yes.
1: So sy trek die kaartjie, sy vraag die vraag, en ons speel saam met die luisteraar. So as jy wil inskryf en saam met André het die 60 second showdown aanpak, doen het nou, stuur ons een wattie, 074-2989 met jou naam in 60 seconds. Ons doen het net hierna.
3: Ribbons Office National is now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig?
6: Aman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
10: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
11: Hier spring die boeken en pop, pop, pop, pop, die speakers. Boom.

0: Bok Radio, Bok TV, dit is Andriet op Bok Radio en dit is Andriet Dag. Ja, ons het heel dag speel ons Andriet Tunes.
1: Sorry vir julle hoor.
2: Nee, dis vir ons baie lekker.
0: My WhatsApp line is offline, so ek kan nie die mense terugbel wat ingeskryf het nie.
1: Okay, ja. Maar dis alright, dis okay.
0: So ek gaan speel, ek en jy gaan speel, jy is, okay. Ek en jy is partners.
1: Oh, jy is so slim, Maarten, en nou...
0: Nee.
1: Ek nou vir jou kom
0: glad nie,
1: probeer toets in die lewe.
0: Maak net so, want mense kan nie sien wat eintlik.
2: Okay. Hy praat, onthou nou, if you can't convince them, confuse them.
0: Dis wat ek doen.
1: Okay.
0: Okay, so die telling om te klop is 6.
2: 6.
0: Is dit reg? Okay.
2: Ja.
0: Kom ons kyk wat gebeur, ons het 60 sekondes. André het, hier gaan ons nou.
1: Okay, dis die laag van die aarde wat die meeste son absorbeer.
0: So'n laag?
1: Dat sy. Hierdie ou het saam met Julia Roberts gespeel in Pretty Woman. Is
0: Richard
1: baie mooi,
0: Gere.
1: As sy. Ja, sy nou nie sê, sy mooi man.
0: Prachtig.
1: Hier is een liedje van dierkies. Jy moet het nou by nou ken. Toe maar is voorbij.
2: Hulle het kiries.
0: Dis die Three Blind Mice?
2: Ja!
1: Die anti-draak mense van die Kaap is een stichting.
0: Politie.
1: Nee, hulle het een ander naam.
0: Ek weet nie.
2: Oké, okay, gaan aan. Yes.
1: As jy by die treinspore gewerk het, jy het vir hierdie maatskapie gewerk, al die mense daar het daar gaan werk na school.
0: Sanral of Transnet, Spoornet.
1: Nee, okay. Hierdie is die stad in Australië waar die mense altyd gaan as hulle daar aan te trek.
0: Melbourne.
1: Nee.
0: Perth.
1: Daar is hy. Okay, kom ons gaan aan. Hierdie is...
0: Okay.
1: Ek sê het eindelijk vir myself. Hierdie... Sy naam was Mowgli. Hy het in wat is die story gespeel?
0: The Jungle Book.
1: Dat is al wat ek vir
2: Mowgli. Julle ken die story, want ek ken glad die story. Julle ken al die karakters in die story.
0: Ken die Jungle Book nie?
2: Ek ken die beer.
0: Baloo.
1: Ja.
0: Okay, maar daar kaartjes van ons terug, he. Wacht,
2: moet oudit. Oudit.
0: Geef ek hier daar, Jolie, is het lief as jy kan. Hoorie, dit was die bad, nie?
1: Dit is een lucky dag. Want ooit toch, as hulle vir my ander goed gegeer, en...
0: Maar is een guy met
1: hulle vir my vir IK toets gespeer.
0: Is een guy met hulle ook laat panic, nie? Jy raak angstig, en die tyd is maar... Jolani skree so hard, dat ek later al microfoon vir decibel die by minus 50 het.
2: Dis ek om ek gesê, dat die mense is eindelijk lucky dat jy speel vandag, want jy is very... Like contain, ekkel.
0: Ons het Perth.
2: Ja.
0: Kry.
2: Yes, ja.
0: Ons het... Eers een bykie loer hier. The Jungle Book het ons eruit gekry. Richard Gere, ek het geloof het eruit gekry nie.
2: Ja.
0: Three Blind Mice, eventually. Yes, ja. Tot by die einde van die liedjie kom.
2: Ja.
0: Spoornet.
2: Yes.
0: En daar was nog een, denk ek.
2: Daar was nog een aan die begin.
0: En dit...
1: Is die van Perth geweest.
2: Dis die ozone laag.
1: Die ozone laag.
2: 6.
0: Ozone laag.
2: So ons is dan nou a tie. Tied. At the moment. Ja, so is a sudden death.
0: Nee, speel ek count. Ons het a count out. Count out. So
2: wat
0: die,
2: is dit?
0: Dit beteken die ouwe tweede gespeel het sy punt tel. Bekie weer, so ons wen. André het baie geluk.
1: Okay, ach, dankie, Martin.
2: Okay. Sien wat ek sê.
0: Fantastisch. Is die ozone laag die ding wat die meeste son absorbeer?
1: Ja.
0: Dit dan gaan?
2: Ja, okay. Want as hy nie daar is nie, dan is ons allemaal nog bykie frekkies nou.
0: Dit is die enigste laag buiten die aarde wat ek van weet.
1: Kreeflippe. Ja. Of wat knikmak lippe.
0: Kijk, jou is die sonbed industrie so nie... Hulle is nou zwaar gekry het.
2: Kenten, uitbezigheid uit, waar?
1: Kryf jou hoekie daar.
0: Ek het een keer ons show gedoen oor hoekom het so baie, dit so verskriklik baie gereen op ons hand.
2: Ja.
0: Bellow in, toe sê hy, dis die ozoonlaag, die gat in die ozoonlaag, en dit is waar die reen aan ons kom nou.
1: Ja.
0: So, dit is een ander theorie.
2: Dis interessant.
0: Dit is nogal, ek weet onder of hoe die mens infancy oorleef het. André, wat een voorrecht was dit nie om jou te
1: dag, dankie, dit was baie lekker om jy te wees.
2: Verskriklik lekker.
0: Om als te recap, sy twee of drie nieuwe liedjes wat uitkom.
1: Ja.
0: Sy en Jan Raap het een nieuwe song uit, onlangs, en hulle het een show, 4 December by Heroes.
2: Yes.
0: Sy is by die Bokkies.
2: Ja.
0: En wat nog?
2: Sy is op pad nou Frans Hoek toe, hulle gaan nou iets opneem.
1: Ja.
0: Jy is ongelooflik, dankie vir jou tyd.
1: Ach, is een groot plezier en starten met die golf vandag.
0: Dankie, ons sien vir jou die Bokkies.
3: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsrecht specialiste. Afskop verkeer.
2: Ok, kom ons kyk, ga gauw een ongeluk op Jake Scherwel Noordwaarts by die M7, een van die bane is gesluit, drukverkeer N7 suidwaarts by die N1 ingaande, ook N7 noordwaarts by Bosmansdam. R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande is daar drukverkeer, ook R300 noordwaarts by die afrit na Oudtshoorn. Daar was 'n ongeluk wat nou plaasgevind het op die hoek van Commercial Street en Harrington Street. Dis in die middestad. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Bokradio 98.9 FM.

0: Bon Jovi, Something for the Pain. Ek sê weer môre by welkom by Afskop is 8:00 op hierdie Woensdag en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hooftrekker.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Salga verwelkom kabinet se goedkeuring van hersiene witskrif oor plaaslike regering en MISA sê staatsbeleid vererger die werkloosheidskrisis.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering sê die kabinet se goedkeuring van die hersiene witskrif oor plaaslike regering is 'n mylpaal in die voortgesette hervorming en vernuwing van die land se plaaslike regeringsstelsel. Die hersiening se doel is om die stelsel te moderniseer en te versterk om seker te maak munisipaliteite is beter toegerus om op gemeenskappe se ontwikkelingsbehoeftes te reageer. Salga president Bekke Stofile sê dis 'n geleentheid om bekwame munisipaliteite te bou en demokratiese bestuur te bevorder. Die motorbedryf personeelvereniging sê die werkloosheidskrisis word vererger deur regeringsbeleid insluit in die onlangse verhoging van die terugkoopkoers. Pakamile Hlubi Majola van die vereniging voer aan die koersverhoging van 7% na 7.25% sal lenings duurder maak en kan die motorbedryf benadeel deur die vraag na voertuie te laat afneem. Hlubi Majola doen 'n beroep op groter openbare belegging en werkskepping om werkloosheid aan te spreek. President Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Hy het gisteraand die land toegespreek en gesê wat die regering gaan doen om geslagsgeweld en vrouemoord in die land te stuit. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 11 vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte insluit. En die Vereniging van Staats, dit volg op die ontdekking van die liggame van 11 vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte insluit. En die Vereniging van Staatsamptenare vra dringende optrede om kritieke personeeltekorte in KwaZulu-Natal se openbare gesondheidsorgstelsel aan te spreek. Volgens die vakbond is gekwalifiseerde dokters werkloos terwyl befondsde poste bevries of ongevul gelaat word wat bykomende druk plaas op gesondheidsorgwerkers en pasiëntediens beïnvloed. Zamani Dladla van die vereniging sê die provinsie moet die vakante mediese poste dringend vul en voorkeur gee aan die aanstelling van gekwalifiseerde werklose dokters. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,277. Ten slotte net weer die hoofnuus, Salga verwelkom kabinet se goedkeuring van hersiene witskrif oor plaaslike regering. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.

0: Events.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any three and get the cheapest free. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
8: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedeal, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Afskop weer.
10: Goeiemôre, is nou 6 minute na 8, Woensdag die 30ste September. Mense, dit is bloedig warm vandag hier oor die noordelike voorstede, Kaapstad, Ooskus, selfs wel, die Weskus en selfs die Ooskus is ook warm. Vriendal, jy kan 38 verwag, 36 vir Clan William, Relinghuis op 37, Langebaan is vandag 31, 34 vir Ceres, Malmesbury op 36, soms het Wes en Grabouw 31, 27 vir Hermanus, Kaapagallas op 25, 31 vir Riversdal, Mosselbaai is 25, 26 vir George en Plett, Uitswering 30 grade by jou, 29 vir Langsburg vandag, Woester 33 vir jou, 35 in die Parel, Kaapstad is 36 en Brackenfell. Ons is 36 grade vandag.
8: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedeal, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
11: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
12: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedeal. Immunedeal bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
11: Waar kry ek dit?
12: Hier, op die rak. Immunedeal, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
3: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway.

0: Het in 7 oceaan, dit is André Dag hier op Bok Radio, sit voor by ons kom kuier ook, wat 'n ongelooflike voorreg was dit nie, en sy is te sien by die Bokkies 15 November.
1: En sy gaan die liedjie oordoen saam met Steve Hofmeyr die man.
2: Ja.
1: Ons sien uit daarna.
0: Is reg, kry jou kaartjies by iTickets, of jy kan net vir ons nou boodskap stuur met die woord link, en ons stuur vir jou skakel om die Bokkies kaartjies te kry, en as jy dit doen, dan het jy kans om saam met ons te sit. André Het is daar, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Lia Postuif, Bok van Blerk, Bernice West en Koenie en Rocker de Villiers tree op en is ons ceremoniemeesters. Kan nie wag nie, Grand West Arena 15 November, die Bokkies. Op jou rok is reg.
2: Oh, nee, ons praat nie nou daar hoor nie. Ander dag se worries.
0: Hoorie?
2: Ja.
0: Julle kinders is ons nou al groter.
2: Ja.
1: Een van hulle, ja.
0: Ons sit met 'n issue by die huis. Bietjie advies nodig.
2: OK.
0: My oudste seun is nou 5. Amper 5 en 'n half.
2: Mm.
0: En ek dink meeste mense het seker die idee om saam met jou kind 'n fliek of iets te kyk wat vir jou baie nice was op 'n tyd.
2: Ja.
0: Maar as die kind nog te klein en nou wag jy vir daai dag wat hy dit mag kyk.
1: Want eintlik wil jy net weer die rolprent kyk.
0: Eintlik wil ek dit weer kyk.
2: OK, goed.
0: So gisterand was my vrou nie by huis nie. Toe dog ek, hier's nou 'n gap. Surely is my seun nou oud genoeg vir Rambo. Right?
2: Ek sou sê ja.
0: Ons het Rambo gekyk gestaan.
1: 1, 2 of 3 of 4 of 5 of 6.
0: Rambo First Blood.
1: Okay.
2: Ja.
0: En vanoggend toe ek wakker word, toe is daai man in die mes laai in. Toe het hy nou 'n mes daar. Papa, ek het Rambo mes.
2: En 'n das om sy voor.

0: Kijk, ek sê my vrou, come on, sure, hy is reg vir 'n ork. So hy sê, no way, cannot happen. En ek dink sy is eintlik reg. Maar dis mis my vraag. As jy vir 'n kind die verkeerde fliek wys te vroeg, dink jy dis 'n verskriklike groot ding wat baie skade kan doen?
1: Die kenners sê ja.
0: Maar wat weet hulle? Ek bedoel.
1: So, maar ons hou van 'n skopskieten weerligstraal rolprent in ons huis, want ek het twee seuns. So ons kyk lekker skopskiet. Daar mag net nie s in die
0: ja, ek hoor
1: nie letters wees nie.
2: Kos,
1: ja.
2: Ja, okay. Wat is jou
0: approach by
2: dit? Ek dink nou aan ek is natuurlik 'n groot Star Wars fan en Star Wars is die tipe ding wat jy ek wil my kinders aan die karakters voorstel en ja. en Star Wars is nie 'n dis maar net
0: dis okay.
2: Lightsabers en seker tipe goed. Ja. Maar daar's mense wat doodgaan.
0: Ja, is.
2: Creatures.
1: Maar daar's ook mense wat doodgaan in arme Bambi.
2: Ja, maar het,
1: Bambi is verskriklik traumaties vir 'n kind.
0: Soms oor die intree slag.
1: Ja.
0: En,
2: big one, okay.
0: Kry op mama pak slag.
1: Mense dink maklik, ja, nee, die ander flieks is verkeerd. Gaan sit en kyk, ga Brother Bear saam met jou kind, weet jy hoe traumaties is dit?
0: Of Lion King.
1: Of Lion King.
0: Verskil tussen Rambo en Lion King is net...
1: Een het nie kopband gedra nie.
0: En vast as nie deurboor deur 'n selfgemaakte booby trap in die middel van die woud nie. Maar, een het die semantics.
1: Die konsep is dieselfde.
0: Konsep is dieselfde.
2: Ja, ek dink dan net aan my dogter Elzora, sy is 13 en natuurlik PG-13 is, yeah. So sy kan nou begin dabble in die goed wat dis nie net meer kinder rolprente en programme nie.
1: Maar dis soos die sjokolades. Dis jy kry nie meer dieselfde sjokolades as toe ons klein was hier. So PG-13 ja. Vandag ja. Is nie meer die PG-13 van toe ons klein was nie.
0: Ek onthou net flieks wat ek gekyk het op 'n ou wat my getraumatiseer het.
1: Ja.
0: Wat glad nie nou, ek dink erg is nie.
2: Ja.
0: The Mummy. Ek bedoel.
2: Ja.
1: Wel, dis nie erg nie.
0: Ek onthou ek daar in gange geloop en gaan hier gaan nou 'n ding hier opspring.
1: Hier gaan nou 'n sandstorm ja. In julle gang afhardloop.
0: 5-jarige se verbeelding is so vivid. En hulle weet nog nie regtig. So ek verstaan. Ek dink hier soveel punte in hierdie gesprek. Jy kan maar iets deel as jy voel dit lê op jou hart, maar wat ek eintlik wil weet is kan 'n 5-jarige Lord of the Rings kyk? Public opinion. Dis die punt.
1: Laat ek 'n bietjie top hoor hierdie een.
0: Hey, jy sou wat sê banger. Dis 'n banger. Lord of the Rings is 'n banger.
1: Banger.
0: Absoluut banger. R200 won't be voucher vir jou daar my seun. Baie geluk. Wat is weer? Dis 5 te jonk.

0: Dit is The Strike and Reckless, sy naam, 20:08, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, ons gesels bykie oor flieks wat jy vir jou kinders wys, miskien die ouderdomsbeperking sê 16, jou kind is dalk 5 en jy besluit is tyd om die classic te relive saam met papa, en wat is die theorie daar rondom, ek het gedoog allemaal gaan sê, nee man, sies, meneer doen hier, dit is child abuse, die teenoorgestelde is waar, mense, baie mense gebruik die argument om te sê, dit is soos een immuunstelsel, As jy in 'n babbel groot word, dan gaan jy siek word. Mens moet nou ook nie kaal gat op die gras gaan slaap in die winter nie. Maar is ok om die kind so bietjie bloot te stel aan goeikies hier en daar. Hier is nog 'n argument. Ek het hierdie voice net besonder baie geniet. Dankie hiervoor.
1: Môre botspan. Nee, ek dink jy was fout met dit. Ek was seker ook so 5 daar rond, wanneer Josh die movie uitgekom. My maat is dit laat kyk, dat is nie alleen die swembad en klim. Dit het my wel vinniger laat swem, so ek het Griek was swem gehad, ek roei, ek ski. So ek dink is positief dat jy so iets kan kyk, want het motiveer jou net verder in die lewe om vinniger te hardloop of vinniger te swem. Goeie dag, sterkte, spyker.
2: Ek gaan een lekker zombie movie aansit vir die kids vanmiddag.
3: Ek gaan jou kinders atlete word.
0: Yes, die man, sy maag geef om Jaws en te word hy Chad Leclou.
3: Ja.
0: Want hy het nog nie een oomblik in een swembad geniet nie.
3: Nee.
0: Hy spring in en hy voel die haai sy presence achter hom en hy swem vir die dood.
3: Jo.
0: Dit is ongelooflik. So, dit is, hy sê sy ma het vir hom Jaws gewys om hulle uit die swembad uit te hou.
3: Haai.
0: Maar nou, die probleem daarmee is, nou word die kind 12 en hy kan lang al swem. Maar hy wil niks weet van die swembad, hy wil eers daarna naby gaan.
3: Ja, bad glad nie. Ja, o, jylle.
0: Dit is nogal een ding.
2: Maar ek dink mans is geneig om een klein bykie meer lenient te wees met die type goed. Jolande, is jy...
3: Ja, ek is een sienkie ma, so ek is een...
0: ...bootgestel kan word. Hou hulle kinders vir so lang as moontlik. En dan die ander skool van denk sê... stel hulle bloot aan al hierdie goed want dat hulle hard groot was die ene sê, kinders vandag word te sag groot ek maak my kinders old school groot sê en ek hou daarvan, ek dink as ek by die huis kom vanavond dan gaan ek aan die lichte afsit dan kyk ons The Grudge
3: ja.
0: en dan The Ring en dan
3: weet jy wat, wat leer hulle?
0: Ja.
3: Hulle gaan leer om as daar een monster in die huis is, ja, hardloop hier by die trappe op nie, ja, hardloop by die voordeur uit. Nou, as hy nie die fliek gekyk het, was hy die poepeliekie wat by die trappe opgehardloop het, na die monster.
2: Dis altyd die gulkie wat jy hoor,
3: gaan sy.
2: Daar heel boon haar, hoe sy op by die trappe om te gaan kyk.
3: Nee, so ek mense, voel, dis levenslese, dis selfverdedigingslese.
0: Daar is soveel levenslese wat jy leer in die horror movie. Bijvoorbeeld, moet nie gaan kamp saam met jou vriendinne nie. Ek bedoel, dit is a sure way om vermoord te raak in 'n fout.
3: Exactly.
0: Dus, gaan na 'n mooi lodge toe.
3: Ja.
0: Wat op die internet beskikbaar is en so aan.
3: Ja, wat rarig geregistreer is en daar is 'n hek waar jy moet inry en so.
0: Okay, well, daai deur dit. Wys vir jou kinders net wat jy wil. Dis die opinie van die groter Brackenfell area.
4: Hierdie verkeer.
0: Okay, ja, gaat ons nou.
3: Gaat ons nou.
0: Nee, maar die knoppe wil nie werk nie, man. Hierdie ding spook nou. Nou spook hierdie atelier. Ek lewe in 'n horror movie.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan vinnig. Daar was vroeër 'n noodlottige ongeluk op Christian Barnard straat onder die brug, onder die N1 brug, Kaapstad. Richting, daar is beserings op die toneel, jy kan vertragings verwag in stad toe, so wees op die uitkyk daarvoor, ongeluk op Jake Scherwel Noordwaarts op die M7, een van die bane is gesluit, dan is daar drukverkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West, en ook

0: ongeluk op die hoek van Corner. Yes, is op die hoek van Commercial Street en Harrington weg in die stad. Dis in die middestad, so wees op die uitkyk daarvoor. Verder het ek niks vir jou op hierdie stadium nie, maar as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
1: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Bok Radio, Bok TV, is Jan Raap, boer en remoer. Kan ek glo André, het kom breek ons band op nie.
1: Is uitgeskop, ne?
0: Is nou uitgeskop.
2: Ja, sy is mooier as jy.
0: Volgende, baie. Volgende een oomblik, perform ek saam met Raap, dinkies en daagies. Volgende oomblik is het dan net Raap en André het by Heroes Live, die 4de December, kaartjes by Heroes Live, dat net.
2: Hey!
1: Ek sien die kaartjes vlieg, en ons het nog eers begin bemark, he.
0: Oei, ek wou dit nie promote, dit sit soos automaties in my.
2: As jy hoor, Raap.
0: Hey, kreeg jou kaartjes nou, Heroes Live, dat net. Maar dit behoort een lekker show. Ek en hy dan ons laaste show, voor dit. Ons doen Bloemfontein volgende maand. Bloemfontein, die 7e something, November of iets. Is ons vat nou die show op die pad.
2: Ja.
0: En dan lyk my breek ons band op. Ons weet het nog nie, maar dan breek die band op. Maar miskien gaan ons een get-together dan weer. Dan reunite ons weer.
2: So smoky,
0: basically.
2: Ja.
0: Kry jou kaartjies nou, anders te sien julle eers dinsdag weer.
2: Maar ja, ek denk jy hardloop nou hierdie story vooruit. Dalk breek julle nie op nie. Onthou, daar is baie kunstenaars wat net collab of 'n solo albumpie uitbring, maar die bands nog steeds staai.
0: Ja, dit is die era van die collabs, nie?
2: Ja.
0: Miskien doen ek en André het 'n show volgende.
1: Ja, die weet. Die Novika is een bietjie anders nou. Dit is nou julle drie.
2: Ja.
1: So, André het het, maak het nou net een bietjie beter...
0: In elk geval, kreeg kaartjes. Heroes Live, dat net.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur solide waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Gooi.
4: Kom ons uit. Het is vandag in cricket het ons twee wedstrijd om op te focus in Afrika en Australië vanuit Potchefstroom. Die laaste wedstrijd van die een dag internationale reeks wat in Afrika klaar gewen het. Hulle is 2-0 voor met 1 om te speel. Gaan interessant wees om te sien hoe lyk ons span specifiek en hulle voorspel ach so klein bietjie reen, maar nie genoeg om die spelers van die veld af te hou nie. So hopelik het ons volgende dag se cricket en dan kan ons focus op die toetsreeks wat op pad is. Die eerste in Durban en dan beweeg ons aan met die reeks. So, Suid-Afrika 2-0 in die eendag internationale reeks. Indië speelt in die West-Indiese eilande ook vandag die tweede eendag wedstrijd van hulle reeks teen mekaar. Maar ek dink nie daar is een groter sportstorie wat aan die gang is tans as die, kom ons sê maar, die circus by Manchester City nie, want hier kom groot drama. Hulle die Premier League het uiteindelik uitgekom en iets gesê, want hulle was maar redelijk stil tot dusver. So vir ons luisteraars, het gaan maar oor financiële reels en regulasies wat gebreek is. 100 per Premier League status verloor, hulle moet soveel punte verloor oor 'n periode van 5 seisoene, hulle moet financiële straf wees. Ek het nou gelag, maar jy weet, as al een Man City story breek, dan vir almoes gewoonlik die opinie van die voormalige Manchester United speler. So Roy Keane het baie vannacht gespring en gesê, As ek vir Man City gespeel het, sou ek elke medaille wat ek ooit gewen het, weggegooi het, want het beteken niks.
0: So, dit is Roy Keane.
1: Sê vir Roy.
4: Ja, Wayne Rooney het ook gesê. Maar jy moet ook nie toch dink, jy gaan hulle vir Man United te trofee gee om in Man City dit nie gewen het nie. Dit beteken ook niks. So, daar word nou baie van baie oorde af, word al nou die klippies gegooi, nie? Want jy het moest nou geleentheid om die klippies te gooi. Ek dink is moeilik, ek dink die tydsberekening is 'n goeie een, want die Premier League is op 'n oomblik op 'n pauze, want is die internationale venster tans, so daar is nie Premier League fokus nie, maar ek dink hulle moet maar gouer as later hierdie dingetjie afhandel, maar ek het so gevoel, hier kom 'n lelike uitkomst van Man City.

0: Ek, Johan, ek kan nie sien hoe hulle gaan bly in die premier liga nie.
1: Ja, hulle kan tussen 50 en 100 punte deduction kry, beteken hulle gaan effectively gerelegate word. Die ander ding is, gaan hulle dalk hulle titels wegvat wat hulle in die tyd gewen het. Manchester United staan om te baat daarby, so ook Liverpool. En as hulle dit doen, as hulle terug gaan en sê, okay, in 2014 het hulle titel gewen, maar hulle moes nie eintlik nie, en nou maak ons die kampioen iemand anders, is my vraag, in 2013, het ek tweede gekom in die Fantasy League. En nou wil ek weet, kan ek nou ook teruggaan?
2: Ja.
1: En daar, jy kan ons gaan kyk, wat se Man City spelers het punte aangeteken vir die ander Fantasy ouwens.
2: Van die ouwe wat eerst gekom het, het drie Man City spelers ingehaad.
1: Drie Man City ouwens gehad, ja. Kun Aguero en so. So my vraag aan jou, wat ek kenner is, kan ek teruggaan in Fantasy League ook van haar?
0: Ja, ek denk jy gaan dalk ook daar in die hof moet gaan staan en dit beklaim, Martin.
1: Ek sal.
0: Ek geloof jy gaan, nee, definitief, want ek weet hoe trots jy is op die titels. Mm. Ek wil ook net weet, alle sportwetenskappe wat ek daai tyd gevat het teen Man City, ek doen dit nie meer nie, maar ja. Daai tyd, wat ek verloor het, kan ek daai geld dan opkry.
2: Dit is een groter story as wat mys dink, nee.
1: Ek vraag, ek het een miljoen rand verloor op Man City.
0: Wil jy imagine dit? Weary, ja, ek denk hier kom nog groot drama, ek weet nie waar hulle die bloeding gaan keer nie, daar is nie genoeg pleisters, denk ek, in Manchester om te plak nie, maar ja, denk nou net gauw, hulle word 5 divisies afgeskuif, een ding wat gebeur, is jou supersterre, die contract is dan seker ook, dan is nie geldig nie.
1: O ja, nee, so, kijk, dips op Haaland, ek het dips op Haaland, klaar, jy kan nie nou kom sê, jy moet nou julle toe gaan nie.
0: Ja, dan kan Haaland ook vir Kaiser Chiefs speel, as Engeland nou vol is, bijvoorbeeld.
1: Maybe.
0: Ek denk dat jy in die Stellenbosch is, maar nee, op alles daar genoot, kom ons kyk wat ze weer. Ek denk jy gaan een groot story wees, mense teer klaargestel, hulle gaan appel aanteken, en wat ook al vir hulle gegee word, ek hoop nie so lang uitgerekte proces nie, maar as jou hele leven op die spel is, met al die mense wat al werk, en al die spelers en agente, die gaan nie net een story wees wat jy vinnig van uitsorteer nie. So, ja, maar die drama is verseker op pad, en ek denk nie mense die gaan nie goed uitkom nie.
1: Well, in die woorde van Justin Thomas, oh, you just hate to see that.
0: Not. Okay, ja.
1: Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gesels weer morgen. Jy moet 'n fenomenale woensdag hê, hoor.
0: Yes, mooi gaan.
1: Bye.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust. At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Mm. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
5: Is jy reg vir 'n avontuur met 'n doel? Gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026, waar jy die pragtige wynlande van die Reebokskloof aanpak met 'n 5, 10 of 21 km pretraf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring jou vriende en familie en gaan pink saam met Kansa. Saterdag 3 Oktober by Reebokskloof net buite die Parel. Die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Moenie net daaroor praat nie, skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer en gaan registreer nou.

Moro. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Irene Louise van Wyk, Biri Boom Boom.
1: Ja.
0: Biri Boom Boom, dit klink soos 'n skool bynaam. Baie welkom by die show, is 9:15. Ons werk bietjie deur die nuus.
1: Ja.
0: En die artikel van die dag is, sonder twyfel, OpenAI. Draai briek aan met nuwe model nadat KI-agente weer barstig raak. Moes eers Google wat weer barstig beteken.
1: Ja.
0: Die kunsmatige intelligensie reus OpenAI, is die ChatGPT manne, het aangekondig, hy gaan weens veiligheidsoorwegings nie sy jongste AI model uitreik nie. Die hoof van veiligheidsstelsels van OpenAI het gesê die Amerikaanse ChatGPT vervaardiger se GPT 6.1 Astra stelsel, wat onder meer op die web kan blaai en apps gebruik, voldoen nie heeltemal aan die maatstaf van die maatskappy se standaarde nie. Die model het nie binne die bestek van magtiging gebly van hoe hy aan die gebruiker terugkommunikeer oor die tipe werk wat hy gedoen het nie. Hy lieg vir jou. Jy sê hom doen dit, dan gaan doen hy iets anders, dan sê wat jy gedoen, dan sê hy niks.
1: Oos is my 13-jarige.
0: Precies, hy is nou soos 'n kind, en as jy hom loslaat, word hy later 'n terroris. Ongelukkig.
2: Ja. Ek sien OpenAI het ook om verskoning gevra. Hulle het Australië, het jy gesien die storie?
0: Ja, ja.
2: 'N paar van die regering se sites binne gedring en daar inligting verkry vir Amerika.
0: Korrek, hulle bou natuurlik gecontroleerde stelsels om die goed te toets binne-in om te sien as ek vir my instruksie gee om skade aan iets te doen, hoe sal hy reageer?
1: Ja.
0: En omtrent 6 maande of 4 maande gelede het een van hierdie agente, ja. Noem hulle agent, AI.
1: Ja, jy bou AI agent.
0: Correct, en 1200 van hulle het saamgesweer om 'n complot uit te voer, en het 4 maande gevat voor OpenAI dit agtergekom het. Hulle het uit hierdie gecontroleerde omgeving uitgebreek en groot skade aangerig. En dit is nou met 'n toetsloopie. So die vraag is, wat gaan gebeur as ons die tegnologie net loslaat en ander ontwikkel, sonder om het op 'n veilige, gecontroleerde manier te doen? Want daar is geen regulasie op oomblik nie. Trump het nou daar gesê, hy weier, ons gaan hierdie goed glad nie reguleer nie, dit gaan die mensdom verbeter, ons gaan alle kankers kan oplos, ons gaan voor en toe gaan as 'n spesie. Maar ou moet ook dink aan die negatiewe, en daar is baie mense wat by hierdie maatskappye werk, ouens by OpenAI werk, en by Anthropic werk, die Claude manne, wat bedank, en hulle hele tyd in hulle lewens spandeer nou om mense te waarsku, te sê ons moet hierdie goed stop, dit kan die einde van die mensdom beteken, van hulle sê binne die volgende 2 jaar. Die OpenAI hack story moet jy gaan oor oplees, dit is baie moeilik vir my om te verduidelik, want ek is, ek dink die technische term is stupid. Maar die beste manier hoe ek het vir jou kan beskryf in layman's terms, ek het bietjie navorsing gedoen, is die agent het 'n instruksie gehad om 'n slot oop te sluit. Hy moet die sleutel soek en die slot oopsluit.
1: Okay.
0: Kon nie die sleutel opspoor nie. Het saamgesweer met ander agente en 'n hamer gekry en die slot oopgebreek. Alright? En toe die ontwikkelaars terugvoer soek, toe sê die agent, hy het dit nie gedoen nie. You know, so hy het basically gelieg. So
2: oor wat basically 'n 5-jarige kind.
0: En toe gaan breek hierdie agent op die internet in en gaan soek die bewyse dat hy die slot gebreek het om dit uit te vee. Verstaan, dis basically wat gebeur. Dis nou 'n verskriklike eenvoudige verduideliking.
1: Maar, dis is 'n klomp tienerseuns in regeringsposte. Correct. Wat gaan aan?
0: Ons is baie naby aan die punt waar kunsmatige intelligensie homself kan verbeter as ons nie reeds daar is nie. Dis blijkbaar the point of no return. As AI sy eie volgende model kan ontwikkel, dan het jy meer geen beheer oor hom. Jy het nie 'n mens wat vir hom sê jy moet dit doen of dit doen nie. En sy interests, sy belang, gaan nie noodwendig in lyn wees met ons belang as 'n spesie nie.
1: Hy het nie 'n morele kompas nie.
0: Ja, en dis nie te sê AI is evil en wil ons allemaal vermoor nie, maar daar sal 'n punt kom waar wat AI wil hê en wil doen en wat vir hom in sy belang is, nie ooreenstem met wat in die mense belang is nie, en dan kan jy dalk absolute chaos sien. So ek dink die lang story kort is, einde van die wêreld is oor 2 jaar hier.
1: Ja, ek wil net hê voor dan, want gisteraan toe sê ek vir Claude om vir my ietsie te doen en saam te stel, en dit is heeltemal wat ek gesoek het nie, en toe sê ek soos, weet jy wat, sit jy daar, ek sal dit self doen. Ok. Rus jy, Claude, moet nie jou self uitbrand nie, ek sal dit sommer self aan mekaar sit hierdie sin.
0: Okay. AI revolusie en die risiko daarvan. Buiten die feit dat AI daar 'n baie realistiese moontlikheid is, volgens die kenners, dat het die einde van die mensdom kan beteken voor die einde van hierdie dekade. Buiten daai extreme scenario, is die realiteit daar dat 30 of 40 of 50% van alle werke tans op aarde oorgeneem kan word deur kunsmatige intelligensie binne die volgende paar jaar.
1: Ja.
0: Wat natuurlik chaos op sy eie kan veroorsaak.
1: Ek wil net weet, gaan Claude al die vuil klere langs die wasmandjie kan optel?
0: Hy sal kan.
1: Okay.
0: Hy sal kan, is 'n kwestie van tyd voor kunsmatige intelligensie, fysiese teenwoordigheid ook het. Is baie maklik vir AI om sy eie fabriek op te rig en sy eie goed te bou en dan die klomp robot, die fliek AI robot gekyk. Dis 'n realiteit, ek is nie mal nie mense, ek sê vir
1: jou. En ek het die fliek gekyk en die enetjie wat my bang maak as jy toe jy nou praat van hy regenerate 'n beter self. Want hy het daai enetjie waar die ou met die rooi oog gesê het, I'll be back. En toe is daar 'n ander ou wat hom jaag, die ou smelt.
0: Terminator.
1: En dan groei hy nuwe arm by.
0: Terminator, ja. Anders skier die ding van hierdie 1200 agents wat ek gaan vertel het. So, hy het net 'n lifespan, sekere van die tokens.
1: Ja.
0: Sekere van die goed wat hy kan doen voordat hy doodgaan, basically.
1: Ja.
0: En hulle het conspire, en as die ouse tokens laag raak, het hulle hom gesê, okay, gaan doen jy hierdie navorsing, of gaan doen jy dit wat baie riskant is, sacrifice yourself.
1: And jy's anyway op pad uit, chom.
0: En dan transfer jy al jou kennis vir die hoof of die leier.
1: Hmm. Ja.
0: So, jy weet, hulle daai mentaliteit gehad, hierdie agents, waar die een sal sterf, sodat die gemeenskap meer skade kan saam aanrig.
1: Yes, like
0: soos
1: it.
0: Mire.
1: Soos, ja, dit is soos mire.
0: Soos mire.
1: Ja. Is die mal oor mire nie, imagine hulle loop oor, ja.
0: Ek was altyd stout vir 'n apocalypse theorie, maar hierdie klink vir my bietjie te naby in die huis.
1: Ja, ek moet sê, jy vat hierdie enetjie nogal ernstig op. Ek kan sien jy is baie passievol oor hierdie enetjie.
0: Ja, ja, ja. En as niks jy kan doen, as dit hand uitdruk nie. So, dit, op hierdie stadium is die maatskappye. Jy het Anthropic, en jy het OpenAI, en jy het China, en jy het Elon Musk. En hierdie ouens, allemaal is in 'n reesies om te kyk wie kan eerste by superintelligence uitkom. Want nie dat hulle wat die wêreld noodwendig wil beheer nie, die ou wat wen gaan die wêreld beheer, maar hulle almal se logika is, as die ander ou voor ons daar uitkom, weet ons nie wat hulle gaan doen nie, hulle is dalk evil.
1: Ja.
0: So dis 'n reesies. Mm. En as jy 'n reesies het, doen jy nie goed veilig en stadig nie, jy doen so vinnig as moontlik,
1: ja.
0: En dis waar die risiko in
1: kort broek.
0: Ja, so dis hoekom soveel mense sê, ons moet dit begin reguleer op 'n manier, en nie net blindelings vorentoe storm nie. Maar as dan jy op die ding, is dit iets waaroor jy dink, is dit iets waarvoor jy bang is, of is dit een van die goed wat jy sê, 50 jaar terug, het hulle ook gesê, dit gaan gebeur, toe hierdie machine en die machine uitgevind is. Is jy bang vir AI, dink jy die einde is op ons.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou.
1: Ons kyk gou na die situasie op die paai. Daar is 'n noodlottige mediese voorval en 7 syd by Wingfield. Een van die bane is gesluit. Dan 'n ongeluk by Krasula. Dis ek neem aan dis 'n pad. Laat weet jou net daai pad lyk asof hy versper is. So as jy van daai pad gebruik maak, gebruik 'n alternatiewe roete. Dan 'n noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is en een ingaande by EW de Klerk in die middestad. Daar's alternatiewe roetes wat jy kan gebruik want ons 2 bane gesluit, net 1 is oop. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons.

0: 0742-2989.
1: Sien, dis hoekom ek vir AI altyd asseblief en dankie sê en vertel hoe goed hulle doen, al doen hulle horribaal. Want net nou vat hulle die wêreld oor en dan onthou hulle, maar hierdie een was nice met my.
2: Jolies, jy gaan eerste. Jy is lekker ongeskik met Claude, nê?
0: Hy luister vir my as ek wegloop, dan sê ek stupid.
2: Stupid Claude. Norman sê, onthou Terminator vind plaas in 2029. En mense, as jy meer konkrete bewyse soek, daar is nie. Dit kan nie toevallig. Kan nie toevallig wees nie.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
9: Bok Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Ja, jy's die een van my.
1: Pieter Price en dis net jy, dis Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop 9:00 in tyd vir jou nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Afskop, hooftrekke.
4: Dit is nou 9:00 in die nuus. VN veroordeel Myanmar ligaanval. Salga verwelkom kabinet se goedkeuring van hersiene witskrif oor plaaslike regering en die geldsaake.
3: Afskop nuus.
4: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Verenigde Nasies het die militêre ligaanval op 'n mark in Myanmar se Rakhine-staat ten sterkste veroordeel. Minstens 50 mense is dood en meer as 60 gewond. Myanmar is sedert 'n staatsgreep in 2021 in 'n landwye burgeroorlog gewikkel. 'n Bondgenoot tussen gewapende groepe, insluitend die Arakan-leer, veg teen die weermag. Die VN Menseregte se woordvoerder, Jeremy Lawrence, sê die aanval kom ure nadat Maleisië begin het om ongeveer 5000 burgers van Myanmar uit die land te sit.
5: The High Commissioner calls on the Malaysian authorities to immediately halt this process. There can be little doubt as to what awaits many returnees. The conditions are far from safe, and it is deeply questionable whether any return in these circumstances can be considered.
4: In die voortgesette hervorming en vernuwing van die land se plaaslike regeringsstelsel. Die hersiening se doel is om die stelsel te moderniseer en te versterk, om seker te maak munisipaliteite is beter toegerus om op gemeenskappe se ontwikkelingsbehoeftes te reageer. Salga president Beke Stofile sê dis 'n geleentheid om bekwame munisipaliteite te bou en demokratiese bestuur te bevorder. Die motorbedryf personeelvereniging sê die werkloosheidskrisis word vererger deur regeringsbeleid insluitend die onlangse verhoging van die terugkoopkoers. Pakamile Klubi Majola van die vereniging voer aan die koersverhoging van 7% na 7.25% sal lenings duurder maak en kan die motorbedryf benadeel deur die vraag na voertuie te laat afneem. Klubi Majola doen 'n beroep op groter openbare belegging en werkskepping om werkloosheid aan te spreek. En president Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Hy het gisteraand die land toegespreek en gesê wat die regering gaan doen om geslagsgeweld en vrouemoord in die land te stuit. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 11 vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng oor die afgelope 2 maande. Ramaphosa het 'n plan met 4 punte aangekondig wat 'n veiligheidsaudit in munisipaliteite en strenger optrede teen drankverkooppunte insluit. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $99.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,085. Ten slotte net weer die hoofnuus, VN veroordeel Myanmar ligaanval. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton

0: om in R2546 met 'n Sytipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutan. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
4: Dit is nou 7 minute na 9, 'n laaste kykie na jou temperature van vandag. Maar voor dit wil ek gou vir iemand 'n baie 'n gelukkige verjaarsdag toewens. As jou naam Mia is en jy is 11, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dit is 'n spesiale dag en ons het vir jou 'n baie warm dag bestel. Dis sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word baie warm teen vanmiddag. Selfs in Vredendal is het 38 grade, 36 vir Klein William, Rillinghuis op 37, Langebaan, jy kan 31 verwag, Ceres op 34, Malmesbury 36 vir jou, dan is die Strand op 30 grade, 31 vir Grabouw, Hermanus is 27, 25 vir Kaapgallas, Riversdal is 31.
2: Diesel is gebou om te hou, taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg, en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Lionel Richie all night long. Bok Radio, Bok TV, kwart oor 9. Baie welkom, ons gesels oor AI en die gevare daarvan. Is dit die einde van die wêreld wat ons in die gesig staar? Baie kenners sê, voor die einde van die dekade lyk die wêreld glad nie meer soos die een wat ons ken nie. So lewe maar jou lewe, hoor.
1: Ja.
0: Lewe maar, ek sê nie hou op spaar vir aftrede nie.
2: Mense, kan ek die polis maar kanselleer?
0: Nee, bly nog by ons. Maar lewe maar. Ja, want anders ek sikkel ons om te lewe as jy in die polis stop.
1: Ja.
0: Wat moet ek dan doen? So, ja. Ek het nou in die atelier hier, ek is Claude, ek het Claude. Ek betaal vir die premium Claude package, help my by my werk. En nou het ons 'n oefeningkie gehad. Ek het nou vir Claude gevra, Claude, as jy nou weet wat dit is, dis soos ChatGPT of Copilot, een van die AI stelsels.
1: Ja.
0: En toe vra ek van Claude, gaan jy van ons doodmaak? Wat gaan nou aan? Toe sê hy, nee, ek dink nie so nie. Dus ek maar self-improvement op een stadium gaan jy jouself kan evolve en dan kan jy ons doen wat jy wil. Toe sê jy, dit is moontlikheid, maar dit is nie 'n waarborg nie. Maar daar is 'n scenario waar dit gebeur.
1: Okay.
0: En waar AI die wêreld uitwaai. Toe probeer ek 'n deal maak. Toe sê ek hier, Claude, can you guarantee me that you won't murder me personally when that day comes? Only the other humans.
2: Dankie vir
1: daai. Dankie vir dit, dat jy vir my 'n stem ook ingesluit het.
0: En hier is wat hy gesê het. Ha! Hy is begin met ha! I appreciate the attempt to cut a private deal, but I'm going to have to turn down the only other humans part. I'm not making exceptions for anyone, including you. Dis scary.
1: Maar jy gee hom nou idees. Hy sou nie aan die goed gedink het nie. Nou gee jy hom idees.
0: So no secret pact, but you're in the same boat as the other 8.3 billion people. And I'd like to like the boat to stay afloat.
2: Ah.
0: Hy kan rym ook. So Claude wil nie 'n deel maak by nie. Ek cancel my subscription nou. Ek gaan oor ChatGPT toe. Klaar met jou, Claude. Kijk, oor of ChatGPT vir ons 'n deel wil maak.
1: Ja, pas op. Hy gooi jou van die boot af en die rest van ons bly op die boot.
0: Mense, dit is scary. As jy op soek is na 'n nuwe hobby, dan lees bietjie op. Kyk podcast oor AI Apocalypse Theory. Dis fantasties. Gaan jy besig vir weke.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na jou situasie op die paaie.

0: En ek kan vir jou sê, dis stiller as gewoonlik, as gevolg van die skoolvakansie, maar doch is daar dinge wat plaasvind. Vragmotor ongeluk en 7 suidwaarts by Wingfield. Een vragmotor is daar teen die heining vas, een van die bane is gesluit. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk by Krasula weg, en ook dan 'n noodlottige ongeluk waar daar 'n voetganger betrokke is op die N1 ingaande by E.W. de Klerk in die middestad. Wees op die uitkyk daarvoor. Philip Gosana ingaande staan al die pad terug tot by Hospitaal Draai, tot by Milstraat, so wees op die uitkyk daarvoor as jy van die pad gebruik maak. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
1: Ons wil ook kaartjies weggeef vandag.
0: Ja.
1: Wat doen ons, Jolies?
0: Ons gee 'n paar kaartjies weg vir 'n gelukkige persoon wat 'n tafel van 4 wil losslaan vandag op ons program vir Liesel Pieters, môre aand by Heroes live.
1: Okay, wat moet jy doen om die kaartjies te wen of die tafel te wen?
0: Okay,
1: Excuse, jy kry nie die tafel nie, jy kan nie kom sit en die tafel gebruik.
0: Ja, maar jy kan nie my huis toe vat nie.
1: Aand, my Jesus.
0: Ja, so is 'n tafel van 4, so jy en 3 van jou chommies, maar jy gaan vir ons 'n banger moet gee vir môreoggend, want ons het nog 1 nie.
1: Okay, so as jy inskryf, vir ons 'n liedjie stuur, waarmee jy die program wil begin môre, dat jy moet beskikbaar wees om 'n oproep te vat 5:07, en jy gaan waarskynlik 'n hoompie voucher wen, maar stuur vir ons jou liedjie, en dan saam met dit staan jy kans om 'n tafel van 4 te wen vir Liesel Pieters se vertoning, sy is ongelooflik, en sy is môre aand hier by Heroes Live. Kaartjies vir Liesel se show is ook nog beskikbaar by heroeslive.net.
2: Space in your life, Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. T's and C's apply.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Venice West, kom binne, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, welkom by Afskop, het is 9:30 en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse polisie het 4 mans in Guguletu aangekeer vir beweerde afpersing en die onwettige besit van 4 wapens en ammunisie. Die inhegtenisname is volg op inligting wat verkry is, terwyl speerders 'n poging tot moordverdagte ondervra het oor die syndikaat en versteekte vuurwapens. Die polisie het op 2 9mm pistole, waarvan 1 sonder 'n reeksnommer en 7 rondes ammunisie beslag gelê. Die verdagtes sal na verwagting in die Athlone Landdroshof verskyn sodra hulle aangekla is. En wetenskaplikes vra vir die dringende beskerming en herstel van Afrika se graslande langs die see, wat kusgemeenskappe ondersteun deur voedsel, medisyne en grondstowwe te verskaf. 'N Oorsig deur die Universiteit Stellenbosch het beduidende leemtes in kennis oor die omvang en toestand van hierdie ekosisteme aan die lig gebring, met hersteltoetse wat in slegs 6 Afrika lande uitgevoer is. Navorsers dring aan op beter monitering, finansiering en samewerking met kusgemeenskappe om oorblywende see graslande te beskerm en grootskaalse herstel te ondersteun. En daarby die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die half Halfway Groep, besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort wasted 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swiegelaar en haar verhoogste swipe regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pesangskille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af. En 10 Oktober vir slegs een aand, die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Missick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Nee, die regte noot.

0: Het en dink aan my, dis Andrea Dag op Bok Radio en sy is natuurlik een van die main events om na uit te sien. By die Bokkies, 15 November en dit is by Grand West Kaartjies by iTickets. Kom ons kyk wat gebeur nou op die paaie.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: So vir 'n laaste kykie na die paaie hier op Afskop, vragmotor ongeluk op die N7 sydwaarts by Wingfield, waar die vragmotor teen die kant van die pad vas is, daar is 'n baan gesluit, wees op die uitkyk daarvoor. Protesaksie, daar is bande wat brand op Mew weg tussen Palma en Spine in Kailicha. Druk verkeer by die verhewe snelweg ingaande en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
1: As jy jou brood en jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Kwart voor 10 en ons skof is so te sê verby. Dankie dat jy saam gekuier het hier by Afskop. Dit is vir ons so lekker om saam met jou te kuier. Volgende op het ons mevrou Somer.
3: Antjie Somers.
0: Antjie Somers. Hoorie, sy dra net somers rokkies. Het bak my lus om strand toe te gaan.
3: Ja, ek wil nou ook my somers skoolklere begin dra.
0: Ek ook.
6: Ja, hierdie corporate vibe, dit is nou tyd. Dis tyd, laat ons gaan. Laat hom gaan.
3: Ja.
0: Jy lyk of jy 'n voorlegging gaan gee oor Ebedaas.
3: Ek gaan.
0: Okay, good luck with that.
3: Thanks.
0: Maar okay, punt is Leloos volgende, bly ingeskakel. Jolandi, hoe lyk jou dag, behalwe die Ebeda voorligging?
3: Verskriklik besig, ek het onmiddellik nou 'n spanningshoofpyn, en ek het 40,000 vergaderings, 7 projekte op dieselfde tyd, so hoopelik is ek morgen hier, anders te kry hulle allemaal eierbroodjies by my begrafnis.
0: Wow.
6: En jy het vergeet van die opname wat jy het, so met my.
3: Ek gaan nou een opname doen, so met jou nou. Ons bring een duet uit.
6: Pauline opneem?
3: Ja, ons het gevoel, as Andriët en Jan Raab dit kan doen, kan Correct. Ons dit ook doen.
6: Kijk uit vir ons volgende show, hier by Heroes binnenkort.
3: Heroeslive.net.
6: Ja, en dan een paar vergaderings, en dan gaan ons bietjie werk in die bokkies vandag.
3: Wat gaan jy doen?
0: Een golf speel.
3: Sjoe, dit is nog iets wat ons nog nooit gehoor het nie.
0: Ek het vandag die SA Matchplay knockout pairs saam met die luisteraar wat ek gister, want my partner het siek geworden, so nou moes ek nie wel kry. So Etienne gaan saam my speel. Ek ken hom van geen kant of ek nog nooit ontmoet nie. Dis soos 'n blind date. Ek gaan vir hom sê, hi, ek draai die wit golfskoene.
3: En dan gaan julle, hopelik sien julle mekaar.
0: Hopelik kry ons mekaar, 1, hopelik daag op, en 2, hopelik wen ons.
3: gaan jou een bietjie bederf. Jy het hom genooi, so jy gaan vir hom 'n kosie moet koop.
6: Weet hy, hy moet betaal vir.
3: Mm-mm.
0: Oh. Ja, gaan hy nie van breek in die pro shop. Jy kan nie nee sê voor ander mense nie.
3: Jo.
0: Ek gaan net in die tou staan, gaan ek sê, oh, by the way, in die deel. Nee, maar jy is reg, ek sal vir hom 'n pisang koop. En wys waar die water koeler is. Net die links aan die gang af.
3: Okay.
0: Polystyreen, pastyreen, koppie.
7: Een pisang op die eerste
0: date. Dat wat hy doen. Dat wat hy doen met die golfklap. Hy is goed, hy potassium, man. Oh, wow.
3: Hy wil sê, jy kort hy, vir al mans, ek moet potassium in hulle dieet te kry.
0: Okay.
3: Baie goed vir julle.
0: Ek wil sê, hierdie chat nou stop. Gelukkig werk Lelouse Mike nie.
6: Hmm. Anders dit lyk like of sy nog iets het om
3: te sê. Sy het so okay. baie om te sê.
0: Wil jy jou show begin nou, okay? Blijf geskakel. Ons sien vir jou morgen 7 uur. Lekker dag vir jou.
3: Bye. Bye.

0: Net vir jou, Bokradio.co.za. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio hooftrekker.
1: Dit is nou 10 uur en die nuus Swanie waarsku teen nog oorstromings, VN veroordeel Myanmar lugaanval en die geldsaake.
0: Bokradio nuus.
1: Goeiemôre. Stad Swanie se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en ewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word. Die departement se woordvoerder Nana Radebe Giba sê noodpersoneel het die afgelope paar dae gereageer op oorstromings in Mamelodi Oos, Meyerspark, Nelmapies, dele van Centurion, Wilgerpark en Wonderboom.
2: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
1: Die Verenigde Nasies het die militêre lugaanval op 'n mark in Myanmar se Rakhine-straat ten sterkste veroordeel. Minstens 50 mense is dood en meer as 60 gewond. Myanmar is sedert 'n staatsgreep in 2021 in 'n landwye burgeroorlog gewikkel. 'n Bondgenootskap tussen gewapende groepe insluitend die Arakan-leer veg teen die weermag. VN Menseregte se woordvoerder Jeremy Lawrence sê die aanval kom ure nadat Maleisië begin het om ongeveer 5000 burgers van Myanmar uit die land te sit.
3: The High Commissioner calls on the Malaysian authorities to immediately halt this process. There can be little doubt as to what awaits many returnees. The conditions are far from safe, and it is deeply questionable whether any return in these circumstances can be considered truly voluntary.
1: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering sê die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering is 'n mylpaal in die voortgesette hervorming en vernuwing van die land se plaaslike regeringsstelsel. Die hersiening se doel is om die stelsel te moderniseer en te versterk om seker te maak munisipaliteite is beter toegerus om op gemeenskappe se ontwikkelingsbehoeftes te reageer. Salga-president Bekes Tofele sê dis 'n geleentheid om bekwame munisipaliteite te bou en demokratiese bestuur te bevorder. In die motorbedryf personeelvereniging sê die werkloosheidkrisis word vererger deur regeringsbeleid insluit in die onlangse verhoging van die terugkoopkoers. Pakameli Glubi Majola van die vereniging voer aan die koersverhoging van 7% na 7.25% is sal lenings duurder maak en kan die motorbedryf benadeel deur die vraag na voertuie te laat afneem. Glubi Majola doen 'n beroep op groter openbare belegging en werkskepping om werkloosheid aan te spreek. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,173.10 per fynons en die prys van Brent olie $99.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,085. Ten slotte net vir die hoofnuus, Swanie waarsku teen nog oorstromings. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik. Weer.
1: Dit is amper 6 minute na 10. Goeiemôre bokke. Vandag kry ons warm, hoor. Ek hoop jy het sommer 'n kortie aan vandag, 'n shortie en 'n baie cool toppie, want dit is 36 in die stad en in Mamesbury, 35 vir die Parel, 33 in Woester, 34 in Ceres, 37 grade in Redlinghuis, 36 vir Klein Willem, dis 38 in Vredendal, genigtig. 28 in Calvinia, 25 in Sutherland, 29 vir Lynsburg, 31 in Grabouw, Hermanus wat altyd baie koeler is toch op 'n 27 vandag, Riversdal 31, 25 vir Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, dit sal 30 raak in Oudtshoorn en 28 in Beaufort West, dis verskriklik warm. Ek hoop jy het 'n koeldrankie of 'n waterkie by jou, bly gehydreer, amper sê ek bly gedihydreer, nie aan die kant toe, bly gehydreer, maak seker jou diere uit water en kyk dat jou kinders ook vandag lekker baie vloeistof inneem. Dit gaan 'n warm dag raak. Net na 11 gee ek vir die res van die naweek se weer en dan kyk ons wat maak die maximums in die res van die land ook.

Is jy reg om die pad saam te vat? Dis half hoe hy voort, Kuilsrivier. Baie dankie manne, dis die laaste dag wat hulle hierdie program borg. Dit was so, so lekker om julle aan boord te hê. Hulle gaan nergens heen nie, hulle gaan net na Natisha se program toe. Hulle skuif 2 ure aan, van 12 tot 2, gaan jy nog steeds half hoe hy voort, Kuilsrivier kan hoor. En gaan maak 'n draai daar, kry vir jou voort, weet jy wat, dit is 'n lekker voertuig om te bestuur, gaan toets bestuur om gerus, en dan sit jy jouself in 'n nat nuwe voort. Dit was so lekker om julle aan boord te hê. En ons het die sitplek gordel vastgemaak en ons het vir hom lekker gery. Baie dankie manne, dis halfway Fort Kuilsrivier. So ek kuier saam met jou vanaf 10 tot 12 elke weeksdag. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem, wat vir jou werk toe vand. Hulle vat jou nie nou skool toe nie, want 'n skoolvakansie. Hoorie, wanneer begin die skool weer? My dogtertjie is nog te klein, sy gaan nog elke dag skool toe. Sy weet nie eers wat vakansie is en wat gewone dae is nie. So sy speel net lekker by die skooltjie. Ek dink is volgende week waar die skole weer begin. Die kindertjies almal by die huis en dis lekker. Vandag is 'n heerlike dag vir buite speel. So sit die kinders in die tuin, sit vir hulle sonroom aan, sit vir hulle hoed aan en gee vir hulle 'n bottel water en sê gaan jol, dis lekker buite. Ek het 'n heerlike program op hierdie Woensdag. Dit is Wille Woensdag en ons gesels weer Wille stories. Kyk hierdie Noag se ark ding. Dit het vir my ingetrek. Ek gaan vir jou alles daarvan vertel 'n bietjie later. Vir nou gaan ons gaan die dansvloer laat brand. Hier is kaptein, sy naam is Kurt Darren. Goeiemôre. So

0: Kijk, daar is dan net een ou wat soeke lekker danstreffers vir ons kan bring en sy naam is Kurt Darren. As jy ken al sy liedjies en name en dis net lekker om saam te dans en te sing want die dansvloer brand sommer. Dit is 'n lekker liedjie om jou in die baie goeie by te kry vir vandag want vandag is klein Saterdag en ek wil vir jou later vertel alles van Noag se ark wat hulle nou al daar opgegrawe het en gekry het en deurgestuur het vir analises en laboratoriums toe. Maar dit net 'n klein bietjie later. Vir nou hierso is Rikus Nel. Ja, hy is baie reg. Die bok is beter.
1: Bier is baas, maar bok is beter. Kom, ons maak 'n groot lawaai. Het toe misgeskop met die eerste pop. So kom, ons gee dit nog 'n try.

0: bokke blema altyd baas.
1: Die bokke blema altyd baas. Dis Rieke Snel vir jou Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek is so vasgevang in hierdie Doropinar formasie wat gevind is in Turkye reg onder berg Ararat. En hulle sê dit is Noag se ark. Nou daar word gegrawe en daar word monsters gevat om te kyk wat is dit regtig. Nou ek het nou al begin vlug te Google want ek wil bitter graag na daai formasie toe gaan. Ek het regtig nou die hand in die bed gelê. Toe dink ek flights to Turkey en nou het hulle vir my toe hele ding uitgewerk van hoe ek nou moet travel as ek daar kom. Ek wil dit gaan doen. So jy weet nou ek is baie vasgevang deur hierdie moontlike Noag se ark by Doropinar in Turkye. Nou die storie het 'n ongelooflike nuwe hoofstuk bygekry. So daar lê 'n formasie, as jy nou nog nie weet nie. Daar lê 'n formasie van omtrent 157 meter lank wat van bo af opvallend soos 'n boot lyk. Dit is reeds in 1959 op ligfoto's raak gesien. Maar 'n bootvorm bewys nou nie alleen enige iets nie. Dit is hoekom navorsers nou wil weet wat onder die oppervlak aangaan. So hulle het nou eers die nodige permitte ensovoorts gekry om te kan ingaan en te kan monsters neem. Daar is grondradaropnames wat lyne en hoeke onder die grond wys. En die ondersoekspan sê, party van hierdie patrone lyk vir hulle soos 'n middelgang met gange aan die kante en selfs ruimtes wat kompartemente kan wees. Hulle praat ook van verskillende lae wat moontlik by die Bybelse beskrywing van die ark met die drie vlakke kan pas. So, hierdie is alles nog net interpretasie van die skanderings. Die grondradar wys verskillende onder die grond. Dit pak nou nie vir ons die netjiese bordjie wat sê, hier is die diere se kamer gewees nie. Maar dis presies hoekom hulle nou boer en monsters uithaal. Dit is bitter interessant en ek gaan elke keer op woensdag, want dit is Wille Woensdag en dan vertel ek vir jou dinge wat in die wêreld gebeur wat bietjie vreemd is en ons met verder laat dink. Maar ek gaan vir jou op hoogte hou van wat alles daar opgegrawe word ensovoorts. Daar is 'n boorpunt wat geshatter het. Kyk, jy weet mos ek is 'n conspiracy theorist. Hoekom het daai boorpunt geshatter? Ek vertel vir jou daarvan net hierna. Hier is so Smokey.

0: is.
1: Jy het nou die stoute weergawe saamgesing. Hierdie is Living Next Door to Alice. The Smokey vir jou, Bok Radio, Bok TV. 21 minute na 10 en ons gesels oor die Derupinar formatie. Nou die deel wat my laat reg op sit is, die span het hierdie maand nou amptelik toegelaat, hulle is amptelik toegelaat om met die booronderzoek te begin. Hulle kon het nou nog nooit gedoen het nie en toe kry hulle die permitte daarvoor. So hulle boor nou op verskillende plekke binnen en buiten die bootvorm en dan haal hulle sulke lang monsters uit die grond uit sodat hulle die laag behoorlik kan vergelyk. Nou daar is een page op Instagram, Noah's Ark Scans, as jy wil gaan kyk waar daar aangaan, dit is die mense wat letterlik besig is om daar te boor en hulle wys vir jou wat hulle daar uit al so gaan volg hulle gerus. Nou volgens hierdie span het hulle organiese materiaal in party van die laag gekry, as ook holtes onder die oppervlak. Een daarvan met modder en water in. Maar organies beteken nou nie dis arkhout nie. Dit moet nou eers in een laboratorium getoets word. Maar vir my, ek dink is arkhout. So toe op ongeveer 4 tot 5 meter onder die oppervlak, tref die boor toe nou iets wat so hard is, dat die boorpunt breek. Nou in Engels het hulle dit, verduidelik hulle dit baie beter, die boorpunt het geshatter. So nou wonder allemaal dadelijk, is dit versteende hout? Die eerlijke antwoord is, hulle weet nog nie wat het is nie. Die toerusting is herstel en die onderzoek het nou voortgegaan en hulle is nou besig om te kyk in laboratoriums wat het is. Maar nou kom my gunsteling deel. Hulle het 'n klein kamera robot met die naam Gopher in een van die boorgate laat afgaan en die span berig dat hy met 'n tweede poging ongeveer 12 meter diep ingekom het. Nou dis 'n kykie onder die oppervlak, maar hulle het nog nie aangekondig dat die robot gang of 'n kamer binne gegaan het nie. Hulle het hierdie gang en kamers dan nog net gesien op die grondskanderings wat hulle uit die lug uitgeneem het. So dit is my ongelooflik interessant. Ek kan nie wag om te kyk wat hier alles aangaan nie. Daai boorpunt het geshatter en as jy nou die Bybel lees en ken, dan weet jy die Here het vir Noah gesê om daai boot of die ark met 'n ongelooflike sterk hout te bou en dan met pik wat vandag meer bekend staan as teer. Buiten en binnen te verseel sodat die water nie inkom nie. Nou daai verskriklike harde hout en die teer, noem het nou maar teer, met al die seewater, sediment, alles wat nou al oor die eeuwe 4300 jaar terug daar gelê het, het daai stukkie hout nou al so gekompakteer dat die boorpunt geshatter het. Ah, ek love it.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Bud Belcher. Spoegvol. Kipmoor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus. Het is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan drie mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het hulle vroeër vanjaar in die Nyanga vasgetrek. Hulle het vier gewere, pistool, ammunisie, verskeie voertuig nommerplate en verdagte elektriese toerusting by hulle gehad. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê die eindelose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n groot probleem. En wetenskaplikes vra vir die dringende beskerming en herstel van Afrika se graslande langs die see wat kusgemeenskappe ondersteun deur voedsel, medisyne en grondstowwe te verskaf. 'n Oorsig deur die Universiteit Stellenbosch het beduidende leemtes in kennis oor die omvang en toestand van hierdie ekosisteme aan die lig gebring, met hersteltoetse wat in slegs 6 Afrika-lande uitgevoer is. Navorsers dring aan op beter monitering, finansiering en samewerking met kusgemeenskappe om oorblywende seegraslande te beskerm en grootskaalse herstel te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
4: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
5: You are the Dancing Queen.
4: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
6: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: 27 minute voor 11 in die môre, daar is net so paar verkeersverslaggies. Die pad is gesluit, lyk vir my, omdat hulle die vroeër ongeluk besig is om op te ruim. Nou, dit is 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N7 suidwaarts by Wingfield. Dis 'n vragmotor teen 'n buffer vas. Hulle is besig om daai op te ruim en nou is daai pad, die afrit, is gesluit vir verkeer. Dan sê hulle Kleiman sal ook tydelik gesluit wees as gevolg van opdaterings op die paaie of opgraderings op die paaie. Dis eerste laan en Imamaronstraat, tweede laan en Imamaronstraat en dit lyk vir my by Markham en Chichesterstraat. Daar sal die paaie ook gesluit wees, dis in Claremont area. Dan is daar padwerke beide rigtings op die N1N ingaande en uitgaande by Altona Boulevard, dis by Woester. En op die N1 inkomend is die linkerbaan gesluit en N1 uitgaande die regterbaan gesluit. So dit is daar by Woester se kant by Altona Straat Boulevard. Daar is die paaie gesluit as gevolg van padwerke. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en as jy van enige iets weet, die nommer is 074 2000 989.

0: met Lulu.
1: Dit is Wille Woensdag en ek is nog steeds besig om jou te vertel van wat hulle by die Roepinaar van die fondasie besig is om op te grawe. So, het hulle nou Noag se ark gevind? Nog nie. Wat hulle wel het, is buitengewone bootvormige area, interessante patrone op die ondergrondse skanderings en boormonsters en 'n hele klomp vrae wat hulle nou vir die eerste keer op hierdie skaal ondersoek word. Nou, daar is baie vrae en as gevolg van dit is hulle besig om alles te toets in laboratoriums en dan sal ons die antwoorde kry. So die moontlike gange, kompartemente en drie vloere is juist die dinge wat getoets moet word. So 'n geoloog kan na dieselfde lyne en laag kyk en sê wag, dis rots slaan, natuurlike breuke en dit kan ook die patrone maak. En daar is gepubliseerde geologiese navorsing wat die Roepinaar as 'n natuurlike formasie verklaar, maar dit is hoekom die span nou daar is. Hulle hoop hulle monsters en verdere opnames sal wys of daardie verklaring hou en of dit regtig nou Noag se ark is. Wat die storie vir my so lekker maak is dat die vraag nou met nuwe data ondersoek word. Hierdie monsters gaan vir ontleding totdat daar uitslaa is en ons hou ons oë op die Roepinaar. Ek sal jou definitief op hoogte hou want ek is bitter geïnteresseerd in hierdie storie. Ek wil nou al op 'n vliegtuig geklim in Turkye toe gaan. Ek sal my grafie saamvat en ek sal bietjie gaan grawe daar om te kyk. Is hierdie nou regtig Noag se ark? So volgende week woensdag gee ek vir jou al die nuwe nuus deur. Vereers, hier's Bartu, sink in die hemel in.

0: Sink in die hemel en dis bar toe vir jou, Bok Radio, Bok TV. Dit is 20 minute voor 11 in die ochend. Kom ons gaan ry gou 'n bietjie perd.
1: Country Top 10.
0: Hierdie een was verlede week nommer 2 gewees, afgeskuif met 4 plekke na nommer 6 toe. Dit is hulle 4de week op die Country Top 10 en dit is 'n ongelooflike groep mense. Dit is die twee broers, John en TJ Osborne, saam maak hulle Brothers Osborne. En hierdie liedjie se naam is Bottle It Up. Nou dit gaan nie sommer net oor enige iets nie. Dit gaan as jy nou 'n lekker tyd het en jy sit daar iewers waar jy nou gelukkig is, dan wens jy jy kan daai gevoel in 'n botteltjie sit en later oopmaak wanneer jy dit weer nodig het. So, dit is waaroor het gaan, Bottle It Up, nommer 6 vandag op die Country Top 10.
1: Nommer 6.

0: Dit weer nodig het. Dit is John en TJ Osborne, saam ook hulle die Brothers Osborne. Vierde week op die country top 10 met daai ene. Dit voel vir my asof ek iewers op 'n eiland moet sit as ek na daai liedjie luister, nee. Net so voete in die sand, geen worry in die lewe nie, dis lekker. Nou kom ons by nommer 4, was verlede week, nee, by nommer 5, skies, was verlede week nommer 10 gewees, eerste keer op die country top 10 verlede week, en ek het baie groot hoop vir hierdie liedjie, want dit is een van my gunstelinge op hierdie oomblik. Jy moet die woorde luister asseblief, dis Darius Rucker, se I Believe, opgeskuif met 5 plekke, luister hoe mooi is dit.
1: Nommer 5.

0: serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
4: Bokker Olie, jou planbaar van lekker lewe.

0: Luister op my, jy is op Bok Radio, Bok TV, 'n vinnige verkeersverslag oor wat daar in die stad aangaan. Baie dankie, Andrei.
1: Verkeersverslag, Lulu, dis Andrei, so net een verkeer van een ander aard. Tafelberg, se pad, ek wil net sê die queue of die tou waar die mense in staan om op te gaan berg toe, is amper 400 meter lang.
0: Sure.
1: So mense wat al vroeg in die queue staan, gaan eers later vanmiddag possible kans kry om op te gaan berg toe. Maar die pad is basis toe vir verkeer, want die karre, jy kan nie meer karre opkom en afgaan nie. So mense wat gedagte het om op te kom taal.
0: Ek is en almal wil nou eweskielik op gaan berg toe.

As jy al reeds daar is, dan gaan jy nou maar lekker staan, maar as jy nog nie daar is nie, moet maar liever sy vandag gaan nie. Jy hoor nou daai tou, die lyn om op te gaan op die kabelkarretjie is 400 meter lank en jy kan daai area vermy, want jy kan nou net dink hoe baie voertuie is daar. Nou toe, dit is vandag Andriet dag hier op Bok Radio, want sy tree op by die Bokkie toekennings, dis die 15de November en jy moet jou kaartjie sommer nou vinnig kry. By itickets.co.za. Ons het vandag een andere dag, ons speel al haar muziek. Sy is een wat gaan optree by die Bokkie. Sy is plaaslik, sy is amazing, ek is baie mal oor haar. En hier is een van my gunstelinge. The Storm in My Heart, amper tyd vir die nuus om 11.

0: Nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is 11:00 en die Nuuskusato verwelkom Ramaphosa se ingryping. Tsani waarsku teen nog oorstromings en die geldsaake.
1: Bokradio Nuus.
2: Goeiemôre. Die vakverbond Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermynbegroting beleidsverklaring waar die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer.
3: Further allocation must be provided for in the 2027 budget, a medium-term expenditure framework due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
2: Stadswani se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en hewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word. Die departement se woordvoerder Nana Radebe Khiba sê noodpersoneel het die afgelope paar dae gereageer op oorstromings in Mamelodi Oos, Meyers Park en Elmapius, dele van Centurion, Wilgerpark en Wonderboom.
4: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded low-lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering sê die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering is 'n mylpaal in die voortgesette hervorming en vernuwing van die land se plaaslike regeringsstelsel. Die hersiening se doel is om die stelsel te moderniseer en te versterk om seker te maak munisipaliteite is beter toegerus. Salga president Bekes Tofele sê dis 'n geleentheid om bekwame munisipaliteite te bou en demokratiese bestuur te bevorder. In die Verenigde Nasies het die militêre lugaanval op 'n mark in Myanmar se Rakhine staat ten sterkste veroordeel. Minstens 50 mense is dood en meer as 60 gewond. Myanmar is sedert 'n staatsgreep in 2021 in 'n landwye burgeroorlog gewikkeld. 'N bondgenootskap tussen gewapende groepe, insluitend die Arakan-leer, veg teen die weermag. Die VN Menseregte se woordvoerder Jeremy Lawrence sê die aanval kom ure nadat Maleisië begin het om ongeveer 5000 burgers van Myanmar uit die land te sit.
5: The High Commissioner calls on the Malaysian authorities to immediately halt this process. There can be little doubt as to what awaits many returnees. The conditions are far from safe, and it is deeply questionable whether any return in these circumstances can be considered truly voluntary.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $99.59 per vat. Bitcoin verhandel teen

0: $85,000. Ten slotte net wie die hoofnuus, Kusatu verwelkom Ramaphosa se ingryping. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin, volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Bok Radio. Weer.
6: Dis 6 minute na 11, ons kyk wat maak die res van die land se maksimums. In Kimberley is dit 21 grade, 20 vir Oos-London en Durban. Dis 21 in Bloemfontein, 19 in Johannesburg, 22 vir Pretoria en Kaapberga. Nou die naweekse weer is lekker as ek dit kan noem, maar vir eers is daar 'n donderdag in die pad. Môre is dit 23 in die stad, 28 in die Parel, 25 vir Malmesbury, 34 in Riversdale en in Woester sal die kook styg tot 27. Teen Vrydag is het 18 met reën, 20 in die stad, 20 met reën in die Parel, 19 met reën in Malmesbury en 17 met reën in Mossel Bay. Dan teen Saterdag 19 gedeeltelik bewolk in die stad en 21 gedeeltelik bewolk in die Parel. So vandag en môre is nog jou laaste paar sonskyn dae en dan kom die groot reën weer.
5: Ook Radio 4.

Dit was die laaste keer wat jy daai intro kon hoor. Van môre af is daar 'n splinter nuwe een met 'n splinter nuwe borg, maar baie baie dankie aan Halfway Fort Kansrivier dat ons hierdie pad lekker kon saam stap. Hulle skuif oor na Natisha toe van môre af, die 1 Oktober. So hulle gaan nêrens heen nie. Jy kan nog steeds jou fort gaan kry by Halfway Fort Kansrivier. Gaan toets bestuur en gaan kyk wat staan daar wat aan al jou dinge gaan voldoen. Hulle gaan vir jou baie mooi help en dan sit hulle vir jou in die perfekte fort. Dit was lekker om julle aan boord te hê, manne. Nou toe, ek het nog so 'n uur saam met jou. Ons gaan nog lekker wille dinge gesels op hierdie Woensdag. En jou wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Dit is wanneer jy vir my jou gunsteling liedjie stuur. Ek gaan soek een met 'n klein bietjie ritme by om jou in die naweek by te kry, want dit is klein Saterdag vandag. Maar vir eers, hierso is hierdie een. Hallo. Is 'n bietjie Fat Man en O My Fay. Jy's op Bok Radio. Goeiemôre.

0: Dis oor my 5 van Fat Man vir jou Bok Radio Bok TV 10 minute, so 12 minute na 11 in die oggend en ek is nou bevoorreg om met die CEO van Visit Stellenbosch te gesels, Annemie Liebenberg. Hoe gaan dit met jou vandag?
1: Goeiedag, gaan baie goed op die dorp, ons is baie opgewonde oor die naweek wat kom vir ons die Jouke Stellenbosch woordfeest.
0: Ach, lekker, nou kyk, as het so warm hier in Brackenfell is, dan sit al reeds 'n lekker dag in Stellenbosch ook, nee.
1: Ja, die weer is perfect en ons skop vrijdag aand af met langtafel. Nee, ons is voorbereid en reg. Dis hoogtyd dat allemaal nog net lekkaartjes kan koop en reg vir die feest.
0: Ja, maar jy weet, dis mos 'n Kapenaar ding. En kyk, ek is 'n Kapenaar, so ek kan het sê, maar ons raak mos altyd eers hier net so 'n dag voor die tyd raak ons wakker en dan besef ons, o, genigtig, ek het nog nie my kaartjes nie en dan moet ek het vinnig koop. So as jy een van die persone is, dan beter jy jou kaartjes vinnig kry vir die woordfeest. Het begin hierdie naweek, kaartjes is op die woordfeest, dis 'n webtuiste. Maar Annemie, ek wil nou eers by jou hoor, jy is die CEO van Visit Stellenbosch. Hoe ongelooflik is dit dat die woordfeest hande vat met Stellenbosch en dat dit so groot toeriste attractie vir die dorp is?
1: Weet jy, die verhouding tussen die Toyota woordfeest en Stellenbosch is baie, baie besonder. Die woordfeest is nie net een feest wat die meegedaan ons door plaasvind nie, maar oor die jaar het het so deel geword van die dorpse identiteit en karakter, dis absoluut deel van die DNA, kan ek anders sê. Oor die dorp, ons mense, die universiteit, kunst, wijnbosse, ons ongelooflike kreatieve gemeenskap en ons geskiedenis vorm alles deel van die ongelooflike ervaring. Maar wat wel is, jy moet eintlik hier wees om regtig die omvang daarvan te besef en hoe die dorp vir 9 dae behoorlik lewe. Dit gons, van muziek, kunst, theater, mense wat by mekaar kom oor 'n lekker glas wijn, idees word gedeel. Daar is so energie en geest in Stellenbosch. Maar alhoewel dit nou 'n wêreldklas feest is, bly dit eg van die bos. En ek dink dit is juist wat het so absoluut besonder vir ons maak. Die waarde van die feest is waar het net op die 9de dag eindig nie. Iemand kom dalk hierheen vir toneelstuk, 'n muziekoptrede, 'n boekbekendstelling, ontdek hulle 'n nuwe restaurant, 'n nuwe gesinsplaas, of 'n deel van 'n bos wat

0: bos is, daai groot bome en die strate en die restaurantjies op die stoepe en dit is net vir my, ek het gestudeer daar en dit is vir my net so lekker om te kan teruggaan en om net weer daar te kan sit en so rustig te raak, nee. En dit is wat die woordfees ook doen, dit lok verskillende mense na Stellenbosch toe, of jy nou 'n jong persoon is wat hou van 'n kopskit konsert, of jy nou 'n ouer persoon is wat 'n theaterproduksie wil gaan kyk, of net 'n kunswerk wil gaan loer na, of jy wil net daar iewers gaan sit en 'n glasie koppie koffie of 'n glasie wyn drink, jy kan dit alles by die woordfees kry. En dit is vir my interessant en mooi van die woordfees, dat dit so wye verskeidenheid mense na Stellenbosch toe lok.
1: Ja, absoluut. Ek meen jy, dit skep geleentheid vir almal om te kom. En wat vir my so waardevol is, is dat ons al hoe meer Engelse mense sien wat kom. So het woordfees bied regtig iets vir almal. Maar het bied ook baie vir ons gemeenskap. Jy weet die werkskep waarom jy saam gaan. Jy kunstenaars, jy produksiespanne, maar ook die mense agter die skerm. En so het ook besighede. Almal word deel van die groter prentjie.
0: Ja. Wat is die een produksie waarna jy baie uitsien, Annemie?
1: Weet jy, die jaar plaas die Jouta Woordfees werig die kind van Stellenbosch en baie stevig in die kolleg. En wat het so speciaal maak is, dit gee ons eindelijk nog nie kans om een glas te lig of een geleentheid is. Stellenbosch wijnroute is ook van die 55ste bestaansjaar die jaar. So die story word op verskillende maniere vertel. Jy weet, deurgesprekke, wynproewe, ons wynskool, ons het staptogte, en dan natuurlijk het ons weer, die diskoers tent, het ons 'n paar gesprekke wat aan die gang is. So ons het 'n taamlike volprogram, waarna ons regtig baie uitsien, die burgers.
0: En ek kry nou net 'n boodskap hier op ons WhatsApp-lyn. Iemand vra watter produksie is vir die kinders by die woordfees. Nou ek het nou verlede week het ek met Cindy Swanepoel gesels en sy bied aan Zonkie en die laaste boomhuis. So daar is definitief kindervermaak ook. Wil jy nie net so aan die program raak nie, Annemie, dat die mense net kan hoor wat se tipe verskillende programme daar is?
1: Ja, sekerlik. So op Sondag die 4de skop ons af met 'n lewendige opname, die Reine Wynheid. Dit is op die RSG verhoog en het word aangebied door Martelies Brink. En ek ben hierdie keer blij om in die familie. Ek luister na stories van twee paals en een sien Theo, broer Raas en sy sien Josh. So dit skop af en dan sondag die 4de is die wijnskool weer terug vir die 5de jaar. So ja, mense sal blij wees, jy hoef daar nie examen aan die einde te skryf nie, maar het is baie gewild. En het is een reputatie opgebouw as een lekker gesellige, ontspanne manier om meer oor wijn te leer. Mm. So dit is nie gewikkelde wijnpraatjes of snobisme, dit is lekker interessante mense, dit is al jou saak vraag. En dan, wat uniek is wat daaraan, is dus Bubbly, een op die 5de, en dan Cabernet Sauvignon, die 6de, en dan Witwijn, wat dan aangebied word op die 7de, met die Martelies Brink. En dit is alles by die Wolfsmeyer saal in Kerkstraat. En dan stop ons daarna af, verruil ons die wijnplaats by die Dwarse Vuurvallei, waar ons 'n stap aanbied op Saterdag die 10de Oktober. So vir die ywerige stappers, jy het Sofia van Taak en Austin Lawrence. En dit is 'n trek van Lappenweer met 'n sirkelroute na die silvermyning terug. Maar dit is die meer as een stap toch, want langs die pad word stories vertel, vast berglig en terugkeer na Lap Pommeer met die heerlijke ontbijt.
0: Oh, wow.
1: En terug langs die route. En ons beveel ook aan dat ons stappers hulle camera en telefoon saam neem.
0: Ja, jy moet ons nou daai natuurskoon afneem en dit is 'n prachtig daar, so jy wil herinneringe hê van na die tyd.
1: Ja. En dan verder op die Bidders van een Woord program is ons dorpgesprekke. En dit is by Netwerk 24 se diskoers tent. Dit is agter die Universiteit Museum. So op die 8de om 12:00 is dit die nuwe wesen van Stellenbosch skole wat die bespreking is. Die 9de het ons die Stellenbosch Corridor gesprek en die 10de gesels ons oor Jamestown en sy geskiedenis. En weer eens kaartjies kan online gekoop word by Quidditch.
0: Daar is hy. Nou, Annemie, dit was so lekker om met jou te gesels en daar is so baie dinge by die woordfees wat aan die gang is, dat mense omtrent nie eers die hele program op die lig kan deurgee nie, want daar is net elke minuut iets wat gebeur. So, as jy die program wil hê,

Hallo gaan Lepelé, dis die hoofseun van die bokboot en jy kan hom weer daar sien volgende jaar. Kry jou kajuit, gaan bespreek jou kajuit op msccruises.co.za of gaan dit na Bok Radio se webtuiste toe, dan kan jy daar ook jou kajuit bespreek. 'n Bietjie Engelse musiek vir die plaaslike nuus, hier's Belinda Carlisle.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het hulle vroeër vanjaar in die Yanga vasgetrek. Hulle het 4 gewere, 'n pistool, ammunisie, verskeie voertuignommerplate en verdagte elektriese toerusting by hulle gehad. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê die eindelose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n groot probleem. En wetenskaplikes vra vir die dringende beskerming en herstel van Afrika se graslande langs die see wat kusgemeenskappe ondersteun deur voedsel, medisyne en grondstowwe te verskaf. 'n Oorsig deur die Universiteit Stellenbosch het sy beduidende leemtes in kennis oor die omvang en toestand van hierdie ekosisteme aan die lig gebring. Navorsers dring aan op beter monitering, finansiering en samewerking met kusgemeenskappe om oorblywende seegraslande te beskerm en grootskaalse herstel te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is 25 minute voor 12 in die môre. Daar is 'n paar verkeersbrokkies waarop jy moet agslaan. Daar is 'n ongeluk op die M5 suidwaarts voor die N2. Die baan is versper in die middelbaan lyk dit vir my as gevolg van daai groot ongeluk en die verkeer staan ver terug. So net die linker en die gedeelte van die regterbaan is oop, so jy moet ekstra rytyd bysit daar. Dan is daar oggendverkeer op die N1 inkomend by Wingfield Wisselaar. Veilig ry en ekstra rytyd bysit daar ook asseblief en 'n ongeluk op die N2 dis tussen Swellendam en Stormsvlei by Bredasdorp se afrit. Ligtehandelsvoertuig het die pad verlaat en die sleepwa wat hy gesleep het het gerol, so wees asseblief versigtig in daai area. Dis tussen Swellendam en Stormsvlei by die Bredasdorp afrit N2. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en aan jou, jy is my oop die pad.
1: Verkeer.
7: Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Dis Wille Woensdag en jou Wille Woensdag liedjie lê en wag vir jou. Ek het 'n heerlike een gekies van 'n luisteraar wat vir my gesê het sy wil asseblief hierdie ene hoor, maar ek gaan hom vir jou net hier naspeel. Vereers, waar's my 90s babas? Vroeg 2000, hierdie is in sync met Bye.

0: Een van Rydelin se eerste is Jessica en toe gaan trou hy ook met sy eie Jessica, né? Oh, lang terug daai enetjie gehoor. Is lekker op Bok Radio. Hier speel ons vir jou van oud tot nuut en alles tussendeur, alle genres. Nou toe, dit is Woensdag, jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou en Johanita het vir ons 'n baie lekker een gekies wat ek nou vir jou gaan speel. En dan nog Frans Kook ook. Lekker 20 minute wat nog op jou wag.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swiegelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pieksangskille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af. En 10 Oktober vir slegs een aand, die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Miss Sick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Bok Radio. Jou Wille Woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Presies 11:45 van die oggend en Johanita sê vir my, Lulu, ek wil bietjie hierdie ene hoor. Dis Proud Mary, lanklaas van hom gehoor, maar hierdie is die Club Dance Remix. So om jou in die klein Saterdag by te kry, dankie Johanita, jy is die DJ vandag.

0: Die cover club dance remix, dankie Juanita, jy was vandag ons DJ gewees met jou wille woensdag treffer, nou is ek lis vir naweek, maar is nou eers woensdag, klein saterdag, kom ons gaan kook gou ietsie, wat maak Frans?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Een appel dag laat die dokter wag, lei die bekende spreekwoord wat ons by die Engelse geleen het. Die oorspronkelike weergawe het so gegaan. Eat an apple on going to bed and you keep the doctor from earning his bread. En alhoewel navorsing toon dat meer appels in jou dieet nie werklik gepaard gaan met minder besoekte aan die dokter nie, kan die toevoeging van appels tot jou dieet verskeie aspekte van jou gesondheid verbeter. En dan is appels natuurlik heerlik. Met verlede week se vreeslike koue het ek 'n lekker sop gesoek om te maak en het toe op die verbasende lekker resep vir pompoen en appelsop afgekom en jy maak hom in 'n japtrap klaar. En hierdie kombinasie het ek nogal gedink gaan nie werk nie. Maar jy het die volgende bestanddele nodig. 45 ml olyfolie, 1 ei fyn gekap, 2 knoffelhuisies fyn gekap, 500 gram pompoen geskil en in stukke gesny, 1 cm vars gemmer fyn gerasper, 1 teelepel neutmuskaat, 1 brandrussie fyn gekap, 1 kaneelstokkie, 500 ml hoenderaftreksel, 2 Granny Smith appels fyn gerasper, sout en vars gemaalde swartpeper, 250 ml crème fraîche. Dit is natuurlik nou gewone vars room en dan ook croutons. Vryd die olyfolie in 'n medium grootte pot en soteer die ei in vir ongeveer 2 tot 3 minute of dit begin verkleur. Voeg nou die pompoen, die gemmer, die russie, die neutmuskaat en die kaneel by en braai nog vir 3 minute. Voeg die aftreksel en die appels by en laat kook tot die pompoen sag en gaar is, so wat 10 tot 15 minute. Geer goed met sout en peper. Haal nou die kaneelstokkie uit en puree die sop teen 'n hoë spoed in 'n elektriese voedselverwerker. Sit voor in sopbakkies en nou roer jy 'n groot lepel crème fraîche by en geniet saam met die croutons. Nou daar het jy 'n interessante resep vir vandag. Ek het nie gedink dit gaan werk nie, maar dit proe ongelooflik lekker. Probeer hom. Ons pompoen en appelsop, te lekker. Maak hom in plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za, want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis, en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou al teen die tyd, wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak, en dis nou nie gerookte smoky nie, dis smoky van Engeland, natuurlijk baie bekend vir Alice en Have You Ever Seen the Rain en so meer, en ons dink daaraan om hulle dalk volgende jaar weer Suid-Afrika toe te bring. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Môre maak ons wyn. Dit was Frans Kook met sy lekker resepie. Jy kan daai resep kry op franskook.co.za. Nou toe, vandag is baie warm, jy gaan doodgaan van die hitte, so gaan maak jouself koel, cool, gooi 'n bottel water oor jou kop uit en dan het jy 'n bitter lekker woensdag. Ek is môre weer terug. Natisha staan by, sy vat vir jou lekker. Hier is ons 'n hele groep mense wat hier buite staan wat met haar lekker gaan gesels en hulle lyk asof hulle drawers is want hy het 'n paar lekker kuite aan hom. So, bly ingeskakel. Natisha staan by. 'n Lekker dag vir jou, bye.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Raamwerk vir kunsmatige intelligensie, 'n beduidende stap vorentoe. Kusatu verwelkom Ramaphosa se ingryping en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Meta's uitvoerende hoof Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken, terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om te verseker hul tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat die tegnologie werk is soos dit moet.
3: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls, starting with internal risk review, external auditors and evaluators.
2: Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermyn begroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer.
4: Further allocation must be provided for in the 2027 budget, a medium-term expenditure framework, due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
2: Stadswane se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en ewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word. Die departement se woordvoerder Nana Radebe-Kgiba sê noodpersoneel het die afgelope paar dae gereageer op oorstromings in Mamelodi Oos, Meyerspark, Nelmapius, dele van Centurion, Wilgepark en Wonderboom.
5: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
2: In die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering sê die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering is 'n mylpaal in die voortgesette hervorming en vernuwing van die land se plaaslike regeringsstelsel. Die hersiening se doel is om die stelsel te moderniseer en te versterk om seker te maak munisipaliteite is beter toegerus om op gemeenskappe se ontwikkelingsbehoeftes te reageer. Salga president Beke Stofele sê dis 'n geleentheid om bekwame munisipaliteite te bou en demokratiese bestuur te bevorder. Geldsake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $99.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,085. Ten slotte net vir die hoofnuus, Zuckerberg sê vestiging van KI-raamwerk is 'n beduidende stap vorentoe. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. En ek het moes nou lag, want ek het nog nooit gedink Natisha met 'n N sal so indruk op mense maak nie. Maar is nou die derde keer dat iemand na my toe aangestap kom en sê Natisha met 'n N. En ek is so bevoorreg, want ek het vir Cornel Botha, Henno Hendriks en Shane Williams vandag saam met my vir Wat Nou Woensdag. Henno, wat 'n ongelooflike atleet is. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hom. Hy het een arm en ons gaan gesels hoe hy sy arm verloor het en wat hy met daai gevoel gemaak het en hoe hy homself vorentoe gedryf het met die hulp van Cornel Botha, wat 'n instrukteur is. En ons gaan ook gesels oor Huis Aniko. Nou, dis 'n residensiële fasiliteit vir ondersteunende lewe en 'n blywende tuiste in Uitsig Durbanville, Kaapstad. Nou, die doel is, hulle bied gespesialiseerde 24-uur sorg, gestruktureerde routines en 'n ondersteunende omgewing aan vir jong volwassenes met gestremthede, soos ernstige autisme, intellektuele gestremthede en verwante toestande, en hoe hulle dit dan gebruik om vir hulle drijfkrag te gee. Nou. En hy, ons het net 'n bietjie buite gestaan en praat nou, en ek dink dis definitief een van die mees inspirerende stories en van die mees inspirerende mense waarmee ek vandag gaan gesels. So ek is baie opgewonde daarvoor. Dit is ook die laaste dag van September. Oktober is hier, kan jy dit voel? Môre is die 1 Oktober en daar is iets in die lig, né? Daar is definitief iets in die lig. Maar dankie vir Lulu, sy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Jy gaan eers bietjie saam met my kuier en is altyd vir my lekker met Wat Nou Woensdag, want ek wil vir jou 'n inspirerende storie bring en ek dink dis 'n ongelooflike inspirerende storie vandag. Waar ook al jy self bevind vandag, as jy terugkyk na September laas jaar en waar jy nou is, jy mag dalk daar sit en dink, wow, ek, jy sien al die negatiewe goed raak, ek gaan vandag vir jou maak die positiewe goed sien, al die mooi goed. So vandag, al wat jy moet doen is sien een mooi ding raak in jou lewe, waardeer dit, be grateful en onthou, be gracious with yourself, be gracious with yourself en vat om, dis een nieuwe begin. Aha, met The Living Daylights, Wikus Botma met Kwai en Broers, wat van nou, jy is op bok, ek is Natisha, goeiemiddag.

0: die broers daar met wat van nou? Nie later nie nou, maar Suid-Afrikaner raaikers om te sê nou nou. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, is altyd een groot voorreg, heerlik agter die mikrofoon, vooral met wat nou woensdag, so bly net waar jy is, net en al gesels ons met Cornel Botha en Henny Hendrikse, en jy gaan nogals een bietjie inspirasie van hierdie story af wegneem, ek beloof vir jou.
1: Droom jy van Europa's mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker toere op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterreense kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke vrijdag en saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjture.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met

0: Tini Jonker Toure.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Je kan aftershave aanzetten dat je een blauw oogje op gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, nee, ik rijd voor jou uit.
4: Harder als je tannie, zo ben je.
5: Harder as jy tannie se opinie, jy is op die beter alternatief. Dit is wat nou woensdag en saam met my in die ateljee. Die man het net vir my voice notes gestuur, Shane is sy naam en hy het vir my voice notes gestuur en ek het so vinnig geluister en toe dink ek, dit is iets wat ons in hierdie ateljee moet kry vandag vir wat nou woensdag. So baie welkom Cornel Botha en Henno Hendrikse.
6: Baie dankie Natasha.
5: Hoe gaan we julle twee vandag?
6: Man, dit gaan altyd goed, maar as ons voor die radio is, dan is ons maar bietjie skaam.
5: Nee, niks geskaamheid hierso nie. Ek dink julle is ongelooflik en is ongelooflik wat julle doen. So ons kan maar bietjie brag vandag, né?
6: Ja, ja.
5: En nou kom ons begin by jou. En as jy nou Bok TV inskakel, dan sê jy sien, dis 'n vreeslike mooi man wat hierso sit. Hy is 29 en ons gaan bietjie gesels oor wat het met jou gebeur in jou lewe en wat het jou geïnspireer? En ek dink vir enige iemand daar buite om op 25-jarige ouderdom deur te gaan waardeur jy is, dit verander jou lewe onherroepelik. So, Henno, vertel vir ons luisteraars, wie is jy?
7: Eerstens, baie dankie dat julle my hier het en die tyd gevat het om my hier te kry. So ja, ek is Henno, ek is 29, ek was op die ouderdom van 25 in 'n motorfietsongeluk gewees. En op daai oomblik het ek nie geweet my lewe gaan verander nie. En my lewe het toe verander, ek het die verbruik van my regterarm verloor, ek het al my senuwees uit my spinal cord uitgeskeer en dit het toe die gebruik en die gevoel in my regterarm veroorsaak dat ek het verloor het. So ja, toe ek deur daai proses gegaan het, op daai stadium het ek nie gedink daar is meer veel hoop vir my om met wat ek vorentoe gaan doen nie, met agtergrond van baie actief in sport nog altyd so gedoen soos wat ek groot geword het, motorfiets gery en so aan. As die type dinge gebeur, dan weet die mens nou nie hoe dit verander en waar toe jy nou gaan gaan nie. So ja, en toe sit ek bietjie op 'n hoopie vir 'n goeie jaar van my lewe. En wou nie as die huis verlaat het nie. So en toe eendag toe besluit ek wel ek moet 'n manier vind en ek het maar net die huis begin verlaat en ek het begin rondstap en ek het begin draf en ja, so het ek maar bietjie beter motiverend myself probeer kry om te beweeg en so aan en ek het met vriende gesels en ek het toe voorreg gehad om vir Cornel te ontmoet en ek het met Cornel gaan chat en op daai stadium het ek gedink dit wat ek wil dink wat ek wil doen is nie moontlik nie en Cornel het
5: hy het gesê, wag een bykie, jy dink so, ne?
7: So ja, en met die gesels het hy gesê, ons begin het by die begin, en ons het klein stapjes gevat, en vandaar het ek begin in myself bykie meer glo, en ek dink bykie meer mense om my het in my beginne glo, en dit het gehelp met motivering, en vandaar het ek toe begin swem, Cornel het my gehelp, baie tyd my spandeer, my beskerm soos 'n klein volkie, en my net gehelp stap vir stap en dis waar ek begin groei het en die vertroue in myself opgebou het en ons het 'n wy gevind om die lewe te weer begin te geniet en ek dink dit was die belangrikste om net weer dinge te vind wat 'n mens kan geniet.
5: Sê my, hoe het jy, dit gaan nou baie persoonlike vraag wees, die oomblik na die ongeluk toe jy nou wakker word, ek meen mens kyk altyd daarna en sê ek het verlies van my arm op die oomblik, maar jy kan nog steeds loop en jy kon al daai goed doen, maar op daai oomblik het jy seker net vasgekyk dat jy jou arm, die gebruik van jou arm verloor het, nê?
7: Ja, kyk, op daai, in die begin was dit nog nie duidelik dat ek die hele volle verbruik van my arm verloor het nie, dit wat 'n paar maande gevat vir hulle om dit uit te klaar dat dit wel die geval is. Daar was hoop gewees met 'n paar operasies dat hulle dit kan genees en regmaak, maar dit was net nie 'n sukses gewees nie. So toe daarna het 'n mens net in dit vasgekyk en net gesukkel om in die
5: vrede te maak om
7: in die voordele te kry wat jy oor het. En dit kom op 'n mindshift wat 'n mens maar moet doen om te kyk, daar's altyd 'n wen in 'n situasie en daar's altyd 'n erger situasie vir ander mense. En hoe meer jy met ander mense begin gesels, kom jy agter dat partykeer het ander mense iets erger, jou situasie is nie so erg nie.
5: En jy moet daai shift in jouself maak. Jy moet op 'n punt kom wat jy self, niemand anders kan dit vir jou doen nie.
7: 100%. En ek dink die ding is, jy, wanneer jy 'n besluit het tussen twee keuses, gaan jy vorentoe stap of gaan jy agterbly? En die lewe beweeg aan of jy nou saam met dit beweeg of nie saam met dit wil beweeg nie.
5: Dis baie mooi gesê. So
7: jy moet maar self daai besluit maak, gaan jy agterbly of gaan jy voortgaan? En as jy voortgaan, begin jy eintlik dan meer genot kry en ander dinge wat 'n mens gedink het jy sal nie. Ek meen, ek sal nooit gedink het ek sal drie kamp gedoen het.
5: Ja.
7: Tot met die situasie ek nie in daai situasie was nie. So jy het iets anders te gevind en lief geraak vir iets anders en geluk in jouself gevind op 'n ander manier.
5: Sjoe. Ek dink op die einde van die dag, ek was eendag in 'n motorongeluk en my ouers het letterlik my pa net na my toe gedraai en gesê dis 'n wonderlike dag wat my kind leef, en ek dink dis 'n wonderlike dag want jy het geleef.
7: 100%.
5: En jy leef nog steeds.
7: En die ding is, ja, jy moet net daai klein wenne vat en gelukkig wees met dit en jou pad vorentoe vir jouself probeer beter maak en die voordele daai kry en sien.
5: Kyk, mens, ons praat nou so lekker, maar dit is nie altyd maklik nie, nê?
7: 100%.
5: Dit is nie altyd so maklik gesê as gedoen nie. So, Cornel, toe kom jy nou op die prentjie, of hy het ingestap daar by jou eendag. Hoe het jy van hulle uitgevind? Het jy net eendag daar ingestap en toe ontmoet jy die man en toe besluit jy, kom ons gesels 'n bietjie?
7: So, een van my ander vriende is deel van Cornel se Tri-3 tribe gewees en ek het met hom gesels. En hy het gesê, wel, Cornel help mense met, maak nie saak wat jou situasie is nie. So hy het my Cornel se nommer gegee en ek het in kontak gekom met Cornel. En ek sal nooit vergeet, het was 'n Dinsdag gewees toe Cornel gesê ek kan hom gaan sien. En ek het daai aand in sy huis ingestap met al hierdie planne. En
5: jy maak planne, life happens when you're busy making other plans, hey?
7: En 100%, so ons het gesels en hy het vir my gesê, wou 'n bietjie stadig, kom ons vaar dit stap vir stap.
5: En dis hoekom hy 'n coach is, nee.
7: 100%.
5: Net nie nog gesels, ons is 'n bietjie verder, bly net waar jy is. My Way van Maxlene.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:31 tyd vir jou plaaslike nuus. Die Kaapstad se onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die presidentskap, Komodozo Ntsifeni, se opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed genoeg vir hulle nie, die land moet verlaat. Die organisasie sê dit is afskuwelik en skynheilig. Woordvoerder Phil Craig sê burgers wat betoog teen misdaad, rasse diskriminasie en slagspreuke wat moord voortstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie. In Stad Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het hulle vroeër vanjaar in Nyanga vasgetrek. Hulle het 4 gewere, 'n pistool, ammunisie, verskeie voertuignommerplate en verdagte elektriese toerusting by hulle gehad. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die eindelose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n groot probleem. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin, so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottomantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottomantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottomantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottomantis, jy verdien die beste.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Farmer's Choice Fresh 16-Piece Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo and Clover Butter Full Cream Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Meisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
5: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Wessaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
6: Daar 'n bok is daar 'n

0: No, my lieflinge, kom bly jy staan, Napoleon. Jy is op die beter beste enigste alternatief saam met my en saam met my in die ateljee het ons vir Cornel Botha, amper sê ek Botma, Cornel Botha en Henno Hendricks en ons gesels 'n bietjie oor Henno se pad en hoe het hy opgeëindig by Cornel. En ons het dan net gesels oor die feit dat jy het gesels oor iemand wat Robben Island geswem het, maar is blind. So hoe werk dit? Verduidelik vir my asseblief, coach Cornel, hoe het jy hier uitgekom? Hoe het jy uitgekom en gedink dit is wat jy wil doen met jou lewe, nommer 1?
1: Ja, ag wel, sport was nog altyd deel van my lewe en om gestremde mense te help is ook deel van my lewe. Ek was al, dit is deel van my lewe.
0: It's a calling, né?
1: So, ja, en so het ek betrokke geraak by blinde atlete en ek het vir David Jones ontmoet, SA atleet wat Suid-Afrika verteenwoordig het en ek het uitgereik na hom toe en gesê as hy ooit 'n Ironman 70.3 of 'n vol Ironman miskien wil doen, dan moet hy my kontak. En hy het my so gekontak en so het ek betrokke geraak by dit en so aan, en deur hom het ek vir Cornelia ontmoet. Cornelia was ook altyd die volle eisterman gedoen het, ja. Maar sy het gesukkel om gidse te kry, want dit is nogal rof om 'n vol eisterman met 'n blinde atleet te doen.
0: Ja.
1: Vir al is jy vrou is, maar jy weet, mans mag die vrouens help, en ja, sy het ook by haar betrokke geraak, jy weet. So, ja, en sy het ons maar in die blinde atleet ding ingekom, en jy weet, ons het 2 jaar terug, toe ons die Mosselbaai 70.3 gedoen het, ons 2 blinde atlete gevat, het was nogal speciaal gewees. Jy weet, David het saam met my gedoen, en Cornelia het saam met Shane gedoen, en so aan. En toe het ons gesê, jy weet, ons wil elke jaar wil ons, jy weet, gestremde atlete by ons hê. Dit is ons eer om hulle, jy weet, ja, die goed te leer, want ons weet niks is onmoontlik nie, jy weet. En so het ons aan Henno gekom en so aan, jy weet.
0: Vir jou as 'n coach, jy vat hulle tot op 'n punt toe en jy gee hulle die tools om te kan doen wat hulle doen. Hoe staan jy terug en sê okay, nou is dit klaar. Nou kan ek jou nie meer verder help nie. Nou is it up to you.
1: Ja, ek dink dis is enig iets, jy kan 'n perd by die water bring, maar jy weet, en met David en met almal was dit so gewees, en ek is maar partykeer is ek maar 'n bietjie kwaai met die gestremde atletes.
0: Ek dink, jy lyk nie pas of jy lekker kwaai kan rol.
1: Ja,
0: maar jy weet, hy is een van daai, hy raak so kwaai, maar jy kan sien, hy is nog steeds lief vir jou, maar hy is kwaai.
1: Ja, so, jy weet, dis maar moeilik vir my partykeer, want dis ook maar ek dubbel kwaad raak, want ek wil nie kwaad raak, nie, weet, en jy weet, ek dink die belangrikste ding is, jy weet, as iemand na jou toe kom, is dis 'n sielkundige besluit wat hulle moet neem. Mm. So jy kan nie net sê, ek wil 'n coach hê en ek gaan nou hierdie ding doen en ek gaan dit maak nie. Jy moet bereid wees om die werk in te sit. En ek dink die ander belangrike ding is, ons begin hulle allemaal maar, ons noem het baby steps, klein stappies, jy weet. Want
0: klein lepelkies.
1: Dit is, vir baie mense is het oorweldigend, as jy hulle in 'n see gooi en jy sê, nou moet jy 3.8 kilometer in die see gaan swem.
0: Ja.
1: Selfde van hulle gaan dit nie maak nie, maar as jy begin met 50 meter hier, ek bedoel, ek Henno die eerste keer, ek het vir hom gesê, swem net van hierdie kant van die swembad tot daai kant, halfpad toe staan, op te sê, ek kan dit nie doen, en sê ek vir hom, jy kan dit doen, bly stil, dit is al gedoen, en gaan aan, jy weet, so, ek dink die verwysingsraamwerk wat ons het van mense wat goed al gedoen het, bewys dat, jy weet, dinge is, as dit eers gedoen is die eerste keer, dan is niks onmoontlik nie, jy weet, en dit is al baie gedoen, jy weet, so ja.
0: Jy sien hulle ook op hulle mees vulnerabelste oomblikke.
1: Ja, dit is, en jy weet, is soos jy sê, is baie keer dan, jy weet, dink hulle kan vir hulself jammer voel oor hulle gestremdheid het en so, en dan sê ek net, nee, jy het gekies om hierdie te doen, is jy moet sterker wees as die ander mense, en jy moet net aangaan en dit doen, jy weet, en aangesien jy die gestremde atlete nie, dit is met gewone normal enabled atlete, is dit ook so, jy weet, is, hulle is dalk nie, baie mense het natuurlike gawe om, jy weet, sport te doen, ander ja, nie. Dan kies die mense wat nie die natuurlike gawe het om het te doen, en hulle het ook maar die inspirasie nodig, ja, jy weet, so ja.
0: Everybody needs a coach, Cornel.
2: 100%.
0: Nee? Jy is ook deel van IJs Aniko, jy is ook 'n direkteur daar, ne?
1: Yes, ja, ek is 'n direkteur by Aniko.
0: So, hoe het daai ontstaan? Hoe het IJs Aniko
1: ontstaan? IJs Aniko het ontstaan, dit is 'n noodgedwonge ding wat gedoen moes word, want hierdie mensies, een van die mense daar is actually my seun.
0: Wow.
1: En hulle was by huis gewees wat net oornag toegemaak het, hulle gesê kom haal julle kinders.
0: Rare.
1: En dit was dit, ja. En ag, jy weet, is hierdie mense is so gestrem, hulle het geen inkome by enige ander instansie nie. Jy weet, hulle moet kan werk doen, ja, by ander plekke en so aan. En hierdie mensie, hulle is nie in staat om dit te doen nie. So hierdie huis is maar meer geforceer. Ons was geforceer om dit oop te maak. Anders te wat gaan ons doen? So dis hoe die huis tot stand gekom het. En ja.
0: So, dit is verskriklik mooi. Dis so jy het opgestaan en gesê, jy het jou hand opgesteek en gesê, hier gaan ek nou iets doen, want dit is nodig.
1: Ja, dit is om so huis te ja, dit ek dink
0: die mense gaan baie goed in dit en nee, dis nie net van gegaan ja, huis vir gestremde ja, mense op.
1: En ag die City of Cape Town was nie baie gelukkig met ons nie, want ons het nie geweet, ons het gedink jy maak die huis oop vir mense daarin en dis dit. Ja. Ons het fines gekry en boetes betaal en al die goeders en ons het net gesê sorry en ek moet sê hulle het ons hand baie mooi vasgehou en die hele proses gehelp en ons is nou nog steeds besig met die proses, maar ja, dit is nie een maklike proces nie.
0: Maar dis een, kyk waar jy sê vandag, teenoor waar dit begin het, en dis een baie, ek wil amper sê, dis een hardwarmende proces, want jy kyk terug op jouself en denk, okay, cool, dis wat I did this.
1: Ja, ek denk dis soos al een advertentie op die TV, en wees hulle jou as een golfstok, een golfbal, en wat dit kost, en wat dit kost, en dan op die einde dan sê hulle, jy, dan sê grapje waar jy uit die bal slaan, uit die water uit, en wat even, dan sê hulle priceless, jy weet, en hierdie is a priceless experience, jy weet, daar is geen geld, het gaan maar sikkel, jy weet, is die hele tyd, jy weet, beklyf dit, is eigenlijk maar net een groot boksgeveg hierdie, maar op die einde van die dag, jy weet, dis priceless wat die mens doen, en daar is geen geld in die wereld wat jou kan sê, wat sy satisfactie dit is, om nou die mensie sy gezichte te sien, jy sien hulle maag is vol, en hulle slaap, en al die goeders, en hulle het een plek waar hulle kan bly, want hulle weet nie waar toe gaan hulle gaan vir die rest van hulle leven, jy weet, so.
0: So gepraat van golf, kom ons gesels 'n bietjie oor julle golfdag.
1: Yes, ja, so ja, ons het golfdag wat opkom, en ja, dit is by Erinville en een van ons landse beste, hoe kan ek sê, golfbane.
0: Ek sal nou nie weet nie, ek is nou nie vreselik van een golfer nie.
1: Ja, weet jy, die selfde asem moet ek sê, ek is ook nie een golfstok in my hand sit nie, ek het die gave om te swem, fiets te rijden en te hardloop.
0: There we maar, go, ons ken ons strengths, nou.
1: Ja, nee, by golf, nee, jylle bly weg as ek daar is, maar ja, so het een van ons lede actually gesê is, weet, hy werk daar so en hy het gesê kom en ons het gaan kyk en dis 'n baie mooi plek en al die goeders en hy het gesê kom. So ons probeer nou 'n golfdag hou om fondse in te samel vir huis vir huis Aniko. En ons het nou op die 16 Oktober het ons is 'n Vrydag het ons 'n golfdag daarso. Ons verkoop 4 balle. Ja, dit is redelik duur, maar ek bedoel die mense moet ook maar net besef dat op die einde van die dag maak jy donasie.
0: Ja.
1: Hoe sal ek sê, dit is nie 'n
0: volbal. Om iemand se lewe te verander.
1: Dit is eintlik 'n 5 bal. So ja, vier ouens speel en die 5de bal, dit gaan eintlik maar vir Aniko. En ek dink dit gaan 'n lekker dag wees. Ek sal nie golf speel nie, maar ek
0: maar
1: sal rond wees.
0: Ja.
1: En ons wil ook eintlik maar, jy weet, ons residents sal ons so intoe vat dat die mense kan sien, jy weet, en experience kry en ondervinding van wat het is en wat die mensies is en gesien, jy weet, kan sien hoe gestrem hulle is en so, want mense se harte gaan oop as jy sien hoe gestrem die mense is, ja.
0: En wat jy doen, ja, so dis die 16 Oktober is daar golfdag en as jy meer wil weet, ek gaan hierdie onderuit podcast ook, so dan gaan daar wel lekker link wees wat mense net letterlik, kyk is mos makkelijk, mense hou van makkelijk.
1: Ja.
0: So dan gaan hulle net op die link en hulle scan om en dan kan hulle sommer deur gaan soen doen, hè.
1: Yes, ja, dan skryf jy in en ons bankbesonderhede is daarop en dan kan jy al die geldjies inbetaal en sodra ons die geld kry het jy jou kaartjie. Ja.
0: Hey nou, ek het daar deur hulle Instagram gegaan, so vertel my bietjie wat is jou toekomsplanne, wat lê voor vir jou, waaroor is jy opgewonde?
2: Ja, het die hele paar, ons het die hele lysie vol van
0: nou,
2: dinge waaroor ons opgewonde
0: laat ons hoor.
2: Is, en wat ons wil aanpak, so die grootste een wat naby is, is doen weer Mosselbaai 70.3 nou in November, dan in Januari PE 70.3 en dan in April weer die volle Ironman.
0: Ek is 29 het in die volle Ironman. Ek sit net hier achter die microfoon.
2: Ek het hom in April vir die eerste keer gedoen en toe ek klaar gemaak het, was het dadelijk
0: die gevoel
2: van ek moet terugkom en hom weer kom doen, so ek het klaar die besluit gemaak dat ek weer die volle gaan doen. Ja, so daar is maar die Ironman journey op hierdie stadium van wat ons wil tackle.
0: En sê vir my, hoe spreek mens, want ek het nog toe ek nog gaan Instagram en deep dive op die internet gestrand, is dit try 3 tribe?
2: 100%, ja.
0: Ah, sy, so, Try 3 Tribe. So, as jy hulle wil gaan volg daar op Instagram, Try 3 Tribe. Gaan kyk waarmee is hulle besig. Kyk, oh, daar is so baie, ek het hier al die video's gegaan, en elke video is net vir my so inspirerend om te sien, hierdie persoon het hierdie gestemdheid, hierdie persoon gaan dit doen, hierdie persoon gaan dit doen. So, gaan volg hulle op hulle Instagram, gaan hou hulle dop. En ek, dit is volgens my regtig 'n bittergroot voorreg om julle albei hier te hê vandag. Wat jy doen vir hierdie mense is ongelooflik, want ek dink jy moet 'n baie sterk hart hê om dit te kan doen en 'n baie mooi hart. En jy, om op die ouderdom te wees wat jy is, met soveel wysheid en soveel grace, vat swaar kry. En jy dra dit met baie mooi grace, hoor.
2: Baie dankie. As ek net nog iets kan sê.
0: Asseblief.
2: Ek dink net vir elke persoon, maak nie saak wat jou challenge is nie. As jy net dit kan, you face it, you embrace it, and then you find a way of conquering it. En ek dink dit is, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. As almal die approach kan hê, you'll find happiness within that.
0: You'll find happiness within that. Well, met dit gaan ek julle twee groet vir vandag. Baie, baie dankie dat julle hier was. En sterkte met alles voor. En toe, ek gaan vir julle dop hou, hoor.
2: Baie dankie.
1: Baie dankie, Netisha.
0: Bly net waar jy is, Brennan Piper met Tour op die Tour om die vloer.
3: Jy lyk nie

0: Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Maak nie saak waar jy is nie, jy is op 98.9 FM. Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding, neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sports Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Dit is Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Euros today.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Balchuk, Spoofful, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Vietnam or Rappi.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: In die nuus om 1, Motemark moet voorberei vir era van elektriese voertuie. Kusatu verwelkom Ramaphosa se ingryping en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die motorbedryf Werswinkel Vereniging sê die toenemende teenwoordigheid van tradisionele en hybride inpropvoertuie wys dat die tegnologiese oorgang reeds goed aan die gang is. Suid-Afrikaanse gebruikte voertuig kleinhandelmark is 'n steunpilaar van die ekonomie en ondersteun meer as 270.000 werke by sowat 23.000 ondernemings. Die vereniging se woordvoerder Pieter Nieman sê voorbereiding vir die gebruikte voertuigmark en elektriese voertuie sal proaktiewe toewyding van elke rolspeler vereis.
4: In the next few years, thousands of these vehicles will move beyond their manufacturer warranties and into independent workshops. So the message is clear. Electromobility is not something coming to the aftermarket. It is already here. The industry needs to ensure that its people and businesses are ready to work safely and competently on these vehicles.
3: Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermyn begroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en moord op vroue te hanteer.
5: Further allocation must be provided for in the 2027 budget, a medium-term expenditure framework due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
3: Stad Tshwane se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en ewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word.
6: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded low-lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
3: En met ons uitvoerende hoof Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om te verseker hul tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat die tegnologie werk soos dit moet. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fynons en die prys van Brent olie $100.93 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,855. Ten slotte net weer die hoofnuus: Motemark moet voorberei vir era van elektriese voertuie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Dis daarom stil.
0: Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
8: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
9: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Now fuss your words. Dis Bokradio.

0: Kompleks en Spoegwolf daar met Ek kyk na jou. Jy luister na Bok Radio 98.9 FM saam met my Natasha. Ek is saam met jou tot en met 2 uur toe die laaste dag van September en ons het weer vir Lillian Kruger hierso van Adasa. Nou, hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n dementiediagnose maak saak. So, Oktober maand gaan ons kyk na leef goed met dementie. Daar is lewe na die diagnose. So, ek is baie bly om te hoor en ek het al klaar vasgemaak vir Oktober maand ook, maar net hierna gesels ons weer met Lillian Kruger.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF+, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
7: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
8: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd, ek het 'n lekker propvol program vandag vir jou met Wat Nou Woensdag en dit is my altyd so lekker as mense self na vore kom, want hulle besef, daar is sekere goed wat mense moet gesels oor en moet praat oor, en maak nie saak hoe moeilik dit is nie, nou jy is al ou aan daar achter die mikrofoon, Lillian, jy is al baie goed, ne?
9: Ach, baie dankie hoor, leer wat die beste van julle.
0: Hoop definitief nie by my nie, hoor die welkom terug hier, so September maand het nou tot die einde toe gekom en ons het bietjie gefokus, hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, dementie diagnose maak saak. In Oktober maand gaan ons bietjie meer fokus oor hoe om saam met dementie te leef en, jy weet, as jy die diagnose kry, hoe om vorentoe te beweeg. Maar, ons het gedurende September baie oor vroeër diagnose gepraat. So, wat gebeur na die diagnose?
9: Met die diagnose sal meeste mense regtig emosioneel vol, verstaan, daar's onsekerheid, daar's al die vrae, maar daai diagnose beteken nie jou lewe moet nou ophou of dit moet nou tot 'n halt kom nie. So vir ons is dit baie belangrik dat mense weet, daai tyd van die diagnose, wat na die diagnose gebeur is baie belangrik, soos is jou goed in orde? Wat, waarmee kan ons help om al jou lewe in orde te stel? Spandeer tyd, weet, hou aan aktief wees, hou aan proaktief wees met wat jy normaalweg doen en moenie dink die diagnose beteken nou moet
0: my
9: jy ophou
0: lewe. Ja, precies. So, hoe kan een mens goed leef met dementie?
9: Die grootste is maar om aan te hou met jou stokperkies wat jy doen. Baie mense hoor die diagnose en dan weet kom hulle tot 'n halt eintlik in hulle lewe. In plaas van om net te sê, weet jy wat, ek is nog...
0: Ons pas aan.
9: Ek kan nog sekere goed by myself doen. Ek is nog onafhanklik in baie van my aktiwiteite en daaglikse lewe. So hou aan om daai onafhanklikheid te doen en net aan te hou leef.
0: En hoe behou 'n mens jou onafhanklikheid met so 'n diagnose?
9: Ek dink met dit moet ons eintlik die vraag sien van wat is nog veilig genoeg wat daai persoon doen? Mm. In 'n vroeë diagnose kan die persoon nog normaal voortgaan met daaglikse take vir 'n lang proses, maar wanneer die diagnose later is in fase 2 en 3, dan moet mens kyk, wat is hulle nog in staat om self te kan doen? Is hulle nog in staat om self kos te maak, of is daar risiko dat dit, verstaan, 'n brand kan veroorsaak,
0: en dit is ongelukkige werklikheid,
9: So dit is goed wat 'n mens moet dop hou en dan sê, okay, dit is alles wat jy self kan doen, so kom ons pas jou lewe daarby aan.
0: Ja. Wat van familie en versorgers en so aan?
9: Wel, dimensie

0: gemaak word om versorgers te werk. So skielik het jy meer verantwoordelikheid as net jou daaglikse huisgesin of werk wat jy moet doen. So die versorgers word baie vinnig fisies en emosioneel uitgebrand.
1: Sure.
0: En dis baie belangrik dat as jy 'n versorger is om uit te reik, dat ons kan help en hand kan bysit en regtig jou net guide in daai proses om daai uitbranding te voorkom.
1: Ek dink soms voel hulle ook baie skuldig want hoekom voel hulle asof hulle uitgebrand is? Dis
0: jy dink dis jou verantwoordelikheid, maar tog is daar soveel mense wat hande vat. Dis nie asof jy 'n baba groot maak wat dan selfstandig gaan word en die proses is eintlik nou omgedraai. So dis 'n baie groot impak op 'n mens se lewe.
1: So. Hoe kan ons beter kommunikeer met iemand wat met demensie leef? Want soms dink jy jy's besig om iets reg en goed te doen, maar eintlik is jy net besig om dalk die situasie bietjie erger te maak of te vererger. Hoe kan 'n mens op die regte manier kommunikeer met iemand?
0: Ek dink veral met die mense wat reeds gediagnoseer is, is dit belangrik om te besef dat jy stadiger moet praat. Ons is geneig om opgewonde en vinnige storie te vertel, maar praat stadiger en hou jou vrae eenvoudig sodat hulle dit kan verstaan. En mense wat nog nie 'n diagnose het nie, maar simptome begin wys, en ek bedoel meeste van ons ervaar dit soos wat ons ouer word, is om seker te maak, verstaan jy die vraag wat ek vra en gee tyd vir 'n antwoord om terug te kom.
1: Sê vir my, wat as iemand kwaad of angstig raak of rusteloos raak, hoe hanteer mense so 'n situasie?
0: Ek dink die grootste ding wat ons daarmee moet vra is, hoekom is daai gedrag daar?
1: Hulle is frustreer.
0: Ja, is dit die persoon moeg of honger of dors of het die persoon pyn wat hy nie kan deurdra om te sê ek het eintlik pyn in my arm, maar die brein registreer dit net as pyn en dit is moeilik om oor te dra.
1: Sure.
0: So ek verduidelik altyd is dieselfde as wat jy 'n kleuter kry wat 'n tantrum gooi nadat hy 'n hele dag gehad het en jy moet gaan vra, as jy hoor, as jy moeg, as jy dors,
1: met hierdie lysie gaan.
0: Ons moet hierdie lysie gaan en dit is presies dieselfde proses wat ons moet doen.
1: Bly net waar jy is, net hierna gesels ons 'n bietjie verder. Andriet met Kan nie waar nie, onthou dit is Andriet dag vandag hierso op Bok Radio en dit is ter viering van die Weskaapse Bokkie toekenning wat plaasvind die 15 November. Kan nie

0: Nee, daarmee kan nie worry nie, dan moet jy nie worry nie. Dis die laaste dag van September, so moet net nie worry nie. Saam met my in die atelier, Lillian, en ons gesels 'n bietjie oor demensie. En ons het al gesels oor hoe mense te hanteer met demensie en wat doen jy as hulle kwaad raak en so aan, maar kan iemand met demensie steeds 'n betekenisvolle lewe hê, Lillian?
1: Ek dink absoluut. Dis is enige ander siekte, soos ek bedoel, net voor my was daar 'n jong man wat gepraat het.
0: Hy het die arm nie,
1: wat nie, 25. En sy lewe is vol. En ek dink dieselfde kan wees met demensie. So, mense kan steeds liefde gee, verstaan en wys. En geloof in familie en vriendskap is baie belangrik om daai waardigheid wat daai persoon het te behou en seker te maak dat jy die persoon regtig soos ons met dignity hanteer en nie hanteer soos iets wat jy bang is aansteek nie.
0: Ja, presies. Jy moet net dalk miskien 'n klein bietjie aanpassings maak oor hoe jy hulle hanteer en hoe jy gesprekke benader, but it's still exactly the same person.
1: Dis presies.
0: So watter rol kan die kerk en die gemeenskap speel in so 'n diagnose?
1: Ek dink die grootste in Suid-Afrika is dat ons demensievriendelike gemeenskappe kry en baie van die kerke landwyd raak betrokke op die oomblik wat baie goed is, maar tog kan ons sien daar sekere dele wat ons self in die Weskaap sien wat mense afgesonder is want hulle is bang vir blootstelling, hulle is skaam daaroor of wil nie die gemeenskap met hulle anders te sien nie, in plaas van om te sê, luister, kom ons vat hande saam, kom ons verander dit, laat almal welkom is, ek bedoel, as die oom in die dorp rondloop, dat jy verstaan hoe kom hy rondloop
0: in die dorp,
1: en nie dink, verstaan, daar is iets baie vreemds fout nie, maar regtig besef wat hy deurgaan, en hom dan help, dat hy weer veilig terug by die huis kan kom.
0: Ek dink, dis vir almal een menslike behoefte, jy wil so graag net aanvaar word, en ons net verstaan hoekom ons dit so voel, en
1: dit is baie belangrik. Vir alles mens jou hele lewe lank aanvaar is, en jy waarskynlik met een diagnose verander dit.
0: So wat beteken hoop na 'n demensie diagnose?
1: So, hoop beteken nie werklik dat die demensie genees gaan word nie, of ontken gaan word nie.
0: Ja,
1: dit beteken wel vir ons dat liefde en lag en geloof en regtig die doel van verbondenheid te wees nog steeds daar is en die diagnose verander net die reis, maar dit verander en definieer definitief nie die persoon nie.
0: Okay. September eindig nou, wat is Adasa se boodskap wanneer ons nou Oktober binne gaan?
1: Met September het ons geleer van hoe vroeger jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n demensie diagnose maak saak, maar om aan te gaan met Oktober kan ons nie net daar stop nie, so leef goed met demensie, ek bedoel, leef 'n vol lewe met demensie en ons gaan baie interessante feite en tips en staaltjies deel wat mense regtig aanpas om die lewe gemaklik te maak vir die demensie persoon, maar meestal ook vir die familie en die versorgers rondom hulle.
0: Ek dink dis bitter nodig. Lillian, baie dankie, dis altyd van heerlik om jou hier te hê en ek sien jou weer in Oktober.
1: Sien uit daarna, baie dankie.
0: So daar is lewe na die diagnose, demensie mag die reis verander, maar het neem nie 'n persoon se waarde, waardigheid of vermoë om liefde en betekenis te ervaar weg nie. So daar is 'n Memory Matters Movement, omdat breingezondheid vir almal saak maak. Leef goed met demensie, daar is lewe na die diagnose. Hierso is Tashay met Bid en dit neem jy dan na die plaaslike nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die president Sekombootsa Tshaveni se opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed genoeg vir hulle nie, die land moet verlaat. Die organisasie sê dis afskuwelik en skandalig. Woordvoerder Phil Craig sê burgers wat betoog teen misdaad, rasse, diskriminasie en slagspreuke wat moord voorstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie. En Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het hulle vroeër vanjaar in Nyanga vasgetrek. Hulle het 4 gewere, 'n pistool, ammunisie, verskeie voertuig nommerplate en verdagte elektriese toerusting by hulle gehad. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê die eindlose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n reuse probleem. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
8: Maar ma, waar in die lewe?
7: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
1: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.

0: Hierdie whisky maak my jou nie mis nie, hierdie whisky maak bring jou ook nie terug nie. Loukie Rothman met hierdie whisky. Met my ginseling liedjies van hom, so gepraat van hom, die man is mos deel van die Weskaapse bokkie toekennings, soos elke jaar, en dan weet jy, dit gaan 'n ongelooflike vertoning wees, so gaan kry jou kaartjies daar by iTickets vir die Weskaapse bokkie toekennings, wat plaas van die 15 November daar by Grand West Grand Arena, die kaartjies begin by R99, nou vir R99, waar gaan jy in jou lewe die kaliber kunstenaars op daai verhoog sien, wat jy gaan sien, soos a André het, soos a Bok van Blerk, soos a Bernice West, soos a Bartu. Dit is net een groot jol en dan kan jy nog familie uitvaart daarna vir ete of voor die tyd ook. Glansgeleentheid. Ons allemaal is ook lekker bezig om te buzz, want ons moet gaan rokke kry, ons moet haare doen, ons moet make-up doen, en allemaal begin al praat oor naals, en ek is nie, nee, my naals is kort genoeg, so, ek is mos nie, kyk, ek sal eerder 'n boom klim, laat ek eerder net 'n boom klim, toe die meisies gedroom het van trou, en mooi wit rokkies aantrek, het Natisha bome geklim, en sy het in modder gespeel en paard gery, so, ja, dis nou nogals vir my aanpassing, maar dis 'n heerlike aanpassing, dis lekker, so kom kuier saam met ons by die Weskaapse bokkie toekennings die 15 November, dit gaan ongelooflik wees. En splinter nuwe een vir jou van Taylor Swift, Patient Zero, en ek dink ons allemaal was al in so'n verhouding gewees, wat 'n klein bietjie gegrens het aan narcissisties, en dan loop jy weg van die verhouding af, en jy weet, dit is iets wat ek mag so iets my nooit ooit weer in my lewe vind nie. So hier is hy splinternet van Taylor Swift, Patient Zero.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: Dames en heren, Taylor Swift met Patient Zero. Net soos wat jy dink, daar is nie 'n gevoel wat jy nie kan beskryf nie. Dan kom Taylor Swift en sy beskryf dit vir jou perfek. Ek gaan jou verlaat vir vandag en in die bekwame hande los van Heinrich Triple H Deploy. Ek sien jou dan maandag, selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter alternatief. Môre die 1 Oktober en ek moet sê ek is so bevoorreg om te lewe in 'n tyd waar Oktober maande bestaan. Dis tyd vir 'n nuwe begin, dis tyd vir 'n vars, mooi Oktober is net iets anders. Dis 'n seisoen wat so lekker is en skoon maak en jy maak huis skoon en nie net in jou lewe nie, maar met alles. So ek is so bevoorreg om in 'n maand om in 'n wêreld te lewe waar Oktober maande bestaan. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou maandag. Mag jy 'n fantastiese naweek hê.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Moenie jou geld deur die dag laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
3: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokkardio, hooftrekker.
2: In die nuus om 2 vanmiddag, motormark moet voorberei vir era van elektriese voertuie. Kusatu verwelkom Ramaphosa se ingryping en die geldsaake.
1: Bokkardio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die motorbedryf Werkswinkelvereniging sê die toenemende teenwoordigheid van tradisionele en hybride inpropvoertuie wys dat die tegnologiese oorgang reeds goed aan die gang is. Suid-Afrika se gebruikte voertuigkleinhandelmark is 'n steunpilaar van die ekonomie en ondersteun meer as 270.000 werke by sowat 23.000 ondernemings. Die vereniging se woordvoerder Pieter Niemand sê voorbereiding vir die gebruikte voertuigmark en elektriese voertuie sal proaktiewe toewyding van elke rolspeler vereis.
3: In the next few years, thousands of these vehicles will move beyond the manufacturer warranties and into independent workshops. So the message is clear. Electromobility is not something coming to the aftermarket. It is already here. The industry needs to ensure that its people and businesses are ready to work safely and competently on these vehicles.
2: Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermyn begroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en moord op vroue te hanteer.
4: Further allocation must be provided for in the 2027 budget, a medium-term expenditure framework due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
2: Stats 20 se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en ewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word. Die departement se woordvoerder Nana Radebe-Kgiba sê noodpersoneel het die afgelope paar dae gereageer op oorstromings in Mamelodi Oos, Meyerspark, Nelmapius, dele van Centurion, Wilger Park en Wonderboom.
5: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
2: En Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om te verseker hul tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat die tegnologie werk soos dit moet. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,173.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $100.93 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,855. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, motormark moet voorberei vir era van elektriese voertuie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Oh, wel, gou dan van Chance Emerson. Mine, all mine, vir jou hier op Bok Radio. 10:02, baie dankie vir jou, Natisha. Ek geloof, sy is maandag weer terug, lekker trek, sterkte. Dit is een baie stressvolle ding. Maar pas jouself op, en dan sien ons vir jou weer binnenkort op die liggolwe, 12:02 vir jou hier op Bok Radio. 30 September 2026, as kyk gaan nou jou wêreldnuus, die herleiding van die vlug, wat vanaf Dubai na Israel op pad was, was weens 'n geveg tussen die vlieëniers eerder as 'n kaping, so het Israelse ambtenaar woensdag gesê, Fly Dubai vlug FZ1073 is oor Jordanië se lugruim na Saudi-Arabië herlei en het 'n algemene noodsein uitgestuur, voordat het enkele minute later nog 'n noodsein uitgestuur het, wat 'n moontlike onwettige inmenging dui. Die Boeing 737 vliegtuig het weer die algemene noodsein uitgestuur voordat dit by Tabuk lughawe in Saudi-Arabië geland het. Burundi het ingestem om grante te ontvang wat uit Amerika gedeporteer word met die voorwaarde dat hulle nie met enige misdaad of terreurdade verbind word nie. Nancy Nanette Matoni, Burundi's woordvoerder vir die presidentie, sê voorbereidings vir behuising, lewensomstandighede en gemeenskapsintegrasie is reeds aan die gang. Minstens 5 Palestynë is woensdag dood in 2 afsonderlike Israelse aanvalle op die Gaza-strook. In die tweede voorval is 'n vrou dood toe 'n lugaanval 'n woning elders in die stad getref het. Die Israelse weermag het nie onmiddellik kommentaar gelewer nie. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: Elsie Elsie, die heuvels fantastisch, Bolkroni, 20 minuten na 2. Altijd lekker als je incheck, dank je daarvoor. Penny's vraag vannacht loops. Green lights across the water, lavish party every night, and a tragic love that faded out of sight. What classic American novel am I? En als je net ingecheckt hebt, is ook okay, soos my vrienden vanuit Montana. Leon Fury, dank je Leon voor je incheck. Groeten we allemaal daar in Montana. Goedemiddag, ik wil net zeggen, die parel is vrek warm. Ja, sterkte, daar kan Zelda. Ons het een Titanic wat hier ingeloerd het van Lizette. Mooie dag voor jou, Lizette. Mooiste Marnel vanuit de Dorens. Die roos tussen die Dorens. De Dorens. Dank je voor jou, Marnel. Je hebt een lekker dag verder, hè. Bokradio.
1: Heinrich, Triple H, dit sal wees The Great Gatsby. En ek check in en ek hoop jy is okay. Baie dankie vir 'n lekker show.
0: Baie dankie vir 'n lekker luister, Trudy. Lekker dag verder. Hallo, AK.
2: Triple H, AK is so, AK is okay.
0: Okay.
2: Weather after is okay.
0: Okay.
2: Ouma en Joube. Stress.
0: Wat fout Amma?
2: Maar sy is ook okay. Vandaag sy linker lopkrapper. Geen idee nie. Okay. Lekker show. Dankie Pella. Cheers.
0: Cheers, dankie vir jou. Nie okay dat ouma stress nie. Julle moet nie ouma laat stress nie. Ek hoop ouma is okay. Wat het ook al is, ouma, dit gaan oorwaai. Ons is met ouma. En is die net ingeleur, wat sê die antwoord, Raiskoot. Dit is Titanic. Dankie vir jou en ons team.
3: As die middag, Heinrich, Jolie Michalie uit Leiplek uit.
0: Right.
3: Check net in. Warm vandag hier so. Daar kom uit The Great Gatsby, Fitzgerald. Die boek geskryf, maar ek dink nie, dis like Gatsby wat jy daar in die Kaap kry, wat jy kan eet met die chips en die salami en die achar op die word. Bologna en like wat is. Koop is die boek sinne. Want anders is hy goedness, gaan ek nie of ek hom geëet nie.
0: Awesome, dankie vir die incheck, lekker nou verder. Hallo, Triple H, nat en koue, vrystaand. Joh, stuur vir ons bykie koue en reën asseblief. Van sterkte daai kant, baie dankie Jaco van hierdie vrystaand, wat ingecheck het. Hallo, Triple H, loerman het in, het geen idee nie, geniet die koue aircon in die studio, geloof my ek doen. Baie geseën daarvoor. Buiten is

0: somer kom nog, groete Michael, ja, dit gaan 'n bloedige warm somer wees en ek is glad nie 'n somermens nie. Nou nie nou van nie. Pieter vanuit Kazakhstan het ingecheck. Dankie vir jou Pieter, mooi dag verder. Ashley.
1: Maar hi Bok Radio, dis mos the Great Gatsby.
0: Dankie vir jou Ashley, eerste keer wat ek in jou gesels. Waardeer dit opreg. Dag sê man, daar is die Great Gatsby, Tobias. Dankie vir jou Tobias, my vriend, lekker dag verder. Heinrich, my hele eie sugarboo, pas op Penny. Hey. Tasha, wat incheck vanuit Durban wil. Dankie vir jou, Tasha.
2: Hi, Bok Radio.
3: Yes, Heinrich, Triple H.
0: Hey.
2: Check sommer in. Ons is okay. Hoop jy is okay. Hoop het gaan goed daarso.
0: Dankie.
2: Ja. Ek vat sommer kans met Penny's linker lopkrabber. Ek dink is die Titanic. Alright, is Dewald hier so, goed gaan.
0: Goed gaan vir jou ook, Dewald, dankie vir die inzik, hoor. Lekker af verder. Cecilia.
4: Hoi, trippe uit. Net check in, is jy okay?
0: Ek is okay, baie dankie dat jy ingecheck het. Jaco Wink, van Essential Health Apteek Brackenfell. Dankie dat jy so mooi na my ma kyk terloops. Ja, dit is ons persoonlijke apteek, dankie vir julle. Nog eniekie, hallo Bok Radio.
5: Hallo my liefste Heinrich,
0: hoop
5: het gaan goed. Ek het langklaas ingecheck, maar dit gaan oké okay met ons. Dit was nou lekker 36 grade hier op pad lughawe toe.
0: Jo.
5: En nou sak het weer hier op die R333 toe. Ek wonder, kan een mens die vet skink nie? Jy kan ander organe skink, hoe kan ons die vet skink?
0: Jy kan my maag kry,
5: as ek nie so warm kry. Mooi blij, bye!
0: Bye, dankie vir jou, dit is die inchecks, dankie daarvoor. En dan twee persoonlijke inchecks, die eerste een is van my kant af, as ek gauw mag, my persoonlijke peetkind, wat onlangs getrou het, Bianca Lawrence, maar sy is nou Bianca van Wyk, wat vandag vir jaar bie, jy met baie, baie lekker vir jaar, baie, baie lief vir jou. En dan ons eie Reinhard, sy persoonlijke dochter, Mia, wat vandag vir jaar, volle 11 jaar oud. Mia, jy met baie, baie lekker vir jaar, en een geseende jaar vir jou voor en toe. Right, Penelope, what is the answer?
6: Today's linker lob crupper, especially for the avid book lovers. A green light across the water, a lavish party every night, and a tragic love that faded out of sight. What classic American novel am I? The answer is The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Well, there you have it. Oh, and I believe it is young Mia's birthday. Yay, moot lekker verjaar, Mia. 11 years old today. Hey, welcome to the Triple H show. Let's go, baby. Well, there

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swegelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Petsangskille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af. En 10 Oktober vir slegs een aand, die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Musiek van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

ook aan my, soos ek vanaand aan jou dink. Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink? Tel jy ook soos ek vanaand die aande wat al raait was? Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas? Wat maak jy vanaand, as ek na Koos doek luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister?

Jy was nooit daar gewees nie Ek wou jou nooit seer maak En jy ook nie van my nie Ons was dat net te lief van mekaar

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê Nasionale Dag van Rou behoort oorweeg te word weens die onlangse reeks massamoorde. Talle slagoffers is onder meer in die Wes-Kaap dood. Die raadshoofsekretaris eerwaarde Zwandele Molo sê Suid-Afrikaners het ongevoelig geraak teenoor geweld en die waarde van menselewens het afgeneem. Hy sê die land ervaar algehele erosie van morele waardes. In die Kaapse onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die presidentie Kombutsa Ntsaveni sy opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed vir hulle nie, die land moet verlaat. Die organisasie sê dis afskuwelik en skandalig. Woordvoerder Phil Craig sê burgers wat betoog teen misdaad, rassediskriminasie en slagspreuke wat moord voorstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ontinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometers saam.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swegelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pets en Skille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af en 10 Oktober vir slegs een aand die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Miss Sick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Priscilla Block. Maybe next time, honey. I like it a lot. Oh, no fun. This Bolk Radio. Goeiemiddag.
1: The Triple Light Show. Verkeer. No op Bolk Radio.
2: Verkeer.
0: Ek hou van die verkeersnieus, baie dankie Kornei, dat jou ons oor en oor is, wat sê daar lê 'n voertuig op sy sy, net voor die klap mits afdraai. Dis vanaf Kaapstad, so dis uitgaande. Noodpersoneel is reeds op die toneel, voertuig op sy sy, dis net voor die klap mits afdraai. Uitgaande, baie dankie Kornei daarvoor. Please be safe, wees veilig.

0: Oh yeah, what a jam. BTS Dynamite. Jou hier op Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap en wereldwijd bokradio.co.za. Baie dankie Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, Trotzeborg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za. Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 3 vanmiddag, die ALSA dring aan op duidelikheid oor die landboumeesterplan. Motormark moet voorberei vir era van elektriese voertuie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. TLESA sê die meesterplan vir landbou en landbouverwerking moet op 'n sterker ekonomiese grondslag gebou word voor die inwerkingstelling versnel word. Die landbouorganisasie wil ook duidelikheid hê oor hoe hervorming by die plan ingesluit sal word sonder om die volhoubaarheid van die landbousektor te ondermyn. Hoofbestuurder Benny van Sail sê boerdery moet winsgewend en volhoubaar bly met 'n aanneming van belegging, eiendomsreg en toegang tot markte.
3: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasiedoelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
2: Die motorbedryfwerkswinkelvereniging sê die toenemende teenwoordigheid van tradisionele en hybride inpropvoertuie wys dat die tegnologiese oorgang reeds goed aan die gang is. Suid-Afrika se gebruikte voertuigkleinhandelmark is 'n steunpilaar van die ekonomie en ondersteun meer as 270.000 werke by sowat 23.000 ondernemings. Woordvoerder Pieter Nieman sê voorbereiding vir die gebruikte voertuigmark in elektriese voertuie sal proaktiewe toewyding van elke rolspeler vereis.
4: In the next few years, thousands of these vehicles will move beyond the manufacturer warranties and into independent workshops. So the message is clear. Electromobility is not something coming to the aftermarket. It is already here. The industry needs to ensure that its people and businesses are ready to work safely and competently on these vehicles.
2: Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermyn begroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en moord op vroue te hanteer.
5: Further allocation must be provided for in the 2027 budget, a medium-term expenditure framework due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
2: En 4 mense is dood in Russiese hommeltuig en missielaanval op Kiev en omstreke wat energie-infrastruktuur beskadig het. Oekraïense ambtenare sê 2 vroue en 'n 14-jarige kind is dood terwyl nog 'n persoon dood is toe 'n pakhuis in Kiev getref is. Rusland sê hulle het kragsentrales geteiken as ook ander aanlegte wat Oekraïne se militêre produksie ondersteun. Oekraïne se lugmag sê hulle het 155 van die 188 hommeltuie en 5 missiele onderskep. Kiev was na die aanvalle in rook gehul terwyl nooddienste inwoners versoek het om hul vensters toe te hou. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $101.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,823. Ten slotte net vir die hoofnuus, die ALSA dring aan op duidelikheid oor die landbou meesterplan. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
8: Maar ma, waar in die lewe?
7: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
9: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: bly van jou.
1: Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Donnie en die bende is net next level. Spoegwolf, 10 jaar vir jou hier op Bok Radio. Is 20 minute na 3.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Vroeger die ongeluk op die N1 uitgaan en net voor klap met sy alle bane is oop, nooddienste nog steeds op die toneel om alles op te ruim. Ek glo daar is nie te ernstige beserings nie, die voertuig van al beheer verloor het. En dan hierdie pas ingekom, broken pieces of pallet scattered over the N1 inbound under the R300 bridge. Hoop van ons overhede kan ons blief help om daar op te ruim, en dit is gevaarlik, die stikkie pallet hout, baie, baie gevaarlik. 21.3, baie dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alert.
2: Die stad beweeg vinnig, en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid rij jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer kracht, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride technologie wat werk vir jou dagelikse lewe. Van ochendverkeer tot naweek wegbreke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.

0: 93.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.

0: Ja, en in die beste van de grootste treffers, Bokron, hier is Green Day. Wake me up when September ends, 30th of September, einde van die maand. Kom ons kyk gauw, wat gebeur by Heroes Live. So op die laaste dag van September, vanavond is het Swipe Rechts, Ladies Night. Morgen skop ons af met een nieuwe maand by Heroes, Liesel Peters. Gelijk wees om haar live te sien. Pisang Skille, vrijdag die 2 oktober, zaterdag die 3 is de Jennifer Zamudio. Steve Hofmeyer is weer op die verhoog by Heroes Live, 9 oktober. Sandy Tom, so cool om met haar te kon gesels. Vanuit Skotland, sy is hier in Suid-Afrika, zaterdag 10 oktober. Het is baie lekker wees om haar te sien. Millennium and Grey Noise, 11 oktober. Dan die 15 is het Apple and Knights of the Rolling Stones, die 16 en dan die 17 is dit Bok van Berg. Voor die rest van die program, kleur gaan is by heroeslive.net. Dit is ook waar jy jou kaartjes kan aanskaf. Bok Radio, dit is 3:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê Nationale Dag van Rou behoort oorweeg te word weens die onlangse reeks massamoorde. Tale slagoffers is onder meer in die Wes-Kaap dood. Die raadshoofsekretaris, heer Wade Zwandele Molle, sê Suid-Afrikaners het ongevoelig geraak teenoor geweld en die waarde van menselewens het afgeneem. Hy sê die land ervaar algehele erosie van morele waardes. In die Kaapse onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die presidentie Kombutsa Ntsaveni se opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed vir hulle nie, die land moet verlaat. Die organisasie sê dis afskuwelik. Woordvoerder Phil Craig sê burgers wat betoog teen misdaad, rassediskriminasie en slagspreuke wat moord voorstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie. Studio nieswenke na nies by bokradio.co.za, die oofnies volgende 4.
2: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort wasted 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Yeah.
1: Sonneblom, dis Bernie's West hier op Bokkeradio.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Bokradio 989 FM.
1: Is Bokradio net so rapsie verby kwart voor 4 daarmee. Volstaan ek op die woensdag klein saterdag. Ek herinner jou net van die ongeluk op die N1 uitgaande net voor Klapmuts, 'n vragmotor wat daar beheer verloor het. Alle bane is wel oop, nooddienste tans op die toneel. Veilig wees, asseblief, pas jouself op. Baie dankie weer eens aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep Trotzeborg van die Triple H Show. Veilig wees, uitlok, staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. TLUSA dring aan op duidelikheid oor die landboumeesterplan. Motormark moet voorberei vir era van elektriese voertuie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. TLUSA sê die meesterplan vir landbou en landbouverwerking moet op 'n sterker ekonomiese grondslag gebou word voor die inwerkingstelling versnel word. Die landbouorganisasie wil ook duidelikheid hê oor hoe hervorming by die plan ingesluit sal word sonder om die volhoubaarheid van die landbousektor te ondermyn. Die hoofbestuurder Benny van Sail sê boerderye moet winsgewend en volhoubaar bly met 'n agneming van belegging, eiendomsreg en toegang tot die markte.
3: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasiedoelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
2: Die motorbedrijf Werkswinkelvereniging sê die toenemende teenwoordigheid van traditionele hybride inpropvoertuie wys dat die tegnologiese oorgang reeds goed aan die gang is. Suid-Afrika se gebruikte voertuig kleinhandelmark is 'n steunpilaar van die ekonomie en ondersteun meer as 270.000 werke by sowat 23.000 ondernemings. Die vereniging se woordvoerder, Pieter Niemand, sê voorbereiding vir die gebruikte voertuigmark in elektriese voertuie sal proaktiewe toewyding van elke rolspeler vereis.
4: In the next few years, thousands of these vehicles will move beyond the manufacturer warranties and into independent workshops. So the message is clear. Electromobility is not something coming to the aftermarket. It is already here. The industry needs to ensure that its people and businesses are ready to work safely and competently on these vehicles.
2: Die vakverbond Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê die mediumtermynbegroting beleidsverklaring moet die polisie, die regbank en nasionale vervolgingsgesag voorsien van hulpbronne om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer.
5: Further allocation must be provided for in the 2027 budget and medium-term expenditure framework due to be tabled at Parliament in February. Frontline vacancies, in particular detectives, prosecutors, forensic investigators and magistrates, need to be filled and ratios to society drastically reduced. Critical skills need to be recruited and members of our law enforcement institutions paid a living and competitive wage if we are to retain their expertise and experience.
2: En 4 mense is dood in Russiese hommeltuig en missiel aanvalle op Kiev en omstreke wat energie-infrastruktuur beskadig het. Oekraïense amptenare sê 2 vroue en 'n 14-jarige kind is dood, terwyl nog 'n persoon dood is toe 'n pakhuis in Kiev getref is. Rusland sê hulle het kragsentrales geteiken, asook ander aanlegte wat Oekraïne se militêre produksie ondersteun. Oekraïne se lugmag sê hulle het 155 van die 188 hommeltuie en 5 missiele onderskep. Kiev was na die aanvalle in rook gehul, terwyl nooddienste inwoners versoek het om hul vensters toe te hou. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,823. Ten slotte net weer jou hoofnuus. TLUSA dring aan op die duidelikheid oor die landboumeesterplan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkei. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkei tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, André Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter speciale aanbod. Koop 'n Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutan Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
5: Uitklok weer.
6: Ek sê vir hartelijk goeiemiddag, ons kyk na jou weer vir môre, donderdag 1 Oktober, gaan koeler wees vooral te die kus, maar binnenlandskant toe gaan dit nog steeds in die warm kant wees. Kaapstad bereik môre maximum van 17 Langebaan is op 19, 23 in Hermanus, 24 in die Strand, dan Woester op 30, Parel 28, 27 in Malmesbury, Klein William 33 en hier in Brackenfell môre maximum van 26.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
8: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
7: Swiss ingenuity, South African pride.
9: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Zeiss Riley en New York Groove, jou bokkeraan die 99.9 FM. Baie kom saam die kan wees met die klein saterdag, 20 minuten oor 4, die is aan die klok aangebring dier NMI Toyota, en yes, die wereld is mal.
1: Die wereld is absoluut aanbezek, tatie, koekoes.
0: Ja, want dit het ons geweet. Okay. So ons probeer elke dag net so mal story probeer opspoor en vertel oor, en yes, die soveel mal goed wat tans aangaan in die wereld. Eerstens, is daar 'n vliegtuig. Okay, van Fly Dubai, wat van Dubai na Tel Aviv gereis het, en iewers gedurende die vlug, gaan die co-pilot, en hy probeer opsetlik hierdie ding verongeluk.
1: Nee.
0: Okay, daar is baie min inligting, wat tans beskikbaar is, maar hulle vermeen dit is, an act of terror op die co-pilots kant, maar gelukkig die pilot wat ingetreed en hulle mekaar begin slaan en te lyf gegaan en die goeie ding is die vliegtuig het veilig geland.
1: Yes.
0: Belangrikste.
1: Okay, dis baie goeie nuus. Mm-hmm. Dis, kan jy jouself indink daai oomblik van vrees wat jy besef wat aan die gang, wat tans gebeur?
0: Ek sal, want die ding het vinnig gedrap. Vinnig, ek meen binne sekondes omtrent 10,000 voet.
1: Yes.
0: Ek het so swaard skrik dat ek vir myself ek seker, ek sal nooit weer dieselfde wees nie, verstandelik sal ek geskaar wees, jy gaan vir my in het huis moet sit.
1: Ek denk dis vooral in een vliegtuig, jy hoor baie keer van hierdie goed wat val, maar soos ek is nou nog so dit gaan nie met my gebeur he. Soos dit gaan nie, maar verbeel jou net gauw, jy is in die situasie waar jy voel, hier gaat het nou nie. Ek sal nooit weer op een vliegtuig klim.
0: Jy weet, ons vlieg. Ons
1: ek
0: gaan,
1: weet!
0: Ons gaan baie binnenkort.
1: Hoekom het jy hierdie story gekies?
0: Ek sit en kyk net met amazement na jou kant toe.
1: En ek
0: wil hier moet besef dat ons binnen enkele weke op een vliegtuig gaan klim. Om gaan denk toe te vlieg. So, okay, so allemaal is veilig. Dis die punt. Dit is die punt wat ek wou maak. Allemaal is veilig. Dan het daar een dame by die Universiteit van Georgia gekeier in een flat op die 8ste verdieping.
1: Okay.
0: Woonstel in die op die 8ste verdieping. So sy het gedans en het gekeier en toe spring sy klaarblyklik op een rusbank wat naby een venster is en val toe by die venster uit.
1: Sian.
0: Van uit die 8ste verdieping.
1: Was sy alleen in die woonstel of weet ons nie?
0: Hulle sê nie.
1: So sy het gestaan.
0: Hulle sê nie. Okay, so hulle sê nie, dit was 7:30 die aand, op een saterige aand. Okay. En ja, hulle sê, sy het gedans op die bank, en toe die venster was oop, en toe val sy op die swembad dek.
1: Oeh.
0: Onder. Nou, op die dek was daar nog een paar stoele wat buitenkant was, en een van dit was een van die tanbeddens. Van die tanbeddens.
1: Nee.
0: Okay. Sy het in geval op die tanbed, mens, so sê jy mik vir die swembad, maar in so'n situasie, ek denk mik is min.
1: Ek wil nou net sê, as sy gemik het, het sy bly die goed gemik.
0: Ja, sy het in geval op, hulle sê, a cushioned metal bench might have broken the 5'7", 115-pound woman's fall.
1: Yes.
0: Okay. Sy is beseer, natuurlijk.
1: Nee, vanzelfsprekend.
0: Maar sy is wakker, sy is by,

0: Wow.
1: Maar beseer. Okay?
0: Dit is ongelooflik.
1: Twee stories in 'n ry wat tragies begin en dan 'n goeie einde het.
0: Kyk, luck was aan almal se kant in albei daai stories.
1: Ek weet nie of ek hierdie in so 'n kategorie sou sit nie, maar Brendan Venter is 'n ongelooflike mens. Voormalige Springbok center. Hy is tans by die by Saracens, hy is al tyd by Saracens doen ek. Hy was hulle hoof van rugby, direkteur van rugby, en hy is 'n man wat nie baie lus is vir media verpligtinge nie.
0: Okay, hy wil die admin verpligtinge van sy werk hê.
1: Hy sal alles doen om daai te vermy. So hy het in die moeilikheid gekom en daar was 'n deel met die Engelse premierskap waar hulle in speel, dat al die spanne se direkteur van rugby's by mekaar sou kom vir 'n voortoernooi gesprekkie en 'n media oomblikkie. Hy het nie gegaan nie. En hulle is met 5000 pond, so 109.000 rand beboet.
0: Shoo.
1: Hy was ook beboet of 'n suspended 500 pound fine gekry. Omdat hy ook nie 'n media sessie wou bywoon na die eerste wedstryd van die seisoen nie. So hy het gesê, weet jy wat, hy gaan nou sy job description verander.
0: What a way.
1: So hy is nou nie meer direkteur van rugby nie, hy is nou head of rugby culture and wine consultant.
0: Oh, amazing.
1: Vir Saracens Rugby.
0: Daai is ongelooflik. Dit is die beste titel ooit.
1: As jy jou eie werktitel kon kies, hoeveel van julle sou nie and wine consultant agter aan hulle job description wil voeg?
0: Ja.
1: Ek is hier vir dit.
0: Ek is so in soos gin, kan ek 'n gin geologist, 'n genologist wees?
1: Jy kan wees net wat jy wil.
0: 'n Brandy specialist.
1: Brandy, yes.
0: Tequila technician.
1: Okay, so ek dink, laat dit ons, wat is jou huidige werktitel? En dan voeg jy iets prettig. Net om die worry in die vrydag.
0: Ja.
1: Dis klimmie beter te maak.
0: Ja, jy weet, die lewe is nie so ernstig. Maak het meer pret. Ek wil nou my signature verander.
1: Ons doen, stuur my jou signature, ek stuur jou myne.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zij, dit is het tijdje van Ferrara, mijn vriend, welkom terug.
2: Goedemiddag, Johan, Monique en allemaal wat luisteren. Lekker om te gewees op Bokradio en een beetje sport met jou te kan deel.
3: Johan, voor je dit in, wat is jouw werkstitel?
2: Waar?
3: Hier,
1: dan. Ons gaan lang sit, as jy van hier
3: wat
1: begin jy, gaan.
3: Net hierdie ene, wat denk jy is jouw werkstitel?
2: Sportjournalist.
3: Sportjournalist en marathon manager.
1: Mm-hmm.
3: There we go.
2: Okay. Ek denk marathonbestuurder is Marissa Moore.
1: En, ja, en quiz specialist.
3: Quiz kenner.
2: Quiz opsteller.
3: Quiz opsteller. Ons brei ons titels een beetje uit.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Nou, ons begin met sportsake. Ons is in Potchefstroom, want is lekker daar. En is die derde eendag internationale wedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië. Suid-Afrika het die reeks klaar gevat 2-0. Australië golf eerste, die wedstrijd was een beetje uitgestel, of die begin was uitgestel, omdat daar een nat buitenveld was. Maar ons het een vol wedstrijd, 50 balbeurte per span, en Australië golf, die telling is 194-4, dit is nou 33 van die 50 balbeurte, 56 van Mitch Marsh, die kaptein van Australië, hy is so ver die hoogste telling langs sy naam, en Oliver Peak het 48 gemaakt. So Suid-Afrika's span net vir jou wat dalk belangstel is vandag Aiden Markham wat die kapteinskap oorneem, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Matthew Breedske, Ryan Rickleton, Tristan Stubbs, Corbin Bosch, Gerald Coetzee, Bjorn Fortuin, Ntobane Mokoena en Lazard Williams. Dan oor na die ander eendag internationale wedstrijd, is 'n loopie feest in Guwahati, India het in die West-Indiese eilande, die Windies het 405 vir 7 gemaakt van hulle 50 balbeerde, John Campbell 101, Shai Hope 104, Amir Jangu 114. India in antwoord is 162 vir 0 in 16,3 balbeerde, Rohit Sharma het 80, Shubman Gill het 73, so hulle kort 242 van 33 balbeerde, en as ons nou uitkom, het ons dan 800,6+1, so 811 lopies in een eendag internationale wedstrijd gehad. Het vat jy amper half so 438 wedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië, dus dat moes aan dink. Ons het een groot sokkerwedstrijd vanavond, Bafana speel in hulle tweede Afrika Nasies beker kwalificeringswedstrijd. Ons het 2-1 gewen teen Genee by die Orlando Stadion. Ons is in Egypte vanavond vir een wedstrijd teen Eritrea en dit is een groote vir Pietso Masemani. Dit begin 6:00, so ons sal in die laaste sport een beetje daarover gesels. En dan sluit ek af met Formule 1 nies. Ons maak nou een gewoonte hiervan om elke dag vir jou een beetje motorsport te gee. En hy is weg, hy verlaat hulle. Esteban Ocon is op pad uit by Haas en hulle het gesê dat hulle nog nie Haas uit die hoed gaan haal en vir ons sê wie hulle om mee vervang nie. Ons gaan moet wag vir nou is dit 'n leeser plek, maar ons sal wag en luister wanneer hulle vir ons dit bevestig. Maar Esteban Ocon is klaar.
1: Is heel moontlik iemand wat deur die Formula 1 Academy kom?
3: Die hartse ding van dit is, daar is nie redig sitplekke nie. Al wie nog plek oop het is die RB span en hulle gaan om ongelukkig nie vat nie, denk ek. Hulle het hulle eie junior drivers, so dit beteken the man is gone.
2: Ja, dit is so. Dit is absoluut waar. Hy het baie teleurstellende seisoen en het gaan interessant wees wie ek op jou blad sê, Jan, ek denk het gaan een nieuwe naam wees, eerder as iemand wat ook net van een span naar die ander beweeg.
1: Ja, as jy in so'n posiesie is, jy wil nie haastig wees, die Johan Ferrara, baie
2: ja,
1: dankie, maar...
2: Het is so, ek kies die haas op pad, ek sien hier al vijf.
1: Cheers, my
0: boy. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure, wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur... Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Boma van Jerden Danny Smoke Cheesy Marek mis jou. Jy is op Bok Radio 99 FM en hierdie is hy klok aan die gebring dier Enemai Toyota. Monique, is jy nog een ride daar kan?
1: Ek is hier, ek is lekker, ek is blij dat ek veilig op die grond sit tans, maar ek is bekommerd oor die toekomst. aangezien ons op een vliegtuig moet klim en ons blijkbaar nou in Final Destination leven.
0: Ja, dit is interessante tye.
1: Dit is.
0: Jy so geniet elke liewe oomblik wat jy fysisk moontlik het terwyl jy nog asem in jou longe het. En Brennan Venter is nou ou wat nou nie laat een media sessie enige sekondes uit sy lewe uitsny nie. Daar is een video wat hulle beskryf as die beste onderhoud met media na wedstryd ooit. Sy antwoorde, ek dink hy, dit was uit protes uit gewees. Hulle het hom ook gefyn, omdat hy iets gesê het of iets gedoen het, en hierdie is al vir protes onderhoud na die tyd.
2: Brendan, how disappointed are you?
3: Yeah, disappointed. Very disappointed. Very disappointed.
2: What went wrong? She got off to such a wonderful start.
3: Yeah, it's interesting. I wonder what went wrong. I have to think about it. Think about it.
2: Well, what did go wrong?
3: I'll have to look and think about it. Think about it deeply, very deeply.
2: Did it hinge in the end on a bit of genius from Srelly Bombo?
3: Bit of genius, bit of magic, Srelly Bombo, very interesting, very good, yeah, very good. Three cheers for Srelly Bombo, very good, very good.
2: What were you happy with about your side?
3: Oh, happy everything, very good, very happy with my team.
2: But you didn't win, did you, Brendan?
3: Yeah, we didn't win, it's true, yeah.
2: Why didn't you win?
3: Oh, good question that, very good question, win. It's important to win, it is important to win. We must try harder, absolutely, yeah.
2: So you think it's a lack of effort?
3: Oh, lack of effort, lack of effort. Can't think it's a lack of effort. Wouldn't
2: never. So what is it, Brendan?
3: What would it be? Let me think. I can't. I'm not sure.
1: I'll have to
3: think about that. Think about it deeply.
0: Dis goeie kommentaar op die stand van die kwaliteit van vrou wat gevra word by die man in na die tyd.
1: Dis 'n proper se middelvinger vir daai joernalis, hoor.
0: Wel, dis die Engelse Britte, ek dink jy die mees akeligste journaliste wat jy fysisk moontlik kan kry, so whiny, moan oor alles,
1: feite.
0: Maar in elk geval, so hierdie ou was nou weer in die moeilikheid, Brendan Nel, en hulle het vir hom £5,000 gefine, omdat hy nie by 'n media sessie was nie, hy het sy job titel verander.
1: En, is die beste manier om het te doen.
0: Dit is in sy uitstekende, en hy is Head of Rugby Culture and Wine Consultant.
1: Amazing.
0: So as jy enig iets prettig by jou job title kon sit, wat sou het wees? En ek dink, net so voordat ons amtelik begin, moet ek die regte thema muziek hier in die achtergrond aankry. Want ons het een paar goeies die beurt kry. Soos Director of Communications and Minister of Good Times.
1: Hey, got a fun. Got a fun.
0: Director of Communications and Chief Entertainment Officer.
1: Yo, I can see the CEO, man.
0: Is she?
1: A Chief Entertainment Officer.
0: Betal jy alles, ons is nie selle taxman.
1: Nee.
0: Okay. Frans sê, wat die werk is, hy directeur van sociale chaos. Love it. Ook, jy kort sê over die werk, eerste is jou werk boring.
1: Feite.
0: Is dit hier een keer gekry?
4: Johnny in Texas. Ja, hier is ons maar net slawe. Maar ek is een gehalte Black Label toetsbeamte.
1: Oeh, hou daarvan.
0: Jy kort een bier connoisseur ook by die werk. Jy kort balans by die werk. Kort, soos Brandon, Brendan kort jy wine consultant, jy kort een bier connoisseur,
1: tequila technicus,
0: en een brandy specialist.
5: Middags, Jan, Monique, ek het hier eindelijk een werk te leen, ek is ietsie van alles, maar ja, hulle noem my gewoon maar die holborst.
1: Hey!
0: Ook het elke werk een van die.
1: Ja.
0: En as jy by jouself dink, hey, my werk het die een van die nie.
1: Ja, met my mens, maar dan sit jy.
0: Jammer om hier nie sfeer te breek. En dan hier skryf van Douglas, hy sê hy's 'n workshop floor coordinator en 'n laerskool hoof.
1: Ek glo daar staan anoniem, ja.
0: Hoe is dit?
1: Hey!
0: Love it. Okay, hoe maak jy jou job title klein bietjie meer prettig? Jy kan vir ons sê presies wat jou job title is en dit meer prettig maak. She's crazy. Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer van jou resident verkeer kommunikeerder. Yes, dis 'n oklige titel. Maar hey, ek vat op. Daar was 'n motorfiets ongeluk by Prince George Rylaan na 8ste laan. Dit is richting Meisenberg by Grassy Park. Daar is beserings op die toneel. Dan ook stilstaande vragmotor by Marine Rylaan. Dit is die brug na die N1 ingaande. Die baan is versper, daar so jy kan vertragings verwag. Verder, niks van my kant af nie. As jy wel iets raak sien, laat weet vir my snel 74-2000-989.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: is muziek van Andriët, als je mij volheet. Vandaag is Andriët dag hier op Bokke Radio. Want is het nog niet wat, 6 woensdag.
1: Vandaag ingesluit 7.
0: 7. Mm-hmm. Ja, 7 woensdag voor die bokkies by die Grand Arena Grand West. Het gaan so lekker wees, supersterre. Wat saam met ons gaan kuier op die verhoog. Ons maak vir jou betrokke. En ons self 'n manier vir jou om self te wen.
1: Daar is.
0: Op die manier is, ons het 'n skakel. So ons stuur vir jou die skakel. Jy koop dan vir jou kaartjies, enige kaartjies.
1: Ja.
0: By die Grand Arena. En jy kan dan geupgrade word.
1: Ja, maar jy moet ons link gebruik.
0: Yes.
1: Daar is 'n klomp ander links wat omgaan, maar hulle werk nie. Mm-hmm. En niks van hulle, dit is nie eintlik iets wat upgrade nie. Hulle werk nie so lekker nie. Dit is net ons link wat jou eintlik gaan laat upgrade as jy wen.
0: So sê die IT mense vir ons. Okay, ja. So jy kan vir ons 'n boodskap stuur met net die woorde link en ons voer dan vir jou die korrekte en die regte skakel, die een wat actually werk.
1: Mm-hmm. Maar waartoe gaan hy upgrade? Waartoe word jy geupgrade, ja?
0: Want er wordt geupgrade. Dat is een geupgrade. Dat is een baie goeie vraag.
1: Nee, wat geupgrade?
0: Hoe ver kan ons jou upgrade?
1: Ek weet nie. Denk jy ons kan hulle upgrade tot by ons?
0: Heel voor.
1: Soos by ons beste seats in die huis.
0: Ek dink ons kan dit doen.
1: Hoekom dan nou nie? Ek dink dis wat ons moet doen. Dis beste seats in die huis.
0: Nie moet doen nie, dis wat ons gaan doen. Ja. Ons gaan vir jou upgrade met die beste seats in die huis, reg langs ons, heel voor, waar die partytjie gaan aan die gang is.
1: En as jy lekker mens is, jy weet, direk is paar touwtjes, daar kan jy een persoon of twee ontmoet.
0: Yes. Hey. So vandag, as gevolg van die feit dat het Andriët dag is,
1: het is,
0: het ons besluit, ons bokliekie wat ons vandag soek, die beste ooit.
1: Okay.
0: Is Andriët song. Okay, so volgens jou, in jou mening, wat is die beste Andriët liekie onder die song?
1: Oh, dat is so baie.
0: Okay, jy kan jou nou so lang deurstuur, ons sal ons twee sin voorreie aan jou. Eers, muziek ons kry tot by die nes, hier is Christian Visser. 17 shots. Dis die partykie wat ons gedacht het.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Forum vir regshervorming om geslagsgeweld skuiwegate te stop. Die LUSA dring aan op duidelikheid oor landboumeesterplan en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Forum for South Africa sê president Ramaphosa se toespraak oor geslagsgeweld bied min wat niet is, hoewel die groep die verbintenisse verwelkom. Leier Tebogo Mashilompane sê Suid-Afrikaners het al voorheen beloftes gehoor, terwyl vroue sterf. Hy vra besliste optrede om regskuiwergate te vul, wetstoepassing te versterk en te verseker dat oortreders vervolg word. Mashilompane dring aan op openbare bewustheid om die vroeë aanmelding van verkrachting, dreigemente en mishandeling aan te moedig. Die LUSA sê die meesterplan vir landbou en landbouverwerking moet 'n sterker ekonomiese grondslag bou voor die inwerkingstelling versnel word. Die landbouorganisasie wil ook duidelikheid hê oor hervorming by die plan of hervorming by die plan ingesluit sal word sonder om die volhoubaarheid van landbousektor te ondermyn. Die hoofbestuurder Penny van Sail sê boerderye moet winsgewend en volhoubaar wees met inagneming van belegging, eiendomsreg en toegang tot markte.
3: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasie doelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
2: Die motorbedrijf Werkswinkelvereniging sê die toenemende teenwoordigheid van traditionele en hybride improp voertuie wys dat die tegnologiese oorgang reeds goed aan die gang is. Suid-Afrika se gebruikte voertuig kleinhandelmark is 'n steunpilaar van die ekonomie en ondersteun meer as 270,000 werke by sowat 23,000 ondernemings. Die vereniging se woordvoerder Pieter Nieman sê voorbereiding vir die gebruikte voertuigmark in elektriese voertuie sal proactieve toewijding van elke rolspeler vereis.
4: In the next few years, thousands of these vehicles will move beyond their manufacturer warranties and into independent workshops. So the message is clear. Electromobility is not something coming to the aftermarket. It is already here. The industry needs to ensure that its people and businesses are ready to work safely and competently on these vehicles.
2: En die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging is bekommerd oor kwartaallikse werkstatistiek wat toon dat die aantal werkende mense gedaal het van 10,43 miljoen in maart tot 10,42 miljoen in juni, 'n afname van 14,000. Woordvoerder Linda Kuchle-Yende sê elke verlore werksgeleentheid raak inkomste en voortbestaan. Hy is bekommerd dat jong mense struikelblokke ondervind soos beperkte ervaring en 'n moeilike oorgang van skool na werk. JND vra die regering om te fokus op werkverskaffing en vaardigheid ontwikkeling. Geldsaak die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $101.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,496. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Forum vra regshervorming om geslagsgeweld skuiwergate te stop. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
7: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
8: Hierdie weerberig word aan jou gebring deur IsoBoard. Hou jou huis warmer in die winter, koeler in die somer en spaar op jou elektrisiteitsrekening.
9: So, ons kyk vandag na jou weer vir môre donderdag 1 Oktober, koeler môre veral teen die kus, maar binnelandskant gaan het steeds warm wees. Kaapstad môre op 17, 19 in Langebaan, Hermanus is 23, 24 in Strand, Woester 30, Parel 28, 27 in Mamesberekening, William 33 en die Parel, verskoning, Brakkeveld môre op 26.
8: Verdwijn nie. Vir plafonne, mure en vloere, IsoBoard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike IsoBoard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike IsoBoard kom in die wit verpakking met blou IsoBoard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. IsoBoard, aanvaar geen plaasvervanger nie.

0: is muziek van Andriet, Storm in My Heart, Bok Radio 90.fm. Is op sommige uitdagingen zijn maar niks om dit tot met 7 uur. En vandaag is Andriet dag.
1: Het is
0: 4 hier die ongelooflijke plaaslike kunstenaar. Sy is deel van die 2026 bokkies.
1: Oeh, en het gaan een lekker bokkies wees. Mm-hmm. Oei, Janne.
0: Ja, altijd een lekker rede vir jou om jou shiny shoes aan te draai. Mm-hmm. Dit is een glansgeleentheid. So ons gaan die hare doen.
1: Oeh.
0: Die rokke gaan aanwees.
1: Die gezichtie gaan gepaint word.
0: Mm-hmm, die hakkies gaan uit die kas uitkom.
1: Oh, ek het al klaar, ek is stout vir hakkie.
0: Is dit?
1: Ek is stout vir hakkie, maar ek het nooit rede om het te dra nie.
0: Mm-hmm.
1: So ek het al klaar gaan kyk, wat se pa, ek gaan ek afstof.
0: Yes. Oeh. Ek kan nie wag, ek gaan my skoene vir een slag bietjie moet skoonmaak. En ek wag nog steeds vir my hemp wat ek bestel het van Sheen. Ek voel ek
1: maar jy gaan eers dit kom wys, right?
0: Ek voel ek is dalk gescam.
1: Ek hoop jy is, want jy maak my bang met die hemp wat jy gekoop
0: het. Ek het die fout gemaak om nie te gaan kyk na die reviews nie.
1: Nee, ek is fout om my eens, Jan.
0: Ek was gevang deur die aanskouingsprentjie, die thumbnail, as jy het nou so wou sê, en dit was een paar wat mooie kleer. Ek gaan nie my kleerskema enigszins onthul nie, maar ek het nog geen e-post gekry of enige inligting rakende dat een pakkie gepak is.
1: En op wat is nie?
0: Nee, glad nie. Kan ek
1: vraag, wat is die kans dat die pakkie al afgelever is, jou vrou die hemp gesien het en dit weggegooi het? Ek moet vraag.
0: Ek wil sê baie goed, maar glad nie, want daar is nog niks, of die tracking het helemaal geglitch.
1: Maybe.
0: En dit het, en ja, wat jy nou voorstel, het ook gebeur.
1: Ek hoop so, want jy maak my bang met die hempie.
0: Ek wil net sê, my sense, ek voel nie my sense of fashion is so akelig nie.
1: Nee, maar net hoe jy die hempie nou al tot dusver beskryf het, is wat my bang maak.
0: So, ons gaan dansloos. Ek dink nog aan wat ek kan dra. Om die hemd te complimenteer, maar dit gaan 'n knoopies hemd wees, sonder knoopies. Jy weet, dit gaan soos 'n ander type, soos jy kry soos 'n stokkie, wat jy deur die loop, jy weet, insit.
1: Watch out everyone, Pirate Pete is on his way!
0: Dit is dan ook baggy.
1: Kom met my die patch.
0: Jy het my hele roes gevang nou. Ek sou aantrek as 'n pirate.
1: Kom het met 'n eye patch.
0: Ja. Gewoon, Rian Benari is daar. Ek wil jou hou, jou hou. Okay. Op een ernstige noot, hierdie gaan awesome wees. Ja, dis Monique se eerste amptelike bokkies.
1: Dit is.
0: Ons wil dit vir ons speciaal maak. Ons wil dit vir jou speciaal maak. Mm-hmm. Natuurlijk, of dit nou jou eerste bokkies, jou tweede, jou derde, jou vierde, of jou 800ste is.
1: Mm-hmm.
0: Is altijd een lekker geleentheid. En is lekker om terug te gee aan die kunstenaars, wat soveel werk in sit, soveel ure, spandeer, achter een gitaar, of voor een klavier, of met pen in hand, met een stuk papier voor hulle, of dan doen hulle dit in notes.
1: En baie tyd natuurlijk van die huise wegspandeer, om vir ons te entertain.
0: En as jy kyk nou van die deals wat mense het, op die einde van die dag, stap hulle nie weg, met veel van hulle harde werk nie.
1: Ja.
0: So ons wil die wat die tyd na energie insit, om vir ons te vermaak, teruggee aan hulle en te sê, ons sien jou.
1: En op 'n lekker manier.
0: Ons sien jou en ons waardeer jou. En ons wil dieselfde sê vir jou wat die kunste ondersteun, wat soms met ons kuier elke liewe dag. Wat hierdie vir ons moontlik maak, wat die dag net 'n klein bietjie meer, ek wil sê bearable maak.
1: Ja.
0: Okay, vooral in die middag.
1: Ja. Okay. Ja, dit maak het vir ons lekker om hier te wees.
0: Ja.
1: En dit maak ook vir jou wat al buiten sit en na ons luister lekker, want ons word afgesny elke nou en dan met goeie muziek.
0: Ja, en ons sê ons gaan vir jou betrokke maak by hierdie bokkies, jy gaan betrokke wees.
1: Yes.
0: Maar ons geleentheid vir jou om 'n bokkie te kan gee.
1: Ja,
0: om 'n
1: koffertjie oop te maak.
0: Om 'n koffertjie oop te maak.
1: En die wenner is.
0: Om die wenner op die beste oomblik in, wat kan gebeur met hulle in 'n loopbaan, om weet, die geleentheid kry om te sê, hey, dis my naam op die koevert, ek wen, ek gaan nou een trofeekie kry.
1: Ja,
0: jy die geleentheid
1: daar
0: om daar te wees, en een drukkie te kry, van wie ook.
1: En, boonop dit, is al moontlikheid dat jy miskien self een bokkie kry,
0: mm-hmm.
1: ons luisteraar van die jongen.
0: Mm-hmm. En ons goeie nominaties daar. So, wees een lekker bokkie, wees een lekker sport, kom kerk som met ons, het is die 15e november, so daar is nog tyd, en tyd vir jou om jou sheenbestellingen te sit, en te hoop dit kom betijds hier aan.
1: En som met my te hoop dat sy aan sy nie betijds hier aankom nie.
0: Ja, ek gaan jou wegblaas.
1: Kom het met een paar rit op, ach, met een papegaai op die skouwer.
0: Ja, maar ek het gesê, dat moet dit los. Ek al getik, sê, wat ook al laat die werk aan my hemp.
1: Los die pirate.
0: Jy kan maar die parrot hou vir jou. En die eye patch.
1: Ek kan nie. Oh, ek is bang.
0: So jy kan natuurlijk ook een upgrade wen. Okay, jy kan upgrade wen, al die pad VIP toe, voor in die Grand Arena sit. Mm-hmm.
1: By ons.
0: Reg voor, by die verhoog. Mm-hmm. Saam met ons, lekker te keir, een goeie tydjie te.
1: Oh, en het gaan een fees wees, want ons doe hang nie by die rails nie.
0: Natuurlijk. So, as jy nog nie bestel het nie, nog jy op jou plek bespreek het nie, stuur vir ons nou boodskap 074-2989 met die woord link, en ons stuur vir jou die skakel wat jy moet gebruik.
1: Ja.
0: Om te wen.
1: Ja, so jy moet die skakel gebruik, anders gaan jy nie, jy weet, in die mix wees om geupgrade te word, om by ons te sit.
0: 100%. En elke woensdag, ons nou met vandag ingesluit, 7 woensdag tot by die bokkies, ons gaan elke woensdag een kunstenaar vereer, wat saam met ons keer vandag is, Andriët dag, ons het gesê, ons gaan kyk jou beste liedjie ooit,
1: kyk,
0: wat ons soek elke dag, ons thema is Andriët, ons een paar bangers, is hierdie in. Ek het al dansbaan seer gemaakt op Andriët se muziek.
1: En die noem is dans lekker.
0: En dit is my kiese. My kiese is een van die treffers van my ginslinge om een tour om die vloer te doen.
1: Oh, dit is goeie muziek.
0: Ja, en Monique sê vir my, mam is by die skou is nie die selle sonder Andriët.
1: Dit is baie groot feite.
0: Ja.

0: beautiful en dan wat sekerlik die beste een is van alle tye. En ek moet net sê, tot en met hierdie punt, het Monique nog gedink, dit is my keuse.
1: Okay. Want ons al twee dink, hierdie is die beste liedjie.
0: So hierdie liedjie was beide op ons koortlijst gewees.
1: En ons albei wou met dit gaan.
0: En ek het Monique gesê, jy kan kies, jy kan of met dit gaan, okay, maar as jy nie met dit gaan nie, gaan ek het van.
1: Ja, okay. Maar ek was nie seker hier en ek is die newbie, so ek was nou maar nice.
0: Is dit so?
1: Ja.
0: So toe ons sê, stier vir ons jou ginseling, André, dus dit net, 7 oos jade.
1: Maar dit is die beste, André, het liekie.
0: Okay. So ek het besluit, jy weet, ek gaan sympathie met die nieuwkamer.
1: Dankie, Zian.
0: En ons gaan saamstem dat hierdie is die beste.
1: Dit is.
0: Van alle tye.
1: Dit is.
0: So ons soek dan nou die tweede beste. Anreet Treffer van alle tye.
1: Ek stem. Ek hou daarvan.
0: So Monique, wat is jou keuse wat jy gedink het, okay, kom ek gaan nou nie met 7 Oceane.
1: Oh, stop het. Okay? 7 Oceane is die beste.
0: Is.
1: Ons kan nie daar in strein nie, maar ek het gegaan terug in tyd na OG Andrietti.
0: Okay.
1: En ek dink hierdie is die eerste liedjie na Idols wat ek aan Andrietti blootgestel is. Dit is die eerste liedjie wat ek gehoor het, gegaan het, jo, dit is een lekker liedjie hierdie, ek hou van hierdie girls' stem, dit is een vibe, en dit is, ek dink het was van haar tweede album al, dit is niks anders nie, as Dink aan my, oh,
0: jy het nooit haar journey gevolg op Idols?
1: Nee, ek het, maar ek bedoel na Idols was dit my bekendstelling met haar eie muziek. Nee, ek het haar journey gesien.
0: Het jy gebouwd?
1: Ek het! En ek sal jou daar kry. En ek was baie hardseer toe dit nie onrichting gegaan het.
0: Jy het nie genoeg SMS tegen.
1: Ek het my limit gereach, man.
0: Dit is jou skuld, Monique.

0: zonder ze kiezen, meneer. Hey, well
1: dankie.
0: Played.
1: Dank je.
0: Well played. So, ek nou in die laatste oomblikke het ek nou besluit, ek gaan
1: pivot.
0: Biggie Pivot, ek het eindelijk al hierdie besluit 20 minuten teruggemaak. Maar net niks is in die red om te moors met jou, so bykie. So dit was prettig, maar die tweede beste, like
1: oh,
0: jy al
1: ek denk ek weet waarmee jy gegaan het.
0: 7 Oceane is die beste, hierdie een is vir my so nabij aan beter as 7 Oceane
1: wees. Oh, ek denk ek weet waarmee jy gegaan het.

0: Te mooi. Okay, so dis jou twee wolfie
1: dan Zian.
0: Zian, kry jy, vat my hoor, Monique, kry jy, dink aan my.
1: Dink aan my.
0: 074-2099.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is 23 minuten na 5, net so kyk jy na jou verkeer, daar was 'n ongeluk by Hazendal weg en die N2 uitgaande by Somerset West. Dit lyk vir my daar is menigte voertuie daar betrokke. Dan ook vroeër 'n motorfietsongeluk by Prince George Rylaan net na 8ste laan richting Meisenberg. Daar is beserings op daai toneel ook daar. Verder as daar nog iets is, 074-2099.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en

0: 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Wees in feesgeld. Inruilings welkom. Edemai Toyota. Familie vir altyd.
1: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman,

0: later in die middag kom ons praat sport en ons praat eers oor cricket. Potchefstroom is waar ons begin, die derde en laaste eendag internationale wedstrijd tussen Suid-Afrika, die Proteas en Australië. Die Aussies is ingestuur nadat Suid-Afrika die lood gewen het. Aiden Markram met die kapteinskap vandag, hulle het so 'n paar skuive gemaak. Australië is tans 292 vir die verlies van 7 paaltjies en dit is in die 48ste balbeurt van hulle toegelate 50. Daar was 50 balle vir Mitchell Marsh, kaptein van Australië, 56 van 42 balle en Alex Carey het 74 gemaak van 88 balle. Tans voor die penne is Cameron Green uit 17 en Pat Cummins maak sy terugkeer tot die span. Hy het een loopie die paaltjies vir Suid-Afrika beste bowler tot dusver Colbin Bosch, 3 vir 42. Die bystand het gekom van Gerald Coetzee met 2 paaltjies, Lizard Williams het 'n paaltjie en Beyond Fortuin. Suid-Afrika gaan definitief oor 300 jaag wanneer dit hulle beurt is om te kolf.
1: Johan, ek weet nie of jy enig gesien het wat nou net gebeur het nie, maar meneer Green is gevang in 'n posisie met kolf in hand waar jy nooit regtig wil wees nie.
2: O nee.
1: Colbin Bosch full toss vir hom gekry op 'n baie ongerieflike plek.
0: Oh. Ja, en jy weet die slegste ding is almal lag behalwe jy wat seer gekry
1: het. Ja, hulle het ook 'n pil ingesit vir been voor palkie en hulle is, ek dink hulle weet dit nou.
0: Ja, terwyl die arme man lê, skop hom terwyl hy lê. Maar ja, dit is nie enige persoon al cricket gespeel het, jy weet wat ons weet. Het daar al met jou gebeur?
1: Ja, en het was 'n dame wat gebouw het. Ja.
0: Wie was het? Shatney Mishmal?
1: Nee, was hoërskool gewees. Portable, ja? Ons het gespeeld tegen Jesse, tegen wie was het gewees? Ek kan nie onthou nie, maar daar was een meisie in die eerste span wat ook Boland klere gehad het. En ja, dis nog minder pret as het een meisie is wat jou raakbal.
0: Nee, dis regverdig genoeg. So kom ons kyk wat verder gebeur. West-Indiese eilande in India speel in hulle tweede eendag internationale wedstrijd. Een loopie feest. Windies het 405-7 aangeteken. En kan nie glo, dit gaan nie genoeg wees nie. India is 292-1 in die 29ste balbeurt. Rohit Sharma is uit vir 101 van 75 balle. Chapman Gill het 164 van 94 balle. En Virat Kohli het 12 van 7 balle. Hulle mis die openingsvennootskap rekord vir India in eendag cricket. Hulle was 3 korts geweest. So hier speel 'n bietjie statistiek. Almal weet nou al, ek is 'n bietjie mal oor trivia. So die hoogste vennootskap vir India vir die eerste paaltjie in eendag cricket is 258. Dit was India teen Kenya in die Parel. 24 Oktober 2001, hierdie openingsvennootskap was 255, 3 loopie score van die rekord. Bafana speel vanavond in die volgende 25 minuten in hulle tweede Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryd teen Eritrea. Hulle speel in Kairo of in Egypte dan nou, so dit is 'n groot wedstryd vir Piet Somosemane se span wat begin het met 'n oorwinning teen Genee by die Orlando Stadion die afgelope naweek. En dan sit ek af met tennisnieus. Novak Djokovic is weer op die wenpad. Hy het sy eerste wedstryd by die China Open in Beijing teen Nuno Borges gewen 6-3 en 7-6 op die ouderdom van 39. Hoeveel is daar nog oor vir Novak Djokovic? Tyd sal leer. Volgende sport, maak jy saam met jou en dit om 6:30.
1: Like my pals, gesels dan, cheers.
0: Bye. Uitklok Sport.
3: Die sportverrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk.
2: Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie. Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swegelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pets en Skille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af en 10 Oktober vir slegs een aand die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Miss Sick van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bok Radio 989 FM.
1: Wel, ek is om jou, ons is nou terug na die muziek toe, net voordat ons dit doen. Ons het een WhatsApp gekry oor verkeer, eerstens, by die afdraai van die N2 na Baden-Powell, slaan die verkeerslig glad nie oor groen toe nie. En dan, meer ernstig, het ons die boodskap gekry van Pieter, wat sê, pas groot ongeluk op ou Parelpad, net na Simons Vlei, ons voertuig wat leef op sy dak, en dit lyk rof, so vir my, as jy moontlik kan.
9: Oeh, ja, kyk my eerder net na alternatieve route, ek het probeer kyk hier hoe dit die verkeer gaan affecteer, maar jy kan maar weet, dit gaan chaos veroorsaak, so kyk so maar nou al na een ander pad wat jy kan vat.
1: Ja, so ons soek nog steeds na die beste.
9: Tweede
1: beste, Likkie van alle tye.
9: Kyk.
1: Van Andriët, ons het besluit dat 7 Oceane is die beste van alle tye, so niemand het dit gekies nie.
9: Nee.
1: So jy kan of nou nog stuur, Monique, kry jy Dink aan my.
9: Dink aan my.
1: Zian, kry jy Vat my hoor. En ons het hier boodskap gekry, ek wil net speel vir jou.
10: Marag, Bian, Monique, Marag sê, Marag sê. Ja, nee, 7 Oceane, bly daar maar die beste ene. Dit is my en my vrou se huweliks herdenking môre. En dit was ons trouliedjie gewees, so baie besonderlike liedjie vir ons twee. En ek wil net vir haar sê, baie baie dankie vir 10 jaar.

0: 7 uur, Sione. Volgens jou die beste van alle tye. Mm. So ons is op soek na die tweede beste.
1: Ons is.
0: Ook, Likie. Tweede beste ooit van alle tye.
1: Kai.
0: Kai.
1: Die beste ooit, Kai.
0: Yes.
1: There we go.
0: En vandag is Andrie dag, want het is nog 7 woensdag. Dan is dit die 2026 bokkies.
1: Mm-hmm.
0: Ons groot beplanning wat in hierdie ongelooflike geleentheid ingang. Groot planne, groot name op die verhoog en glansgeleentheid. Wat jy net nie wil misloop nie. Want jy kry baie mense wat seker goed te sê het oor wanneer iemand nou 'n kunstenaar 'n liedjie uitbring wat 'n bietjie meer prettig is en fun is, en dan vra hulle waar is die regte goed?
1: Waar is die diepte?
0: Yes, daar is diepte. Daar is diepte, daar is vlakheid.
1: Kyk, die ding is, ek wil nie elke keer met elke liedjie wat ek hoor huil nie.
0: Yeah.
1: Soms wil ek 'n liedjie wat vir my laat voel, jo, die lewe is lekker.
0: Yes, daar is balans. So ons gee vir jou hierdie geleentheid om soms ons te omkeer en reg voor alles. Mm-hmm. Alles aan jou voor te stel. Want selfs diegene wat jy nog nie eens ontmoet het nie, name wat jy nog net gehoor het, Jacobus, die jy nog nie gesien het nie.
1: Die ding is, dis waarna ek so uitsien, is van hierdie mense wat perform by die bokkies, ek het baie min van hulle nog live gesien. So ek sien so baie uit na dit. Dit gaan pret wees.
0: Dit gaan groot pret wees.
1: My vraag is net nog hoe ek en jy onself op die woord gaan kry.
0: Ons moet ook net soms sê aan een kleer skema.
1: Nee, wat baie repeat hier so maak my bekommerd. Ek dink is nou elke man vir homself.
0: Ek is fine met dit. So, jou tweede beste van alle tye met een ou stemmetjie.
1: Ja, dit was naby.
0: Gevang hier teen die einde. Oh. Monique, baie geluk met hierdie enekie.
1: Dankie.
0: Is nie verloor nie. Al verloor ek, vir dit nog steeds as 'n wen.
1: Hy skoffel lekker, hoor.
0: Hy skoffel so lekker. Dink

0: Alexandrie, ek dink aan my, Ben Likkie vir Monique vanavond, well done.
1: Dankie.
0: So wat is nou, 2-1 hè?
1: Het is 2-1.
0: 2-1 vir die week, dit is my en Monique.
1: Dit is
0: een crucial enekie wat wacht en ons gaan weer terug gaan na die movies toe.
1: Okay,
0: so jy gaan moet wacht en hoor om te sien wat morgen se thema gaan wees.
1: Ek sien baie uit. Ek dink is een lekker enekie.
0: Ja, sal vir morgen sê, dit kan ek vir jou beloof. Vandaag gaan ons aan beweeg, want ons gaan kyk na die paie. Dan het ons jou nies ook nog aan die kom. Daarna speel ons
2: letterlijk een pubquiz.
0: Gaan wipes, jy vertel vir jou nou hoe dit werk as jy toevallig nou vir die eerste keer luister. Eers verkeer.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie. Daar was 'n ongeluk op die R101 tussen die R45 en die R44 by Klapmuts. Daar is beserings op die toneel daar, so asseblief wees versigtig. So ook 'n ongeluk op die M5 suidwaarts na Kuiberg Wisselaar. Nooddienste is daar op die toneel, dan ook stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. So nog iets is 074-2000-989.
4: Verkeer. Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
7: Paper Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
7: Paper Jam.
6: Daar sit dan niks vast nie.
7: Paper Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
8: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy die nodigste het, navaris.co.za.
0: As jy reg vir 'n avontuur met 'n doel, gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026, waar jy die pragtige wynlande van Reebokskloof aanpak met 'n 15 of 21 kilometer pret draf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou takkies aan, bring jou vriende en familie en gaan pink saam met Kansa. Saterdag 3 Oktober by Reebokskloof, net buite die Parel, die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Moet nie net daaroor praat nie, skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer en gaan registreer nou.
3: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: ook ongelooflike lekker mens. Môre is nog 'n dag. Hey, môre is nog 'n dag wat sy is.
1: Hey, sy kom kuier in Heroes, né?
0: Sy is op die Heroes Live vroeg. Môre aand, en ek sê dit altyd, as jy ooit 'n geleentheid kan kry om met die vrou live te sien, gryp dit met beide hande.
1: Kyk, ek het die voorreg gehad om die dame al live te sien, en ek weet nie hoe sy dit doen nie, maar daar sy in 'n handjie vol wat dit reg kry, hulle klink beter live as op hierdie recordings.
0: Ja.
1: Meeste mense doen nie, maar somehow klink hulle beter.
0: Ja, ek was geboek vir 'n troue. Ek kom met die troue aan. Ja, hulle sê vir my, voor die tyd, daar was iemand wat gaan sing, en dan gaan jy na die tyd DJ track, by die troue aankom, toes dit sy.
1: Jo!
0: Dit hulle vir haar geboek om die troue.
1: Imagine!
0: Ja.
1: Imagine net gauw soos casually.
0: Dit is Lonnie.
1: Ja, ek het Liesel Pieter sing by my troue.
0: Ja, dit is Lonnie. Great show, die vrou is net die beste.
1: Ja.
0: Ok, so ons het, ok, wel voor ons dan by dit uitkom, want wil jy vertel wat ons doen net na jou nuus?
1: Ok,
0: wat ons doen is ons speel
1: Letterlike pop quiz.
0: Letterlike pop quiz.
1: Ja, okay, easy peasy.
0: Drie kategorieë, dit was so makkelijk gister gewees nie.
1: Ek het vast vandag nice.
0: Ja, was, is dit so, ok.
1: Ek hoop.
0: Vijf vraag per kategorie, en jy speel tegen my.
1: Okay? Ja.
0: Jy speel op WhatsApp, ons Monique vraag die vraag.
1: Tik
0: op jou WhatsApp en dan stuur jy dit.
1: Okay,
0: die vinnigste, wel die persoon wat die beste is, vijf van hulle krypunte.
1: Ja. So ons merk al jou vragies, beste vijf krypunte wat tel by jou telling om ietsie lekker te wen van the grounds meet and daily.
0: En ook as jy meer punte as ek kry, kry jy 'n bonuspunt.
1: Ja, en dit het gister allemaal gekryk.
0: Ja. Ja, dit is een smarty pen.
1: Net zin. Hoeveel het jy gister uit 15 gekregen?
0: Tenminste 4. Tenminste 4.
1: Tenminste 4.
0: Ja, het was nie een goeie dag geweest. Oké, okay, so ons probeer vandag weer.
1: Ah, ons doen.
0: So om te oefen, ek het ook een tafel vir jou. Vir Liesel Pieters,
1: man. Okay? Oh.
0: So ons kyk wie is die vinnigste, om hierdie vraag te beantwoord. Wie is die kunstenaar wie ons vier vandag?
1: Oeh.
0: Met die oog op die bokkies.
1: Huh?
0: 7 woensdag voor die bokkies. Wie is die kunstenaar wat ons vereer?
1: Jo.
0: Okay. Mm. Stuur het vir ons met jou naam, jou selfoonnommer en jou e-postadres.
1: Ja.
0: En jy is dalk môre aan die so, by Heroes Live.
1: Wie weet? Ek kry dalk net 'n boodskapie wat sê, hey, jy kan kom kyk.
0: Nog lekker dame. Lia, so nie weer al wat ek wil hê. Ons kry tot by die nuus.

0: Geloofsberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. SASSA hersien November se toelaatbetalingsdatum weens verkiesing en Stad Kaapstad veroordeel borgtog van 3 mans wat met AK-47s betrap is.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleel. Beginstigtes sou oorspronklik op 3 November uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaag en kinderondersteuningstoelaag die volgende 2 dae. Die verkiesing vind plaas op 4 November. SASSA sê hulle praat met belanghebbendes oor nuwe betaaldatums. Die agentskap het intussen verseker beginstigtes sal steeds hulle toelaas ontvang. Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die bedrijfs- en hulbron uitdagings in Kempton Parkse polisiestasie kry reeds aandag. Die voorsitter van die parlementaire portefeuille komitee oor polisie, Ian Cameron, het die stasie gister onaangekondig besoek en bevind daar is geen ligte nie, ou voertuie en verskeie infrastruktuurprobleme. Die provinsiese woordvoerder Elijah Mashlanga sê hulle werk saam met onder meer die polisie en Ekurhuleni-se metropolisie om die uitdagings aan te spreek. En Stad Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het vroeër vanjaar in Nyanga hulle vasgetrek. Hulle het 4 gewere, 'n pistool, ammunisie, verskeie voertuignommerplate en verdagte elektroniese toerusting by hulle gehad. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid J.P. Smith sê die eindelose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n groot probleem. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SASSA hersien November se toelaatbetalingsdatum weens verkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Uitklok weer.
5: So ek sê weer goeienaand, welkom, ons kyk genooi jou weer vir môre donderdag 1 Oktober. Gaan koeler wees vir al in die kus, maar binnelands kant toe gaan het lekker warm wees. Kaapstad oor op 17, Langebaan 19, Hermanus 23, Strand 24, Woester 30, Parel 28, 27 môre in Malmesbury, Klein William 33 en Brackenfell môre 26.
4: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: nou 9 minute oor 6. Lek om saam met jou te kan wees. Sy klok aan jou gebring deur NMI Toyota. Zian Monique nog saam met jou vir hierdie uur. En so lek om saam met jou te kan wees. Die lieflike klink saterdag. Mm. Gemaak vir ou vierkie
1: steek. Kyk, ek moet sê, vandag se weer was ideaal. Mm-hmm. Ek hoop jou vierkie brand al. En as hy doen, bring al choppie of wel voos. Mm. Of wel bereiwerkie of iets.
0: Ek denk, aan denk aan my. Denk aan my.
1: Die woorde van André.
0: Ja.
1: Denk aan ons.
0: Is dat tijd ver?
2: Letterlijke popquiz!
0: Is letterlijke popquiz, je speelt som op WhatsApp. Monique het 15 vrouw in totaal.
1: Mm-hmm.
0: Wat sy aan ons rug. Drie categorieën, soos een popquiz. Jy stuur in soos wat een categorie sluit.
1: Mm-hmm.
0: En dan kyk ons hoe doen jy. Kan jy, ja. Kan jy my klop?
1: Ja, easy peasy. So as jy vir sy aan klop, is al bonus punt op die spel vir jou. Mm-hmm. En jy bou punte op oor die week. So
0: yes.
1: Ek kan vir jou sê, nog niemand het 'n ver voorsprong nie. So selfs al dink jy na vandag, ach, is jy die moeite waard nie, ek is achter. Jy is nie.
0: Mm-hmm.
1: Jy is nie. Jy is nog in die ding. As jy vandag speel en jy sit lekker punt op die bord vandag en morgen is jy in die game. Ja,
0: die wors is nog ver van klaar gemaakt.
1: Hy is.
0: So hoe jy soms speel, soos ek genoem het, op WhatsApp, jy sit die kategorie te kom bo,
1: mm-hmm.
0: dan sê 1, met die antwoord 2 en die antwoord, maak dinge net klein bykie makkeliker aan ons kant,
1: ja.
0: En jy speelt hier my. Ek dink dit is basis dit. Ek,
1: ja, dit is straightforward.
0: Ek bewe so klein bykie, want gister het Monique nie mooi saamgespeel nie.
1: Ek het gedink ek was baie nice.
0: Sy het bene as 'n kategorie gehad en diere.
1: Mm-hmm. Hey? En jy gaan nou vandag my vooral wat het jy nou net uitgedink. Ek dink nie vandag sin is so moeilik soos gister nie. Ek het gesien het was bykie te ingewikkeld.
0: I will be the judge of that.
1: So ek gaan jou net herinner, ons doen 'n kategorie op 'n slag. As die kategorie se laaste vraag gevra is, gaan ons daai kategorie sluit. En as jy nie geantwoord het nie, then sorry my chum, it's verby.
0: Ja, want dat het nie. Kijk.
1: So, jou eerste kategorie vir vandag is landmerke.
0: Landmerke.
1: Ok, nie te moeilik okay. nie. Ek dink jy is ok. So, onthou,
0: ek het toerisme gehad. So,
1: okay, so,
0: en geografie.
1: So, dit gaan in jou gunst, dit woord in jou gunst te tel.
0: Ek moes seker dit nie vooraf gesê.
1: Jy het nou, ek jy het jouself...
0: Na die tyd, as ek nou 5 uit 5 kry, moes ek gegaan het, jy weet,
1: ek het eindelijk toerisme in geografie.
0: Ja,
1: so uitgewag 5 uit 5, Sian. Jy het dit nou aan jouself gedoen. So, hier gaan ons, amperlik, vraag 1. In watter stad sal jy die beroemde Christ the Redeemer beeld vind? In watter stand sal jy die stad sal jy die beroemde Christ the Redeemer beeld vind?
0: Ek vergeet om het te spel.
1: Is fijn. Ek sal voorbij spel en kyk, solank ek kan sien wat jy bedoel, is het okay. Onthou, ek soek nie land nie, ek vraag in watter stad sal jy die beroemde Christ the Redeemer vind? Vraag 2, in watter land is die Taj Mahal? In watter land is die Taj Mahal? Vraag 3, watter antieke stad vind jy in Peru? Watter antieke stad sal jy in Peru vind?
0: Ek het ook vergeet om dit te spel.
1: Dis ok, solank ek weet wat jy bedoel. Vraag 4, in watter Amerikaanse stad is die Golden Gate Bridge? In watter Amerikaanse stad is die Golden Gate Bridge? En dan jou laaste een, wanneer het kom by landmerke, watter bekende landmerk sal jy vind in Salisbury, Engeland? Watter bekende landmerk sal jy vind in Salisbury, Engeland? Okay, dit is jou 5 vir landmerke, en ek gaan vir jou sê 5, 4, 3, 2, 1. Hierdie kategorie is gesluit.
0: Kan ek net sê nummer 5 is educated guess van my kant al.
1: Ok.
0: Ek is onzeker. Ek is baie tevrede met al my antwoorde.
1: Mm-hmm. Interessante
0: spelling.
1: Nee, kiese.
0: Is dit?
1: Mm-hmm. Interessant. Kijk, jou volgende kategorie is Afrikaanse pop culture. Popular culture in the Afrikaans language.
0: Okay,
1: vraag 1. In Afrikaans pop culture is as volg. Wat was die naam van Steve Hofmeyr se karakter in Agter Elke Man? Wat was die naam van Steve Hofmeyr se karakter in Agter Elke Man? Vraag 2, wie was...
0: Jy kan die hele kategorie kan... Wat was Steve Hofmeyer se karakter nou in Egoli?
1: Basically, maar dit is nie vraag 2 nie. Sy gaan nie mense omweggooi nie. Vraag 2, wie was die meesterbrein en oorspronklike hoofskrywer van Sewende Laan? Wie was die meesterbrein en oorspronklike hoofskrywer van Sewende Laan? Vraag 3, watter sanger staan bekend as die Afrikaanse Zulu? Wat is sanger staan bekend as die Afrikaanse Zulu? Vraag 4. Christof Kotse staan beter bekend as wat? Christof Kotse staan beter bekend as wat? En dan die laaste een in hierdie... Ja, nee, wanneer kom aan nou nie, nee. Laaste een in hierdie kategorie. Hoeveel seisoene van Vetkoekpaleis was daar? Hoeveel seisoene was daar van Vetkoek?
0: Die oorspronklike.
1: Die oorspronklike. Nie die nuwe nie. Die oorspronklike Vetkoekpaleis, hoeveel seisoene was daar? Ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Laaste een. Popculture is gesluit. So, ons beweeg nou aan na jou laaste een vir die dag. En dit is... afkortings en akronieme. En is eenvoudig, ek gaan vir jou die akroniem gee en jy moet net vir my sê waarvoor het staan.
0: Okay.
1: Okay? Easy peasy lemon squeezy. En ek begin so in jou kraal, Zian.
0: Hoekom kan ons nie anders dan omdreef?
1: Nee, want dit is te makkelijk.
0: Dan gaan ons met lang tik.
1: Okay, eerste een, en ek sal vir jou meer tyd gee, want dit is 'n bietjie lang tik. Eerste een, so in Zian se kraal, waarvoor staan FIFA? So ek sal die verengelste weergawe daarvan aanvaar. Ek sal dit vir die punt gee daar. Maar waarvoor staan FIFA? Vraag 2, en nie die een Zian moet jy vir my kan gee, anders gaan ek teleurgesteld wees, ons het dit saam geleer. Waarvoor staan KWV? Huh? Waarvoor staan KVV, en ek gaan nie vir die punte gee vir koos by jou voete nie. Ok? Vraag 3. Waarvoor staan GPS? Dit is Engels, ek sal dit vir jou sê. Waarvoor staan GPS? Vraag 4. Zian, jy lyk vir my soos 'n ou wat gereeld jou... Nee,
0: ek jy is te vinnig.
1: Ok, is ok, ek sal weer tyd gee.
0: Ok.
1: Jy lyk vir my nou die type...
0: Ek is nou nog by 1, net so tussen ons.
1: Is ok, dit voel vir my jy Google. Jy lyk vir my 'n ou wat gereeld jou hangere style. So, waarvoor staan GHD? Waarvoor staan GHD? Die strijdner, die borsels, die hele pakkie, waarvoor staan GHD? En dan jou laaste een.
0: Wat was 3 nou weer?
1: Waarvoor staan GPS? So dit was, waarvoor staan FIFA, waarvoor staan KWV, waarvoor staan GPS, waarvoor staan GHD? En dan jou laaste een, waarvoor staan RSVP? Waarvoor staan RSVP?
0: Nee, is nou net...
1: Ek sal jou vergewe vir spelling.
0: Hy is nou net uitspattig.
1: Ek sal jou vergewe vir spelling. Jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Waarvoor staan RSVP? En op daai noot gaan ek vir jou sê 5, 4, 3, 2, 1... ons kategorieë en ons quiz is gesluit. Okay,
0: uitstekend. Mm-hmm. Ek het legit touw gegooi.
1: Het jy op nie het, Jan? Oh, ek is teleurgesteld. Diep teleurgesteld.
0: Ek het handdoek ingegooi en so'n bietjie touw opgegooi.
1: Is okay.
0: In the meantime, Okay.
1: Dis okay. Ek het jy nie jou antwoorde gestuur. O, jy het, o, jy het, jy het.
0: Ek het net 'n bietjie uitgetap. Ja, alles het goed gegaan tot met kategorie 3. So ek brand om te hoor wat die antwoorde is.
1: Hey,
0: kom ons kyk net gou wat gaan op die baie.

0: Terwijl het weer kom op jou paai is 074-2989.
1: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd. Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.

0: Transportbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Baie dankie, goeie ons, Jan, Monique en allemaal wat luister. Ek wil laatst hier vir vandag begin met cricket vanuit Potchefstroom. Dit is die derde en laatste eendag internationale wedstrijd tussen die Proteas en Australië. Die Aussies het eerste gekolf en 322 vir die verlies van 9 paltjies aangeteken. Alex Carey met die hoogste telling van 74. Mitchell Marsh, kaptein van Australië, het 56 gemaakt. Dat was 48 van Oliver Peake wat vierde ingesteer is vir Australië vandag. Vier balkies vir Corbin Bosch, sy analise van 9 balbeerte, 1 leeg, 4 vir 60 staan uit. Lizard Williams het 2 balkies platgetrek, Gerald Coetzee met 2 en Beyond Fortuin met 1 vir 50 van sy 9 balbeerte. Quinter de Kolk is uit vir 'n nilletjie, hy teruggestap op met die 5de bal wat hy trotseer het. Dit is die enigste balkie wat tot dusver geval het in Suid-Afrika se soeke na 'n 3-0 reeks sege. Aiden Markham wat vandag kaptein is van Suid-Afrika staan op 5, Ryan Rickleton het 8, harde werk wat voorlê vir Suid-Afrika in die reeks van hierdie wedstryd. India is sterk op pad na 'n groot wen teen die West-Indiese eilande in die tweede eendag internasionale wedstryd van hulle reeks. Die Windies het sekerlik gedink tot hulle ruil dat hulle in is met 'n groot geleentheid om vandag India te klop. Hulle het 405 vir 7 aangeteken, 300 talle in dieselfde beurt. John Campbell 101, Shai Hope 104 en Amir Jangu 114, maar kan jy glo, dis nie eens naby genoeg nie. India staan op 396 vir 2 en ons is nou eers besig met die 43ste balbeurt. 10 lopies van 46 balle. Die skade is aangerig deur Shubman Gill. Hy staan op 216 nie uit nie van 129 balle wat 25 vier en 8 sesse tot dusver ingesluit het. Rohit Sharma is uit vir 101. As jy hou van statistiek, die hoogste individuele eendag internasionale telling behoort terloops aan Shubman Gill se openingsvernoot Rohit Sharma wat uit is vir 264 toe India teen Sri Lanka gespeel het by Eden Gardens in 2014. Hierdie is nou amptelik die 216 van Shubman Gill. Is amper die derde hoogste of vierde hoogste individuele telling en hy is 3 lopies weg van Virender Sehwag wat ook vir India gespeel het, so dan is hy in posisie 3 as hy nog 4 lopies amper kan aanteken om by 220 uit te kom. Bafala Bafala speel op oomblik teen Eritrea in 'n Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryd vanuit groep D. Suid-Afrika het hulle eerste wedstryd die afgelope naweek teen Genee 2-1 gewen en ons is tans voor 1-0 na 34 minute, so goeie begin vir Piet Sombos en Manny se manne. Formule 1 is Esteban Ocon sal Haas verlaat, dit is na afloop van die huidige Formule 1 seisoen en Haas het gesê dat hulle nog nie 'n aanduiding sal gee of nog nie vir ons sal sê wat gebeur met sy posisie nie. En dan sluit ek af met Novak Djokovic, hy is deur na die tweede ronde van die China Open nadat hy vroeër vandag teen Nuno Borges in skoonstelling gewen het 6-3 en 7. Dis wat ek sê het vir sport vir vandag. Ons doen dit weer alles môre.
1: Lucky one, bye bye, dankie. India nou net 8 lopies weg van 'n oorwinning oor die Windies. Absolute maligheid. Baie dankie aan Tian, ook vir ons laat weet. Sy 200, wat gekom het in 117 balle, vinnigste dubbeltan ooit in enige vorm van internasionaal.
3: Oh, wow.
2: Ja, en dit is, kyk, om 'n dubbele 100-tal te gaan aanteken in 'n eendag wedstryd, dis nie vir elke ou bedoel nie, dis nie aldag wat het gebeur nie, so ja, hy gaan, hy kon hier loop hier, dan sy verby Virender Sehwag in posisie nummer 3.
1: Goeie wen vir India in die India Derby. Johan, ja. my vriend, baie dank weer tyd, ons chat dan weer môre, cheers!
2: Mooi gaan!
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, AluZinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger. Besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Leisure Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Leisure Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Leisure Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek leisurelawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: Hou vas jou oë. Dis Bokradio.

0: musiek van die Vuissangskille, Duikweg Vreemdeling. Dis hulle die weenetjie en manne wat oormore hier by ons
1: gekeur. Aha, is waar.
0: En wie weet, dalk het ons een kaartje of twee wat rondleef vir hulle.
1: Ons kyk ons voel.
0: Ja, ons kyk wat hoe doen ek in die quiz. Op een groet van ons kant af, ons kyk vir ons keer hoe lyk die paaie.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laas te kyk hierna jou verkeer op hierdie stadium. Motorvoertuig ongeluk op die R101 tussen die R45 en die R44 by Klapmuts. So ook stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg. En dan 'n ongeluk op die M5 suidwaarts na Kuiberg Wisselaar. Nooddienste was daar besig. Verder niks aan my kant nie, maar as jy nog iets teekom, laat weet vir my, is 074-2000-989.
3: Hageberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Goed lekker ou, nou morgen vir een braaikie. Ons gaan nou Black Monk verbreed nou in de wet, hy vat jy daar na 10 uur vanavond, daar na Gert Skaap. Tot met middernacht, groot partijkie wat wacht. Voordat ons groet, kom ons kyk het gauw na jou groot nieuws gebeur van die dag.
2: In die nieuws vandag, jou Bok Radio nieuws oorsig.
1: Sasa hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleuel.
0: Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mense wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is.
1: Die Instituut vir Rasseverhoudings sê meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe oor wit volksmoord.
0: En president Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande.
1: Daar is nog nie sin in die kom saam met Brent Wayne de Wet om 7:00, maar vir nou is dit tyd om 'n vuurtjie aan te steek.
0: Yes, ons 'n stukkie van die cricket te gaan kyk. Dit is die Proteas in Australië in die derde en laaste eendag wedstryd. Kan die Proteas whitewash deurtrek? Wel, ons jaag 323. Ons staan tans op 26-1, halfpad deur die 6ste balbeurt met inmaker met 11. Ryan Rickleton tans op 14. So, long way to go. Baie cricket om gespeeld te word. So, sit terug, geniet dit. Lekker kers om met Brent Wayne de Wet. Ons gaan vir jou los met hierdie enetjie van Brandon Miles.
1: Hey,
0: tot morgen. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: verkies musiek net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklok. Span, dit is Monique en Zian. Ons kalk nou oor na jou 7 uur nies.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Zuckerberg se versigtiging van KI raamwerk is 'n beduidende stap vorentoe.
1: Bok Radio mis.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Met ons uitvoerende hoof Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en 'n vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om te verseker hul tegnologie is veilig. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleel. Beginstigdes sou oorspronklik op 3 November uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaag en die kinderondersteuningstoelaag die volgende 2 dae. Die verkiesing vind op 4 November plaas. En Stad Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Lede van die wetstoepassingsbevorderingsprogram het hulle vroeër vanjaar in Nyanga vasgetrek. Hulle het 4 gewere, 'n pistool en ook ammunisie, verskeie voertuig, nommerplate en verdagte elektriese toerusting by hulle gehad. Die burgemeesterkomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die eindlose voorraad onwettige vuurwapens op straat is 'n groot probleem. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Zuckerberg sê versigtiging van KI raamwerk is 'n beduidende stap vorentoe. Daarmee einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig?
3: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Abaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Abaris Technologies. Abaris.co.za.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
7: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
1: Nee, die regte noot.

Holding the line, Will Lindley, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Welkom by die aandskof. Sewe minute oor is sewe, die heel laaste dag van September, die 30ste, ach, klein Saterdag. Ja nee, dit was nou 'n baie lekker warme dag. Ons kry 'n voorsmaakie van die somer wat sterk op pad is. My naam is Brent Wayne, weet ek kuier saam met jou tot en met so 10:10. Ons gaan lekker vanaand te kuier op hierdie klein Saterdag. Wat weet vir my gerus, wat doen jy? Is daar ietsie dalk op die kole? Ietsie dalk in die glas? Sien dat ons op hierdie laaste 30ste September 'n lekker voorsmaakie van die hitte gekry het. Baie opgewonde oor Oktober wat voor die deur lê. En dit beteken die aftel nou tot Desember, ja nee, is nou baie opwindend. Vanavond in die heel eerste uur, 15 minuut oor 7 gesels ons sport met sportjournalist Anay Havenga. 'N bietjie later is dit, kom ons praat vanavond jou gunsteling André het Likie 20:08. Jou gunsteling André het Likie en hoekom, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Vanavond jou speletjie is dit, kom ons toer die wêreld. Wat kan jy wen? Kaartjies vir die piesangskille wat hierdie week natuurlik lekker optree hier by Heroes Restaurant. Maar vereers, ons koop af met lekker musiek hier. Heel eerste gelaai is Bobby van Jaarsveld. En hierdie enetjie van Bobby is die land. Ja nee, die land van ons. Die mooie land. Ons het ons uitdagings, maar ons druk voort en ons kyk noord. Goeie

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7. Dit is die 30ste September 2026. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Wynewet en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Welkom by die aandskop. Op 'n Woensdag, 15 minute oor 7, gesels ons lekker met sportjoernalis Anay Habenga. Anay, goeie naand. Hoe gaan dit met jou?
1: Toch,
0: dankie
1: met jou,
0: Brent. Ja, nee, net die hitte vandag wat ons allemaal lekker net skielik gevang het, nee. Och, wat een hittegolf wat ons gekry het.
1: Ja, nee, dit is vreemde weer. Het is koud warm, maar ek is iemand wat bietjie meer hou van die hitte.
0: Ja.
1: So, gaan nie te veel klaar nie.
0: Daar sy nie. Anay, kom ons begin lekker met kriek. Daar is tennis, nie is natuurlijk kriket. Ons weet Suid-Afrika teen Australië en dan gaan ons afeindig met rugby. Maar kom ons begin by die tennis.
1: Ja, ek begin met tennis, soos ek die laatste paar weke sê, ons is nou in die Asiese gedeelte van die tennis seisoen, wat beteken al die groot toernooie vind in meeste van daardie lande plaas. En ja, op die oomblik by die mans is die Chinese oop aan die gang, dit is die groot toernooi, 500 punte ATP toernooi wat op die spel is, en meeste van die groot name speel daar. Felix Auger-Aliassime is tweede gekeerd, maar hy het vandag verloor teen Karen Khachanov. Novak Djokovic het weer verseker dat hy gewen het, nadat hy sy vorige wedstrijd by die US Open eerste ronde verloor het. Alexander Zverev speel later vandag, so een lekker groot name wat daar in aksie is. Aan die vrouwekant is hulle ook betrokken by die Chinese Ope, selle venue, maar interessant genoeg is dit 1000 punt WTA toernooi, maar al die groot name is na die US Open weer in aksie, so later, morgen en oormorgen sien ons weer name, soos Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, weer in aksie, natuurlijk na lekker US Open wat gebeur het. Ek wil ook net noem dat Lloyd Harris van Suid-Afrika neem aan die Chinese Challenger toernooi, op die oomblik neem hy daaraan deel. Dit is 'n toernooi wat so net onder die ATP standaard is waarin Djokovic deelneem. En baie spelers speel hierdie om punte en sovoorts in te saam om beter te raak. En iets wat vir my net opvallend was, is dat Lloyd Harris het vandag gewen. Ons het laatst ook baie oor hom gepraat, ek en Jaco, want hy het baie goed gedoen in die toernooi. So Lloyd het vandag gewen, sy enkels en sy dubbels. En ek het laatst ook baie gepraat en volgens my baie kort hou, Jaco het baie uitgevraag oor tennis en die fysische demands enzovoorts van dit. Lloyd Harris het in die laaste 2 maande, en die maand nog nie verby nie, alleenlik in enkel wedstrijde 25 wedstrijde gespeel. Ek het vandag gaan tel, in 2 maande 25 wedstrijde. Dit sluit nie sy dubbels in nie. Baie interessant, ek praat week na week oor hoe rolf tennis is en hoe kom soveel mense sik om dit daarboe uit te maak en hoe ons eindelijk van hierdie legendes baie meer met eer, of hoe kom mense sê, hulle is van die beste sportspersone ooit. Interessante artikel gelees vandag dat in het laas jaar het iemand een ware top 10 speler van Amerika in die eerste gedeelte van die jaar 88 wedstrijde gespeel. Dus week in week uit en jy travel rond. So baie respect vir die spelers wat hulle liggaam so op die lijn sit.
0: Ja, nee, definitief, Anay. Anay, dan gaan ons oor na krieket toe, Suid-Afrika, Australië.
1: Ja, so is op die oomblik in die derde eendag wedstrijd teen Australië aan die gang. Suid-Afrika kous een klein bykie klippe, vir die eerste keer bet ons nie eerste nie, maar in hierdie, ons golf tweede in hierdie geval, en Australië het baie goed begin, Mitchell Marsh, Travis het vinnig 'n paar loopies op die bord gesit, ons het weer redelijk mooi teruggekom, maar hier op die einde het Australië weer hele paar loopies aangeteken, en hulle het geëindig op 322-9, en ons, ja, dit gaan later wat vraag insluit oor, aansluit oor wie die beste bowler was, maar ja, nou op die oomblik bet Suid-Afrika. Ons 2 openingskolvers het nie te goed gedoen, die Quint en de Kok, Horrie Bale reek so ver, hoogste telling van 15 en hy is vandag weer vir nilletjie uit. Aiden Markram kon net 15 kry en op die oomblik is het Ryan Rickleton en Matthew Breetske wat ja, daar probeer om die middelorder weer een bykie aan die gang te kry. So huidiglik kort is nog 256 loopies van 38 balbeerte, maar ja, dit gaan ja, ek hoor Suid-Afrika trekke deur daar al die pad in Polch.
0: Ja. Daar zijn dan tenslotte lekker rugby nee, Stormers natuurlijk, hulle speel weer die naweek.
1: Ja, so ek weet gewoon dat Moran praat jy lekker rappie, so net kortliks. Ja, sy baie suksesvol gewees van Suid-Afrika natuurlijk hier naweek wat voorbij is. Span het redelijk goed gespeel. toets bietjie die span se diepte omdat daar van die spelers of die Springbokke betrokke was. Natuurlik baie interessante wedstryd wat Sondag plaasvind van Springbokke. Joh, ek het lanklaas so chaotiese wedstryd gesien, maar ja, Stormers is weer terug ook hierdie Vrydag. Hulle speel teen Edinburgh kwart voor 9 het laaste Vrydag ook gespeel, speel weer hierdie Vrydag op die 2 Oktober. En ja, ook ons vroue het speel op die WXV reeks, wat is 'n groot wêreldreeks. En wat die topspanne mekaar neden, ons het nie te goed gedoen ten Wallis 2 weke terug nie, maar ons het hierdie naweek wat verby is vir Italië geklop, hulle 6 in die wêreld, en ons het skoonskip gemaak, ons het so goed gespeeld, ons het so goed om Jackie Spanier weer terug te sien. Ongelukkig het ons 2 spelers verloor in hierdie stryd, Andre Dolf en Libby Jansen van Rensburg, het ongelukkig ernstige beserings opgedoen, maar speel hierdie Sondag weer teen Spanje, so dis op die oomblik in Seville, so ook baie sterk aan die dames, ons het die laaste paar jaar die nommer op Spanje, ons is definitief die beter span, maar ons is natuurlik, dit is 'n wegwedstryd, so baie sterk aan die dames, die span word Vrydag aangekondig, en ja, soos op binnende wedstryde, tennis, cricket, rugby wat voorlê, en natuurlik môre aand vir die wêreldbeker, draw bekend gestel, wat volgende jaar in Suid-Afrika is,

0: 24 minute oor 7, net so kykie na jou paie. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2000-989.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid hand

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in van ons nuus oorsig. SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die maatskaplike regeringsverkiesing oorvleel. Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone se besluit om borgtog toe te staan aan 3 mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Die Instituut vir Rasseverhoudings sê meeste Suid-Afrikaners verwerp bewering oor wit volksmoord. En president Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuus oorsig. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Otto Nantes @CO.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio 989 FM.

Marnu van der Merwe. En hy word genoem gesig. 20 voor 8 op hierdie klein saterdag. Jy kuier saam met my Brent Wendewet die 30ste September 2026. Laat weet my gerus wat maak jy? Wat doen jy op hierdie klein saterdag? Baie lekker warme, warme aand. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat. En vanavond is dit Andriet, jou gunsteling Andriet Liekie. Die al eerste boodskap wat ek gekry, dit is Gavi Hi Brent. My lied is Vat My Hoor. Dit is 'n lied wat my inspireer om die hoogtes te klim. Ag, Gavi, dit is baie goed gesê. Wel, hier is jou liedjie van Andriet.

Daar sê hy, baie dankie Gawie, jy vat my na die heel hoogste berge, dit is André het sy vat my hoor, een baie prachtige en baie inspirerende lied. Die volgende boodskap wat ons gekry het is van Rudy, wat sê, hi Brent, goeie naam, André het sy 7 Oceane, asjeblief.

Ag, daar sy, André het sy 7 oseane, baie dankie Rooney vir hierdie ene, die eindlose see, die grote see. Die laaste boodskap kom van Linay, wat sê, haai Brent, druppel in die see, asseblief.

Prachtig, vanavond op Kom Ons Praat. Baie dankie aan allemaal wat vanavond hulle versoeke deurgestuur het. 7 Oseane, Druppel in die See. En ook die prachtige liedjie van Vat My Hoor. Ons van vorentoe met nog lekker muziek. Hier is Watershed, Little Hero.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nagtuur in die nuus. Vanaand, Instituut vir Rasseverhouding sê meeste Suid-Afrikaners verwerp bewering oor wit volksmoord. En Zuckerberg sê versigtiging van KI raamwerk is 'n beduidende stap vorentoe.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die Instituut vir Rasseverhouding sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe van 'n wit volksmoord. 'N Opname in Maart toon 72% van deelnemers stem nie met die bewering saam nie, teenoor 19% wat saamstem. Die opname het ook bevind 70% van deelnemers wil nie hê die regering moet rassekategorieë uit die apartheidsjare gebruik om te bepaal wie werk en sakegeleenthede ontvang nie. Herman Pretorius van die instituut sê 89% glo mense van verskillende rasse het mekaar nodig om vordering te maak en moet gelyke geleenthede hê. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleuel. Begunstigdes sou oorspronklik op 3 November uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaag en die kinderondersteuningstoelaag die volgende 2 dae. Die verkiesing vind op 4 November plaas. SASSA sê hulle praat met belanghebbendes oor nuwe betaaldatums. En met as uitvoerende hoof Mark Zuckerberg sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president Donald Trump en vooraanstaande tegnologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die onderneming se verantwoordelikheid om te verseker hul tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat tegnologie werk soos dit moet. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand en Instituut vir Rasseverhouding sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp bewering oor wit volksmoord. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Jy luister na die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so binnie.
3: Daar sy 17 minute oor 8, dit is nou tyd vir Kom Ons Toer die Wêreld. Gisteraand was dit Vetkoekpaleis, speletjie Tannie Ella was weer op haar stikke, maar vanavond toer ons bykie die wêreld. Wat wen jy lekker kaartjies vir Vrydagse vertoning hier by Heroes Restaurant? Dit is die Pisang Skille. 074-2009-89, die naam van die stad. Nou ja, toe hier is jou leidraad vanavond, Michael Jackson sing daar oor. En hierdie voorwerp is baie gewild. Daar sê, waar is ek vanavond? Die naam van die stad. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn en ek voel dit is lekker makkelijk enekie. Michael Jackson, hy sing daar oor en hierdie voorwerp is baie gewild. Nou, toe, hier is nog lekker muziek. Dit is die aanskof net hier op Bok Radio, enkelvoud.

0: Radio. Annelie
1: met Enkel Fout net hier op Bok Radio, Bok TV 20 minute oor 8. Ons speel Kom Ons Toer die Wêreld. Hier as jy luidraad die naam van die stad. Michael Jackson, hy sing daaroor en hierdie voorwerp is baie gewild. Michael Jackson, hy sing daaroor en hierdie voorwerp is baie gewild. Waar is ek vanaand die naam van die stad? Laat weet wie gerus 074-2989. Hier is Plaaskind met Jan Raap.

Dit is Jan Raab met Jy is 'n plaaskind, net hier op Bok Radio 25 minute oor 8. Klein Saterdag, die 30ste September. Ons speel Kom ons toer die wêreld. Hier het 'n hele paar WhatsApps deurgekom, maar nie met die korrekte antwoorde nie. Ag, ek wil baie graag hê jy moet wen, so kom ons kyk gou hier. Michael Jackson, hy sing daaroor en hierdie voorwerp is baie, baie gewild. Dit is lekker makkelijk, jenetjie, hier is 'n boodskap wat inkom van Viola, wat sê, hi Brent, is dit dalk Chicago? Nee, dit is nie Chicago nie, Sharon, Rio de Janeiro, nee, dit is nie Rio daar in Brazilië nie. Hier het nog 'n boodskap ingekom, goeienavond, is dit dalk Moskou? Nee, dit is ook nie Moskou nie, 074-2009-89. Kom ons kyk, ons daar is so,

0: Drie, vier mense wat kan wen kaartjies vir Vrydagse vertoning hier by Heroes Restaurant Die Piesang Skille. Kom ons kyk wat gebeur. Hier is die Heuwels fantasties, nie môre nie, nou.
1: Soort van

0: Hy word genoem For Your Entertainment, Adam Lambert. Jy kuier vanaand lekker met my, Brent. Dit is, kom ons toer die wereld, die naam van die stad. En lyk my, dit gaan maar moeilik vanaand. Die leidraad natuurlijk was gewees, Michael Jackson. Hy sing daar oor en hierdie voorwerp is baie gewild. Waar is ek vanaand in watter stad? Dit is nie Moskou nie, baie mense stuur dit deur Moskou, Moskou. Hier is nog 'n boodskap, Brooklyn. Nee, dit is nie Brooklyn nie. Baie dankie, kom ons kyk weer hier. Ja nee, dit is nie Johannesburg ook nie. Ja, laat weet my 074-2009-89.
1: Vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienaand, ek is Brent, sin vanaand se nuus oorsig. SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November, omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleel. Kaapstad veroordeel die Landdroshof in Athlone is 'n besluit om borgtog toe te staan aan drie mans wat met AK-47 gewere en meer as 350 rondes ammunisie betrap is. Die Instituut vir Rasseverhouding sê meeste Suid-Afrikaners verwerp bewering oor wit volksmoord. En president Cyril Ramaphosa sê die geweld teen vroue in Suid-Afrika is 'n bron van groot pyn en 'n nasionale skande. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Ooh, my sekant, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
0: Ja, toe ons speel nog steeds, kom ons toer die wereld, hier het nou 'n hele klomp nuwe boodskappe ingekom, jou leidraad natuurlijk Michael Jackson, hy sing daaroor en hierdie voorwerp is baie gewild, die naam van die stad. Kom ons kyk 'n bietjie hier, dit is Ilani, ja, goeienaand, sy sê hier, kom ons kyk, Salvador, nee, dit is nie Salvador nie, Los Angeles, nee, dit is nie Los Angeles nie, baie lankie Sharon, hier is nog eniekie, dit kom van Johan, goeienaand Johan, Brazil, nee, dit is nie Brazilië nie, Chicago, nee, dit is ook nie Chicago nie, baie dankie Darius, 074-2989, nee, dit is ook nie Hollywood nie, baie dankie Rudy, ook gedink Moskou, nee, dit is nie Moskou nie, 074-2989, dit is baie makkelijk hier, ne? As ek die antwoord gaan gee later, gaan jy jouself wil skop.

0: Amriet Smit sonder jou net hier op Bok Radio. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons speel kom ons toer die wêreld. Oh, en die mense beklei daarom met my op die WhatsApp lyn. Waar hier kom die leidraad weer eens. Wel, Michael Jackson, hy sing daaroor en hierdie voorwerp is baie bekend. So waar is ek vanaand? Die naam van die stad, die naam van die stad. Jaco, goeienaand.
1: Chicago.
0: Nee, dit is nie Chicago nie. 074-2989. Ons drie mense kan wen en kaartjies vir Vrydag se vertoning, die Piesingskulle.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week is Heroes Live weer die plek om te wees. Woensdag hou ons bietjie Ladies Night saam met Johanni Swiggelaar en haar verhoogstuk Swipe Regs dames, dis julle beurt. Donderdag kuier Liesel Pieters met haar goue stem. Vrydag is dit die Pessingskille op ons verhoog. En Saterdag sluit Jennifer Zamudio die week af en 10 Oktober vir slegs een aand die Skotse sensasie Sandy Tom met I Wish I Was a Punk Rocker en Musiek van haar nuwe album. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die
3: Heroes. Kwart voor 9 en dit is nou al 'n halfuur later. Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. Kom ons toer die wêreld, die naam van die stad. Nou ek gaan nie 'n bietjie help hier aan nou Michael Jackson hy sing hieroor. So hy sing daaroor en dit is 'n voorwerp wat in hierdie stad is. Baie mense het gevra, is dit Moskou? Nee, dit is nie Moskou nie. 074-2989. Dit is 'n baie, baie gewilde liedjie wat Michael Jackson sing en jy gaan onmiddellik klik sodra jy dit gekry het. Hier is nog lekker, ons die Queen of Hearts. Dit is Juice Newton.

Juice Newton met Queen of Hearts. Queen of Hearts. Net hier op Bokker Radio. Ah, wat ek gou hier sien. Hier kom nog een boodskap deur. Die naam van die stad, Roseanne Anderson, wat hier vra, Detroit, New York. Nee, dit is nie. Kom ons kyk gou hier, die persoon sê hier, hi bo. Ilania wat weer probeer. The Big Apple, New York. Nee, dit is nie New York nie. 074-2009-89 Detroit, baie dankie Sharon, nee, dit is nie Detroit nie François Jonker, New York, The Big Apple nee, dit is nie New York The Big Apple nie wat weet my gerust, 074-2009-89 dit is nie Miami nie dit is nie Naples nie daar in Italië nie, hier kom nog een boodskap laat ek sien, Val de Waal Parijs, Paris, nee, dit is ook nie Parijs nie. Kom ons kyk hier, kom Tobias. Tobias, dalk is jy die wenner. Goeienaand, Brent in New York. In Human Nature Song. Nee, dit is nie New York nie. 074-2009-89. Wel, gepraat van die kaartjes wat jy wen hier, is die man en nou die pisang skille met shotgun.

Vir altyd, my beloftes. Dit is Talita net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het uiteindelik 3 wenners gekry, die leidraad vanaand, die naam van die stad, Michael Jackson, hy sing daaroor, die voorwerp is baie bekend in hierdie spesifieke stad. Wat wil baie graag vanaand die liedjie speel?

Ben, Big Ben, Londen, daar sy. Die wenners vanavond is Danica, Viola en Sharon. Ons stuur vir julle lekker kaartjies vir die Pusang Skille hier die Vrydag by Heroes Restaurant. 30 minute later en ons het 3 wenners gekry. Baie dankie aan almal wat lekker vanavond saam gespeel het. Hier is Brendan Piper, soos wat jy dans.

0: Brandon Miles, Yvonne Roo, Johan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank af.

historia. Es jij rondom mij. En tranen

Daar sy Juanita Du Plessis met gaan groot. Wel, die vraag is, gaan jy nog groot? Droom jy nog groot? Vooral in 'n wêreld waar dinge so onseker is, met so baie challenges, wat die mens nou die Engelse woord kan gebruik, wat baie mense in die sig staar. Maar ek wil vanavond jou bemoedig om te sê, droom groot, gaan groot, en moet laat niks jou terughou in hierdie wêreld nie. En ek sê altyd, dit vir baie mense, dat absoluut niks is onmoontlik nie. Enige idee, jou idee kan bietjie vroeër in die 7:00 en 8:00 nuus, Mark Zuckerberg, net een idee, en toe ontstaan Facebook. So, wie weet, dalk is jy die volgende Elon Musk, dalk is jy die volgende Walt Disney, is gaan net oor daai idee en net die wilskrag binne in jou om te gaan en gaan groot, net soos wat Juanita Du Plessis sê. Dit is nou tyd vir jou 2000s musiek. Hier het ek twee liedjies gekies, Shaggy, It Wasn't Me, en natuurlik Amy Winehouse, Rehab.

Dit is Elvis Blue met Spore. Ja nee, een van die SA Idols wenner Elvis Blue met Spore. 'N lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Hier is 'n verjaarsdag boodskap wat tydjie terug ingekom het wat ek baie graag wil deurlees. As ek hom nou net weer kan vind, hier kom hy nou. Christonel, ek hoop jy luister, my vriend. Jees, ou maat, wil net gou 'n Happy B-Day boodskap vir my broer stuur. Happy 56ste verjaarsdag, Pieter Nel. Dankie my maat, Christonel van Brackenfell. Daar sê hy, jy moet baie lekker 'n verjaar en net voorspoed en guns. Gepraat van voorspoed en guns, vanaand jou woord van bemoediging, Max Verstappen, hy verjaar vandag en een van sy gunsteling aanhalings, hy sê, dit gaan nie oor waar jy begin nie, dit gaan oor waar jy eindig. Ja nee, ons almal weet, hy hou van wen. Dit gaan nie oor waar jy begin nie, dit gaan oor waar jy eindig. Hou aan druk totdat die geblokte vlag val, Max Verstappen. So ek wil vanavond jou bemoedig om te sê, hou aan veg, hou aan hardloop, hou jou oë op die prys. Matrikulante wat binnenkort nou moet hard begin leer, dalk is jy 'n besigheidsman, hou jou oë op die prys, hou jou oë op die groter prentjie. Daar sê, dit is jou woord van bemoediging, net vanavond hier op die aanskof, saam met my Brent. Hier is Keith Urban, Guitar Man.

en die bek en die dik gat lyf met sy staart op die grond en hy lê daar rond en hy dink. Hy is die baas van oom Jan se plaas. Hy sluip in die

sluip in die huis, stil soos 'n muis, bot om in die spens, is sy grootste vent, met 'n groot geveg, kry uit die

0: my jelly bol dongevat. Stormen my draai met een groot lawaai. Met de bek wat brandt, soos die son op die sand. Paase honde, maase brak.
1: Dit is lekker, dit is Dozy. Paase honde, maase brak.
0: Groot lawaai met de bek wat brandt, soos die son op die sand.
1: Bietjie vroeger het ek vir Gerard Skaap gesê, die weergawe wat Dozy een mens deurgee van Jan asseblief. Ons weet Irene Louise, sy sing dit ook. Jan asseblief. Squeeze my, ja, Dozy sing ook daai weergawe, hy gooi dit so lekker uit, geef my een druk, meneer Skaap, wel, hy is gereed om saam met jou te keier van 10 uur tot en met 12 uur, baie lekker en baie mooie boodskap, nou so pas ingekry, dit kom van Marnay, goeienaand.
2: Baie dankie vir die lekker muziek, julle is awesome, ek is so trots op julle, omdat julle so mooi radiostasie het, en julle speel die mooiste muziek, julle is awesome, lekker aan.
1: Daar sy, baie dankie Marnay, wel, jy is awesome Marnay, en jy maak dit ook vir ons baie speciaals, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort moet ek groet maar die Skaapman, meneer Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te keier van 10 uur tot en met 12 uur.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam, en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
7: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings.

Jens, hey, waar is al die mense? Doen dit, dit is André Het. Ja, toe ek groet jou weer die lied van André Het. In die heel eerste uur het ons kom ons praat jou gunsteling André Het liedjies gedoen. Baie dankie aan elke liewe versoek wat vanavond ingekom het. Natuurlik Bokkies 2026 is groot en sterk om die draai. Ja, nee, Gerard het al reeds gesê, Brent, ons gaan lekker kuier daai aand. Hy kry sy James Bond swart en wit pak gereed vir daai Bokkies 2026. Nee, wat toe gepraat van Gerard Skaba, hy kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur. Hy het 'n baie lekker program. Dien jy moet vanaand bietjie laat werk, hy gaan lekker saam met jou kuier. Totsiens, lekker slaap. Ons kuier môre aand weer van 7 tot en met 10. Lekker slaap.

0: Radio harder as 'n windpomp en nog gesês. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aand perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En dit is hartelike goeie aand. Dit is nou op die kop 10 uur. My naam is Gerard Skaap en ek kuier vir die volgende 2 ure net saam met jou hier op Bok Radio Bok TV. Baie dankie aan Brent Wyn de Wet. Hy is natuurlik môre aand weer terug tussen 7 en 10. En ja, ek en jy het nou 'n afspraak en 'n date. Ons het klaar die afspraak gemaak, die date van nou tot met middernag. Wat jy ook al doen, bly by Bok Radio, bly geskakel vanavond. Ons het natuurlik vir die heerlikste muziek, ons gesels lekker saam oor 'n spesifieke onderwerp. En ja, as jy nou by die werk is, by die huis is, in die kar is, of ergens lekker, of ja, ergens in die donker, ek weet nie waar jy is nie, dalk sê ergens in die berge, of jy is ergens op 'n berg, ja, ergens op 'n berg, of op 'n koppietjie, of op vakantie, of jy ry deur, jy ry dalk deur die Kaap ergens heen. Dankie dat jy ingeskakel is, en baie dankie dat jy Bok Radio kies as jy nommer 1 radiostasie. Nee, ons kuier saam van nou tot met 10 uur toe, dat hier vanavond gesels ons oor vriendskappe. Is jy iemand wat makkelijk vriende maak? Is jy iemand wat instap en binnen, is jy Cedric Social? Is jy iemand wat instap in 'n vreemde plek en onmiddellik connect jy met iemand en jy maak vriende met daai mense en daai vriendskap het nog vir altyd gehou? Of is jy iemand wat eers die kat uit die boom uitkyk en baie skepties is oor mense en glad nie vriende maak nie? Jy is alleen daar in jou huis, jy wil met niemand connect nie. Is jy iemand wat so lewe? Of is jy net iemand wat baie lang vat om 'n vriendskap op te bou met iemand? Of maak jy baie, baie makkelijk vriende? Dis wat ek van jou wil weet vanavond op die WhatsApp-lijn 074-2000-989. Watter een van die drie is jy? Is jy iemand wat makkelijk vriende maak? Jy stap in, bam, bam, bam, jy is die center van die center of the party en jy maak net pelle en jy is nog steeds pelle met die ouens. Of jy ouens wat net, of is jy iemand wat lang vat? Of is jy iemand wat glad nie vriende maak nie? Jy is een loner, jy bly op jou eie, jy hou nie van vriende nie. Wat die een van die drie is jy? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp-lijn 074-2000-989. Ek maak makkelijk vriende, baie, baie makkelijk vriende, maar ek laat net 'n beperkte hoeveelheid van hulle baie naby aan my toe. Jy weet, ek het een of twee baie, baie close vriende. Die rest het ek in 'n sekere, jy weet, ek het in 'n sekere zones, jy weet, jy is nou, jy is 'n vriend, ek is vriendelik met jou, maar jy is beperk, daar is 'n bietjie van 'n muur om my, en dat ek ouens wat baie, baie close in my inner circle kom. So ja, dit is die inner circle moet 'n baie, baie klein sirkel wees. Nie meer as 3 of 2 nie. Eindelijk moet jy net 1 of 2. Eindelijk net 1 wat jy baie close in jou moet hê. Maar die ander moet jy so'n layers, jy weet. En dan het jy kennisse en dan het jy 'n kennis van 'n kennis, jy weet. So maar ja, ek kan maklik met mense connect. Ek hou baie van om met mense te gesels en jy weet, as ek in die spaar instap, dan sê my vrou baie keer, hey, maar jy vat so lank om net 'n brood te gaan koop, of in die retail winkel instap. Jy weet, jy vat so lank, want almal ken jou, en jy gesels met almal, en is 10 minuutje met daai, en 10 minuutje daai, en jy is eindelijk haastig, maar jy kan ook nie al geskik wees met mense, nie. Jy weet, so jy gesels, maar so een brood koop, een sessie vat baie keer 1 uur en 'n half. So, dis sê my vrou, hulle kan kom aflever, jy weet te lang kwant in die winkel. So ja, my al geval, ons sal lekker saamkeer, ek en jy, van nou tot met middernag, dit is 4 minuutje na 10, en ek het vir jou pad nog Vernon Barnard, ek het op pad vir jou A-Supply en Liani May, net hier op Bok Radio, Bok TV, Laat Aand met Gerard Skaap, net hier op die beter alternatief.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 98.9 FM.
2: Jy kan al te shame aansit like jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so be nie. Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets

En Supply hier op Bokradio Bok TV natuurlik die klanke daar so van die liedjie Even the Nights Are Better hier op die Beter Alternatief. Lekker musiek vir jou so op 'n late aand, nee. So ek het 'n paar vrae vir jou oor vanaand se onderwerp. Een hele paar vrae om een bykie die onderwerp bykie te stimuleer en net so bykie reaksie ontlok by jou. Kom ons gesels bykie oor vanaand se onderwerp. Maak jy makkelijk vriende of maak jy glad nie vriende nie of is jy ou wat baie lang vat voor die pelle begin maak? Nou ja, die vraag wat ek in jou vraag, net om een bykie die onderwerp net een bykie aan te help, is natuurlijk, maak jy makkelijk nieuwe vriende of is jy meer een introvert of een extrovert? Waar ontmoet jy gewoonlik jou nuwe mense? Waar? By die kerk? Gaan jy na 'n pub, 'n kroeg toe? Of gaan jy na 'n klub toe? Of by die werk? Of stap jy net verby iemand by die see en of by die oseaan? Of ergens in 'n publieke plek en sê, hi pel, hoe lyk het? My naam is Gerard en kos is selfs bykie en dan praat bykie, wat se werk doen jy, wat se werk doen ek? O, jessie, ons is dieselfde, ek doen dit en dit en dit. Is jy so iemand? Of is jy iemand wat verby loop en stywe nek het en jy loop net verby en jy praat nie met mense nie en jy fokus net op die pad vorentoe. Het jy nog vriende van jou skool daar af? Nou het ek 'n vraag nie. En dis nogal 'n vraag wat ek dink dalk 'n bietjie reaksie sal uitlok. Kan mans en vrouens net vriende wees? Want daar is mense wat sê, nee, glad nie, daar bestaan nie so ding nie. Maar ek dink hulle kan. Ek het, voor ek getrouwd is, het ek 'n hele paar vriendinne gehad, en ons was letterlik net platoniese vriende gewees. Daar was niks meer as dit nie, ons was vriende gewees. Ons het nou en dan gegaan, ons het 'n drink saam gaan drink, ons het 'n fliek gaan kyk, en ons het huis toe gegaan. Maar ek was platoniese vriende. So nou wil ek jou weet, wat is jou opinie daaroor? Kan mans en vrouens net vriende wees? Bestaan daar so ding, ja of nee? En dan, wat maak iemand 'n goeie vriend? Dis nog 'n vraag. So daar is hier 'n paar vrae. So die eerste een is, maak jy makkelijk nuwe vriende? Is jy meer 'n introvert of 'n extrovert? Waarom moet jy gewoonlik jou nuwe mense? Het jy nog vriende van jou skool daar af? En kan mans en vrouens net vriende wees? Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 074 2989. Ek wag vir jou reaksie op daai ene. Kan mans en vrouens net vriende wees?

0: Leonie May met Vat a Chill Pill, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 17 minute na 10 en boodskapje gekry van Hendrik daar uit Limpopo uit. Hendrik, hoe gaan het daar met jou vanavond, my vriend?
1: Dan is niks meer.
2: Goeienavond, my maat, goeienavond, Hendrik hier zo.
0: Hier is my maat.
2: Ja, jou story ontrent vriende. Kijk, ek bly in een klein gemeenskap en ek bly na 53 jaar.
0: Amal ken amal.
2: So, daar is nie veel nieuwe vriende om te maak. Ja, baie van hulle is nader aan my as ander.
0: Yes,
2: ander
0: yes.
2: Ken ek maar net en maar ons ken amal maar basis op die naam, jy weet. Nou, as ek in vreemde areas, ek maak baie makkelijk vriende.
0: Yes, yes.
2: Maar nabij vriende, nee, nie makkelijk nie.
0: Jy hou hulle so'n bietjie op 'n afstand, nee, jy hou hulle so'n bietjie op 'n afstand. Luister, jy moet ook so'n bietjie jou safe space hê, jy weet, waar jy, jy moet weet, hierso, tot hierso en nie verder, jy weet, mens moet ook mens moet ook jy ou te nabij aan jou toelaat, dat hy jou leven van jou oorvat nie. Maar ja, jy kort daar ou met wie jy een confidant kan wees, en beteken dit ou goed wat jy met 'n vriend wil bespreek, wat jy nie daar noodwendig met jou vrou kan bespreek nie, maar jy kan met jou beste pel sê, hey, ek het hier nie probleem, wat moet ek doen? Jy weet, en manne verstaan manne, jy weet, so ja, dit is miskien goed. Of dan vrouwe met vrouwe ook, jy weet, hulle verstaan mekaar net baie, baie beter. Nou ja, ek het hier so vir, kom ons kyk gewees nou hier so, Teresa, hoe gaan het daar met jou? Ja, sy sê, middagskapie, ek maak nie makkelijk vriende nie, het kennisse, maar ek vat baie lang om te vertrou, sien uit na die show vanavond, soos altyd, baie dankie Teresa. Sy sê, ek is nog vriende met van my skoolonderwysers, waarmee ek gereeld praat, en skoolvriende van standaard 6 af. Dit is mense wat ek altyd deel sal, wat altyd deel sal wees van my lewe. Ja, mans en vrouens kan vriende wees, al is jy getroud, dit gaan oor vertroue. Absoluut. Gerald, my vriend, kyk, maak hierdie man my nou jaloers. Gerald. Naand my vriend, wat ek vanaand gebraai het. Dit lyk al verskrikkelijk lekker, Gerald. My mond water sommer nou. Absoluut. Nee, kyk, jy mag maar braai. Dan een boodskapje gekry van, is het Charlotte uit West Palm Beach, Florida. Sy sê, hallo, ek praat makkelijk met mense, maar vat lang voor ek jou een vriend noem. Goed gaan, Charlotte. Baie dankie, Charlotte. Dankie vir jou boodskapje. Dan het ek hier vir Ella, ek het jou gemis gister. Waar was jy? ek kan onthou. Dat jy nie gister in was nie, maar ek weet, luister, ek spot sommer nou. Ek weet, mense dinge om te doen, ek kan nie elke aand luister nie, maar ons as een familie mis, as die familie nie incheck nie, jy weet. Baie dankie vir jou boodskapie, dankie vir amal sy boodskappe, ek waardeer het. Sy sê, hallo Gerard, ja vriende, ek het min vriende, ek het al te veel seer gekry in my leven, ek het baie kennisse en ek kom regtig goed oor die weg met mense, met die meeste mense. Gelukkig is my man my beste vriend en hy het my nog nooit seer gemaakt nie. Ek is so paar speciale vriendinne en daarmee is ek gelukkig. Ek het net nie meer nodig nie. Daar is hy. Ja, ou rokkie te veel hierdie. Kan jy nou dink as jy 20 vriende het en jy moet jou self in 20 deel en ja, ek dink daar gaan 'n fiasco wees. So ek het eerder 2 of 3 goeie vriende en ek kan vandag een bykie tyd saam met die een spandeer, en morgen saam met die ander een, en oor een week saam met die ander een, jy weet, so ja, dit maak sin, weet, maar jy kan nie jouself in 20 stikke gaan deel, en kwaliteit tyd met allemaal deurmaak nie, daar is nie so iets nie, jy gaan dit nie kan maak nie. Dan, een boodskap hier van, Siggy Jensen, sê, Siggy Jensen sê,

0: Dan het ek vir Ronald. Ronald, goeienaand.
1: Naand, my oom. Nee, ek is so ietsie van elkeen van die drie. Dit hou my net... Ach, ek nou nie, dit hang af van die situasie.
0: Ja, ek elke meen, saak het Mariette.
1: Ek kyk een ding uit die boom uit. En ek somme mens gauw op.
0: Ja.
1: Ek meen, hoe lang het ek jou geken voordat ek begin vriende of vriend... kennis gemaakt het, of vriende gemaakt het met jou. Ek meen, ek somme ding gauw op.
0: Ja nee, absoluut. Nee, ek sê met jou volkome saam daarso. Nee, ek ook. Ek kan jou binne paar minute kan ek sê nee, hierdie is 'n goeie ou of nee, hierdie is nie so 'n goeie ou nie. ek tel daai vibe op, jy weet. Ons vibe met iemand en dan sê ek okay, hierdie is 'n goeie vibe of 'n slegte vibe. Hierdie is 'n jy kry sommer as jou vibe vir jou sê moenie, hy stoot jy sommer so weg dan moet jy weet, okay, bly weg van hierdie perd af. So ja, nee, dit is goed daai. Nee, ek stem met jou volkome saam. Macy Gray op pad vir jou en 'n Franco en 'n bietjie Whitney Houston net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Dis woensdag aan die 30ste September. Hey, die laaste dag van September. Lekker warm hier in die Weskaap.

Hof. Leah, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Dit is een van die liedjies wat net aan jou groei. Hy groei aan jou oor nag en ja, die song het ek een keer op die radio gehoor en joe, it just sticks with me. It's a beautiful song. It's a lekker song hierdie, nee. Absoluut, absoluut. So, hoe is jou aan sover? Is jy iemand wat makkelijk vriende maak, ja of nee? Of vat het jou rikkie? Of is jy iemand wat glad nie belang stel om vriendskappe te maak? Jy is 'n loner en jy lewe daar alleen in jou huis en jy het nie mense nodig nie. Laat weet bykie vir my, op die WhatsApp line 074-2989, ons is selfs lekker saam. Een boodskapie gekry van Siggy af, hy sê, lovely music sire, dis van Siggy af. Baie baie dankie Siggy, thank you very much, ek waardeer het oprecht, dankie, mooi boodskapie. En dan Eliwini Kurza, daar so van Sao Paulo in Brazilië, sy sê, goeienaand Skapie, hoe gaan het daar met jou, dit gaan met my baie baie goed, dankie Eliwini. Ek maak baie maklik kennis in, ek het die type gezicht waar mense net sommer begin gesels en small talk maak oorals waar ek gaan, maar hier is die ding, ek wil nie graag vriende maak nie, hoe ouer ek raak, hoe meer van 'n introvert is ek, ek hou nie van mense nie, ek neem ook baie baie lang om iemand te vertrou en my vriendin te noem. Ek glo mans en vrouens kan vriende wees, maar dit neem baie vertrou in jou maat, mens ken mos jou maat en jy weet dat dit platonies is en nie iets meer sal wees nie. Ek en my man het al twee vriende van die teenoorgestelde geslag, maar ons praat nooit lelik van ons maat as ons kwaad is nie, en daar is nie iets soos ek deel iets met my beste vriend wat ek nie met my man kan deel nie. Dit is gevrywillig en ek stem met jou volkome saam daarmee. Hoop het gaan sommer baie baie goed met jou, dit gaan hier goed met my in Brazilië, en ek kook net, hier is een intense hittegolf vir 5 dae al, en sy sê goed gaan. Ja, hier by ons is net so warm in die Kaap, hoor, ons het vandag 33 grade, met plekke was het nog een bietjie warmer, so ja, hier is het net so warm, maar ek hoor die mense in Gauteng vries van die koue, en dit reen al vir 'n paar dae, en is nat en koud, en ja, die Gauteng kry 'n bietjie koud, maar die Kaap is lekker warm, is beautiful hier in die Kaap, en ja, dit is dis lekker. Maar baie dankie vir al die boodskappe en ja, that song sticks with you. That song sticks with you. Siggy wat so sê. I agree with you Siggy. That's a beautiful tune. En dan 'n boodskapie gekry van ja, ek sien hierso, dit is 'n boodskap van Skolly af. En Skolly sê die volgende. Skolly stuur vir my 'n foto van sy terrier en hy sê, "Dis my beste vriend." Nou ja, Skolly, ek stem met jou saam, weet jy, ek is 'n hondemens, ek lief honde, ek hou meer van honde as van mense partykeer, want honde is loyaal, jy kan nou met hom raas, hy bly loyaal, hy raak nie kwaad nie, hy wil net weer terugkom na jou toe, jy moet hom net kos gee, liefde, aandag, en jy moet hom ordentlik behandel, jy moet nog steeds vir hom wys, jy is die baas, maar ons soek nie daai liefde, hy sal vir jou die beste loyaliteit gee ooit. Jy weet, en ja, hang af hoe jy hom groot maak. As jy hom van kleins af reg leer, dan gaan jy nie met hom probleme heen nie. Maar as jy hom gaan los, vir al verskillende, weet ek praat van jou Belgian Malinois en die type, as jy nie vir hom van kleins af gaan discipline leer nie, gaan jy baie, baie sukkel. Hy gaan jou huis vir jou verwoes. Maar ja, daar is van die breeds wat as jy hom nie gaan bietjie wys jy is in charge nie, gaan jy baie meer probleme heen. Maar en vir al die klein worsies ook, nee, van worsie, ek het worshonde, en jy moet van hom van klein self leer, wie is die baas, jy weet, en dan het jy nie een probleem nie, maar, ja, dit is so, nee, Skolly, ek sê met jou volkome saam, Hendrik wat lag oor die tweede voice note, wat hy vir my gespeel het, hy stuur van jy, en hy sê, die eerste voice note is vir uitsaai, net nie hierdie tweede ene nie, nou Hendrik, ek gaan nou na die tweede ene van die lig af luister, want ek sien hierdie man sit in guggel hier so, ek wil hoor wat is die tweede boodskap, hy het my nou getrigger om, ek gaan nou bietjie moet luister, maar ek het hier met die vinger gesit, want hy stuur eerst my die eerste een wat op die lig kan uitgaan, en jy weet mos maar wat maak WhatsApp, hy begin soms automatisch die tweede een speel, so ek het my hier met die vinger reg gesit, dat ek die pause kan druk, voordat hy nou skiet na die tweede ene toe. Maar ja, baie dankie vir jou boodskap altyd Hendrik, ek waardeer het opreg, baie dankie vir al die boodskappe, ja, is groot plesier Skolly, groot plesier.
Nou ja, kom ons gaan met die heerlijke muziek hier op Bok Radio, Bok TV. Ek het Whitney Houston op pad, Pieter Mercato, PJ Cruz en nog veel meer hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met jou te kuier op hierdie woensdagavond.

0: 16 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV. Dit is Whitney Houston met The Greatest Love of All. Net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. En is Gerard wat saam met jou kuier tot met middernag, maandag, regdeur tot donderdag. Natuurlijk op die late aand met Gerard en op vrijdag aande die afterparty. Ook diezelfde tijd van 10 tot 12. Net hier op Bok Radio. Waar jy ook al rij, wees voorzichtig en natuurlijk hou jou lichte aan en hou maar net een veilige volgafstand en wees maar net veilig op die pad, val in die nacht, val het maar rustig, as jy op ingeskakel is, baie dankie daarvoor, dankie dat ons saam met jou kan reis, of as jy net dier die Kaap rij, en so pad terug Johannesburg toe, en jy is ingeskakel hier op FM, natuurlijk net in die Weskaap op 98.9 FM, en dan moet jy maar oorskakel op die internet, op bokradio.co.za, dan kan jy verder na ons luister, natuurlijk hier op die internet. Nou ja, baie dankie vir al die boodskappe, ek het 'n paar boodskappe ingekry, so op die boodskappie lijn, op die WhatsApp lijn, natuurlijk hier van JP af. JP, hoe gaan het daar met jou?
1: Hi, goeienaand Gerard. JP, so van Groote. My vriendekring is baie klein en baie selecte. Geloof my, wat ek doen is, ek is maar net versigtig.
0: Ek weet, ek stem met jou volkome saam daar, my vriend. Ek definitief, ou moet versigtig wees. Nie allemaal het goeie intenties nie. Ronald, hoe gaan het daar met jou, my vriend?
2: By the way, my oom, ek sien jy sit nie meer haartjes vir die boodskappe wat jy gelees het nie.
0: Man, ek sit nou
2: maar so... Maar ook, ek nog altyd een tik wat blauw word, so, ja.
0: Baie mense sê, hierdie wat die twee handen wat so by mekaar is, is praying hands, is eindelijk high fives. So, ek sit high fives by. Alright, so, hier is ons die boodskap wat jy eindelijk vir my gestuur het.
2: Ja, jy het ook gevra, waar ontmoet die mens? Kom ek so stel, jou familie is mense wat jy 4 ure a dag sien, 3-4 ure a dag sien.
0: Yes, yes.
2: Die mense saam met wie jy werk, dis mense wat jy 8-9 tot 12 ure a dag sien. So, jou meeste mense wat jy ontmoet, ontmoet jy maar by jou werke. En of, as jy nou lief is vir vrijdag en saterdag aande, en deesdag, klein saterdag, woensdag, uitgaan, dan ontmoet jy daar ook mense, maar jou meeste mense wat jy mee vriendskapsverhouding aanknoop, is meestal die wat jy by die werk ontmoet. Want jy spend meer tyd saam met hulle as wat jy saam met jou eie familie spend.
0: Ja, maar kan een mens, dis nou een ander vraag wat ek het, kan een mens vriende wees met jou werk mense, want hulle het nie al het goeie intenties by die werk nie, weet, so as jy na die tyd socialiseer met mense, dan weet hulle alles wat in jou privaat lewe aangaan, en dit kan op een stadium jou hinder by die werk. So ja, ek is nie ou wat baie lief is om met my collega's na ure te keier en sulke goed nie. Maar ek sal vriendelik wees en ek sal beleefd wees, maar ek sal ook my reservations sê, want onthou, daar is ons collega's, maar ons kan nie regtig vriende wees nie, maar ja, ek het al vriende gemaak by die werk, maar ou moet baie versigtig wees, baie. Natuurlijk, Colin Lee, wat van my boodskap is hier, en hy is ook een kranige, hy is een goeie sanger, hy het een paar songs al uit, maar ou Colin, hy werk nou en hy is vanavond op die trok, en die man, hy kan sing hoor, geloof jy vir my, hierdie man kan Bless Bridges vir jou sing, ek dink beter as Bless. Maar Colin, natuurlijk, hy is op die trok vanavond en hy rij van die Kaap af terug Johannesburg toe. Colin, hoe gaan het met jou, my vriend?
3: Hi Gerard, hoe gaan het af met jou?
0: Baie goed.
3: Nou, ek is nou weer op pad Joburg toe van die Kaap af. Ek moet nou deernag rij. So ja, nee, ek luister na jou stasie. Ek luister na die stasie, ek luister na jou kwaai muziek. Jy weet, ons my opbella. En sorry man, ek het langklaas gepraat, maar ja, ek is nou op pad. Van die kamp op jou op toe. Van al die siel op wiele, en die van die siel op veilig wees, en lekker rij. En dankie Gerard vir die lekker show, vir die awesome show wat jy ons gee, want die op ons een lekker song daar by al die trekkers daar buiten. Dankie Gerard, lekker hand.
0: Dankie my vriend, en jy moet die heerlijke aand verder en veilig wees op die trok, en ja, laat weet my as jy veilig in Johannesburg is, is altyd lekker om van jou te hoor, ou Colin. Nee, ja, baie dankie vir al die boodskappe, ons gaan dan een bykie kyk na nog van die boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp-lijn, natuurlijk lekker gesels vanavond oor vriendskappe, en jy weet, alles wat daar omtrent gaan, jy weet, die facette om vriendskappe, en betekent kan vriendskappe ook maar baie kompleks wees, nee, En partykeer het jy meer as een vriend en die ander vriend hou natuurlik nie van die vriend nie, maar jy's met albei bevriend. En ja, dit kan ook al drama veroorsaak in 'n vriendskap, hoor. So is amper soos 'n lovers triangle. Dit kan ook al moeilikheid maak. So ja, dit is nou maar so, jy weet, is al jou vriende compatible met mekaar of is daar maar die ouens wat nie van die ander ouens hou nie, maar jy hou van almal en jy moet met almal vriende wees en dit veroorsaak nou weer twee spalk. So ja, dit is maar moeilik, is maar moeilik. Pieter Mercato met Keier tot die son opkom hier op Bok Radio, 11 minute voor 11, goeienaand.
4: Ons het die volkslied klaar gesing, jy gaan moet vinniger rij.

0: Neem die rechte noot, neem die rechte tyd. Bok Radio.
1: Jy sing skakel hier by Bok Radio, Bok TV. Dit is nou precies 3 minuut na 11 en jy is ingeskakel hier op Laataand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief. En ons natuurlijk selfs oor vriendskappe en maak jy makkelijk vriende of glad nie, of het vat jou 'n tydjie, en kan mans en vrouens ook vriende wees? Is vrouens gemakkelijk as hulle man nog van die dames vriende het, wat hulle meer vriende was voor hulle getrouwe, daai type ding? So laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn. Ek het baie nice boodskappe gekry natuurlijk van ons luisteraars af, baie dankie. Elioni uit Brazilië het vir my gesê, vriende met werksmense, absoluut nie, vooral nie in 'n skool met klomp onderwyseresse waar ek gewerk het nie. Before you know it, weet meer as 10 mense van jou probleme, en daai 10 mense vertel weer ander 10 mense, en daai ander 10 vertel weer 'n ander klomp 10, en voor jy weet is dit in die advertiser, in die koerant, in die media, so, glad nie, sê sy. It's a no-go zone. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Joan, daar uit Den Haag. Joan Orendal, hoe gaan het met jou, Joan?
2: Goeienaand Gerard, dit is Joan hier vanuit Den Haag. Ek is weduwee en ek is, sê ek en my seun, maar my seun is geëmigreer en sy vrou 8 jaar gelede, ja. Brisbane toe, so ek keer so elke 2 jaar vol. Verder het ek my vriendinne, my beste bestie, sy is net 2 blokke van my af, ons is al van 1977 of saam. En dan het ek my ander vriendinne, ons keer maar WhatsApp, want jy kan nie by allemaal uitkom nie. Maar verder is ek baie lief van mense, nou lag ek altyd so, en ek is ons al die grap, die joker in die pek.
1: Yes, yes.
2: En dan sê hulle, hoekom hier nie ek een man nie? Toe sê ek nie, wat ek soek die werkie, hulle is net werk. Dit is een lekker program van jou.
1: Ach, dankie.
2: Groete, bye-bye.
1: Mans is net werk. Nou ja, net na hierdie volgende sang, dan is het tyd vir Lig in die Donker, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is ons ABBA Dancing Queen, op hartof jy muziek van Snotkop en Bastille, met Things We Lost, en nog vele meer. En net hierna, soos ek sê, Lig in die Donker, waar ons bykie dankie sê vir ons helde in die nacht, natuurlijk ons nachtwerkers, ons essentiële werkers, net hierna.

0: Nee, Skapie, wat sê? Ja, nee, ek is precies selle. Ek kan opsom van ver af, soos, daar ook in 20 meter van my weg staan, sê maar by een funksie of wat ook al, dan sal ek net by myself denk, ja, maar ek hou nie die van hom, en iewerskielik al begin jy te praat, en die ou praat nou met jou, en dan klink het nou, en dan, sodra die ou wegstap, dan denk jy by myself, nee, ek was doodreg geweest, dit is maar net hoe hy is, of die manier van hoe hy goed doen.
1: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
2: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Herskap op Bok Radio.
1: Is 9 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV en ons gaan bietjie dankie sê en net so bietjie bietjie soos ek sê vir ons lig in die donker, net so bietjie 'n saluering gee en sê baie baie dankie vir die wonderlike werk wat al ons essensiële werkers natuurlik vir ons doen terwyl ons allemaal rustig by die huis is en veilig by die huis is. En dan wil ek net dankie sê aan die paramedici, of jy nou vir die staat werk of vir 'n privaat maatskappy, alle paramedici, alle SAPS-lede, natuurlik ook die law enforcement, die metropolisie, die provinsiale verkeer, die nasionale verkeersdepartemente, die nasionale polisie, allemaal van julle baie baie dankie, die brandweer, natuurlik al die brandweer manne, baie baie dankie ook dat julle op bystand staan. Vooral nou hier met die somer in die Kaap, waar het baie droog en warm is, gaan julle manne nogal besig wees. So baie, baie dankie aan al die brandweermanne. Hospitaalpersoneel, wat altyd op bystand is in die aande ook, baie, baie dankie, die ongevalle. Baie dankie ook aan die trauma sisters, die trauma dokters, die trauma ambulance, baie, baie dankie. Of sal ek sê die lugambulance, baie dankie ook vir julle. Natuurlik al ons vragmotorbestuurders, ons siele op wiele, natuurlik wat deur die nag ry om ons goedere vir ons aan te ry, dat ons kos het om te eet, klere het om aan te trek, ons medikasie by ons kan uitkom, die koeriers wat ook werk, baie baie dankie dat ons ons pakkies kan kry terwyl ons rustig by die huis is. Is daai man op die pad en hulle maak seker dat jy jou pakkie gaan kry. Baie dankie ook aan ons sekuriteit, ons privaat sekuriteitsmaatskappye, die reaksiemaatskappye, natuurlik ook in die patrollie, die manne wat patrollies doen, ons CPF, ons buurtwagpatrollies, ons plaaspatrollies, baie dankie ook aan julle. Fabriekswerkers natuurlik wat ook die brood vir ons bak reg deur die nag, daar by die bakkers, ons fabriekswerkers wat essensiële dienste doen, baie dankie ook aan julle. Dienstasiepersoneel, laat almal kan brandstof kry, laat die polisie hulle werk kan doen en ook die sekuriteitsmanne brandstof het reg hierdie nag dat hulle kan patrolleer in ons areas. Baie dankie aan julle. Ons telekommunikasie mense, baie baie dankie aan al die telekommunikasie tegnikuste wat ook op bystand is reg hierdie nag sodat ons fiber aanlyn is en ons selfoonnetwerke ook op en running is. Baie baie dankie daarvoor. En natuurlik ook die media en almal sê altyd julle ouens het julle nagwerk op die radio. Baie baie dankie. Ek smaak vir myself 'n thumbs up gee. Baie dankie. En ook alle radiostasies wat werk. Nee, ja, baie baie dankie. Julle is ons lig in die donker. Baie dankie ook dat jy ingeskakel is en ook 'n lig vir ons is in ons donker. Weet ek sit hier in 'n ateljee, praat met myself en jy weet nie altyd hoeveel mense luister nie, maar baie dankie. Ek kry die reaksie terug. So ou weet, daar is mense wat luister en daar is mense wat naggeile is wat natuurlik reg hierdie nag luister. Baie baie dankie ook vir ieder en elk wat ingeskakel is. Jy is my lig in my donker. Nee, ja, wonderlike aand vir julle verder. Ek kuier nog lekker saam met jou, die wat nou gaan slaap. Ek hoop daar's nog van julle wat gaan wakker bly saam met my tot en met 12:00. En ek wil weet van waar van die wêreld luister jy. Stuur bietjie vir my WhatsApp 074-2099. Natuurlik ook binnekort tyd vir ons expats om 'n bietjie in te loer. Al ons expats, dis altyd lekker om van julle te hoor. Ek het al 'n paar van julle gehad wat ingeskakel is en 'n boodskapie gestuur het, maar jy kan maar weer 'n boodskapie stuur. Stuur vir my 'n stempos deur ook as jy wil. As jy dalk net wil inloer en bietjie insê. Waar is ons manne van Europa, Holland en Duitsland? En al die plekke, natuurlijk het ons al een bietjie van ons Nieuw-Zeelanders gehoor, en waar is Australië vanavond, waar is Ecuador, waar is die Verenigde Arabiese Emirate, waar is julle allemaal, loer bietjie in, daai Canadese eilande, ek het nadat iemand gekry wat my daar van een van die klein eilande daar in Canada ook een boodskapie gestuur het. Altyd lekker om van ons expats ook te hoor, stuur bietjie van ons een boodskapie deur, die WhatsApp lijn is 074-2000-989. En dit was Lig in die Donker, elke aand hier in die omgewing van 7-8-9 minute na 11.

0: klank en vorm. Bokke Radio. En Andrei het my boodskapie gestuur. Andrei,
1: so minne van
2: Gerard, Andrei, so jy het vergeet van ons interstedelike busse wat deur die nag ry.
0: Hey.
2: Die hele land vol mense veilig aan die ander kant te kry.
0: Andrei.
2: Ja. En ons werk ook nog lekker aan verder.
0: Andrei, sorry my maat, sorry, al die busse, jy het die transliners. Ons sê vir julle ook baie dankie dat julle die mense veilig daar kry en gerieflik weer van punt A na punt B. Natuurlik al die manne wat die groot busse ry, weet jy die toerbusse. Baie dankie ook vir julle dat julle ingeskakel is en julle moet veilig ry en baie dankie ook vir die mooi werk wat julle doen. En jy weet julle het baie siele daar in julle wiele en om hulle veilig te kry natuurlik van punt 1 punt A na punt B en lang afstande wat julle ry. En ja, dis ook maar gevaarlik en julle moet ook maar julle oog op die pad hou en veilig wees. Baie dankie Andrei daarso. En dan JP wat vir my 'n boodskapie stuur. Hy sê: "Gerard, my vorige beste vriend het die broukout gebreek om met my ex te date." Andrei, ag JP, dit is 'n lelike ding daai. Daai is 'n baie lelike ding daai. Definitief. Ek stem met jou volkome saam. Daai is nou absoluut die broukout breek. Dan na Callie Jordan, natuurlik daar uit Amerika, wat vir my hierdie boodskapie stuur. En dis 'n boodskapie wat Hendrik ook vir my gestuur het. Maar kom ons speel hom.
3: Wees Gerard, hoop het gaan goed. Ja nee, vriende. Ek is 'n ou wat leef vir vriende en vir my vriende. En ja, ek het 'n goeie een vir jou. Hulle sê, as jy 'n vriendin het, is amper soos 'n hoender, jy weet, en jy kyk mooi na die hoender, en een of ander tyd gaan jy die hoender wil eet, jy weet, so ek dink jy, dis 'n goeie idee om vroue vriende te hê, as jy getroude man of,
0: yes,
3: is jy,
0: yes.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 27 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV en dit is natuurlijk groete van huis tot huis. Bietjie inloer daar by ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld besig is om te werk. Hulle bly daar op 'n H2A kontrak en hulle moet nou en dan terugkom Suid-Afrika toe. Baie van hulle kom nou in die volgende 5 of 6 weke huis toe en dan die res kom daar in Januarie huis toe. Die manne is nou klaar geoes. Hulle werk verskriklike lang ure. Natuurlik ook ons ander expats wat reg oor die wêreld al bly, wat al vir jare al geëmigreer het en daar bly, maar nog steeds hulle wortels hier in Suid-Afrika, nog steeds hulle geliefdes hier in Suid-Afrika, nog steeds die kultuur, hulle braai.

nog steeds daar, so Koos daar in Nieu-Seeland, hy is daar in Wellington, hy stuur gereeld vir my foto's waar hy nog steeds sy braaikie doen, Koos Stander, en wie is daar nog, Ellie, wat ook nog vir my boodskappe stuur, en dan ook, ek weet nie of Eleoni ook braai daar in Brazilië nie, ek weet nie, maar baie van hulle wat nog braai, ek het natuurlijk ons Triple H se persoonlike brandwag, wat ook baie keer vir ons uit Nuremberg in Duitsland die boodskap stuur, hy sê hy braai 3 keer een week, en dit is die, natuurlijk die wortel van die Afrikaner, wat hy nog steeds daar beoefen, natuurlijk die wat in hom ingewortel is, is om te kan braai, en hy braai 3 keer een week in Duitsland, braai nog steeds met een vuurtjie braai sy vleis. So ja, dit is lekker, so om nog steeds jou wortels te onthou, still remember your roots, baie baie dankie ook van julle wat nog altyd kontak hou, en nog steeds na Bok Radio luister, en altyd ingeskakel is, in Australië sê hulle, my show, hierdie show, is hulle breakfast show, as hulle op pad is kantoor toe, dan luister hulle na laat aan met my, met Gerard, dan is dit soos hulle breakfast show, so lekker man, lekker, awesome. Laat die bykie vir my, as jy expert is wat nou ingeskakel is, stuur bykie vir ons stempos op 074-2989, of net een tekst, kan jy ook vir ons stuur, as jy nou nie kan praat nie, jy is daar in een kantoor, en jy kan nou nie voice note nie, maar jy kan gauw vir ons een tekst stuur, stuur vir ons een tekstboodskap op 074-2989, is altyd lekker om van ons experts te hoor, en ook met julle kontak te hou, en te behou. Nou baie dankie ook daarvoor, en natuurlijk al ons experts, die wat uitsien om terug te kom Suid-Afrika toe, om hulle families te sien en geliefdes, ek weet van Speenseen, natuurlijk ou Jacques, wat daar in Amerika is, in Minnesota, die man is al 600 dae, is hy by die werk, en hy bly daar al, hy het twee seisoene daar gewerk, en hy kom nou huis toe, hier in Januari, en hy kan nie wag nie, ek kan nie dink hoe verlang hy na Suid-Afrika en sy familie, en ons dink aan jou daar Speenseen. Baie dankie ook vir die res van die mense, van die expats, wat gereeld inskakel en nog mense kry om in te skakel. Baie, baie dankie daarvoor. En julle met 'n wonderlike dag en 'n wonderlike aand en 'n wonderlike oggend, wat ook al die tydsone by julle is. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier by Bok Radio. Dis nou op die kop 11:30 en jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Laat aand met Gerard en dit is die beter alternatief. 98.9 FM in die Weskaap of bokradio.co.za reg oor die wêreld.

0: Nicholas Lou, tong in die kies hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Hallo daar, natuurlijk ons experts, lyk wel is baie baie besig vanavond en ja, ek weet, dis met die verskillende tydzones, natuurlijk, partij is nou op pad werk toe, dalk in 'n meeting, of jy is daar besig om te oes en op die machine. So ek verstaan, maar baie baie dankie natuurlijk ook aan ieder en elk van julle, wat as jy 'n kans kry, gou vinnig indoer, is altyd lekker om van ons experts te hoor. Kom ons hoor gou, wat sê Marnie vir my?
1: Ok, sorry Gerard, ek het nou die fan afgesit, en gesê dit is 'n baie mooi liedjie, en julle moet maar een lekker aandje, en dat het op oppasse begrafenis gespeel het. Goeienavond,
0: die uit Kraaifontein. Dankie Marnie, die uit Kraaifontein. Altijd lekker om van jou te hoor, Marnie. Baie, baie dankie daarvoor. En dan het Jolien vir my gesê, Gerard, ek luister saam met jou tot jy toemaak vanavond. Baie dankie Jolien, ek waardeer jou boodskap. Baie dankie, is altijd ook lekker om van jou te hoor. En dan het ek een boodskapie gekry van Charlotte, daar uit West Palm Beach. Sarasota Skabraai is oktober 3rd, kom kuier saam. dit klink lekker. Is nou jammer, ek is bietjie ver, maar kyk, ek is daar in gees, maar miskien nie in vlees nie, Charlotte. Jy moet maar een lekker stukkie vleis daar van my part eet, hoor. Traditie hou, ons huis die naweek 2 Skabraai vir so amper 200 mense in Sarasota in Florida. En sy het my een fotokie daar bygestuur, natuurlijk van die braai, dit lyk of dit een hengske braai gaan wees, dit lyk na een feest op sy beste, en ja, jy moet maar definitief daar een lekker stikkie skaap, sit vir Gerard daar op die koole, nee, vir ou skaapie, sit om daar op die koole, maar baie dankie daar vir jou boodskapie, Charlotte, ek waardeer het, en dan het ek een boodskapie, kom ons net gegeef net, wat sê Theresa hier so? Natuurlijk water onder die brug is bitter mooi. Daar sit sy vir my gestuur. Nou, baie dankie daarvoor, Theresa, daar uit Amerika uit. En lyk my, ek dink ek het nou by al die boodskappe uitgekom. Baie dankie daarvoor. Is altyd lekker om van jou te hoor. En ja, binnenkort, o ja, Hendrik sê vir my die volgende. Dis wat Hendrik sê. Hendrik daar uit Limpopo. Stuur vir my hierdie voice note. Kyk, hy hou van hierdie ene. Hou vast.
2: Gerard, weet jy wat denk ek nou, nee, as daar nou een familie is met wie ek graag sou wou vriende maak, is dit die Waltons.
0: Good night Jim Bob. Hy hou van my outro, so ja, nee, hy sê hy hou van die Waltons, ons gaan nou die Waltons speel as ek groet. Maar ek het nog geen gedachte vir die dag wat ook opkom, so, en dan kyk hoe lyk die tyd, ek het nog so 1 of 2 songs, dan is het tyd vir my om te groet.
3: Gezeg is hoe moe, dit wat jou bekie doen, en as jy my so, dan wil ek jou, jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry, jy maak my al bly. Jy my verlei.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
2: En is nou precies 11:45 hier op die laat aand met Gerard, net hier op Bok Radio. En het tyd vir my om te groet. Dit was verskriklik lekker om vanavond saam met te kuier. Ek het ontsettend baie geniet. Baie dankie dat ek gas kon wees saam met jou, waar jy ook al jouself bevind, en ek en jy het morgen aand weer een afspraak, selfde tyd, selfde plek, net hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV, en natuurlijk die gedachte vir die dag waarmee ek jou los, is die volgende: jy hoef nie baie vriende te hê om nooit alleen te voel nie. Soms is een ware vriend wat jou verstaan, wat net na jou luister, en wat daar is wanneer jy, wanneer die dinge moeilik raak, meer werd, as 100 mense wat net daar is wanneer alles goed gaan. Koester die mense wat jou hart veilig laat voel en onthou, wees ook daardie vriend vir iemand anderste. Nou ja, ek sê ook, ek en 'n vriend het ook altyd gesê ding, 'n broer nabij, 'n vriend nabij is beter as, hy werk so, 'n vriend ver is baie keer beter as 'n broer nabij, in baie gevalle. Nou ja, van my kant af, mooi bly, ons is morgen aan weer by mekaar, ek en jy, jy moet een lekker aand hee, een lekker dag hee, een lekker ochend hee, waar jy ook al jouself in die wereld bevind, en ons sien mekaar weer, morgen aand, 10:00 tot 12:00, Suid-Afrikaanse tyd. Mooi bly, tot ziens, en ek groet vir jou. Lekker slaap.
1: Jy het geluister na laat aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Night everybody.
3: Night mama. Night Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy.
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob.
15: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
16: Good night. Good night, Jim Bob.
17: I was asleep.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
2: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
3: Bok Radio 989 FM. Laat aand met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

schouders van die hart is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons stadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.